迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね？
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円。こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120 0188806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの0120-088-806、0120-088-806メディエーターまでお電話お待ちしております。
0: フリーダイヤル繰り返しますね。0120-088-806、0120-088-806です。本田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国

0: 協議会。
1: アンリーがお届けするフレッシュダイアリー、香川県下で活躍する素敵な女性を紹介します。毎週金曜日午前8時45分から、あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 大石五郎プレミアム G、
2: アシスタントの小林千恵です。
1: この番組ではポップコーンが生んだ名曲や懐かしいオールディーズナンバーをお届けします。
2: ポップコーンのステージに立ったミュージシャンなどなど、ゲストを迎えてのプレミアムトークもありますよ。
1: 大石五郎プレミアム G、
2: 聞いてください。

0: FM81 の皆さん、こんにちは。ブンブンソニックジャパンナビゲーターの SUJI 数字です。この番組は毎回ある年代ある時をフィーチャーして、その時ヒットした J-POP ナンバーを1時間目いっぱいお送りする音楽プログラムです。ヒットナンバーとともに、その時自分が何をしていたかなんてことも思い出しながら番組をお楽しみください。さあ、今日フィーチャーするのは1991年。この年起こった主な出来事としては、この年イラク戦争が勃発、自衛隊がペルシャ湾に派遣されたり、信楽高原鉄道の列車衝突事故という痛ましい出来事もありました。世界中を一番びっくりさせた出来事としては、社会主義国ソビエト連邦の崩壊もこの年でした。音楽界ではスマップやザードがこの年にデビュー、日本レコード大賞はカンの愛は勝つが受賞、日本ゴールドディスク大賞のグランプリアーティストオブジーヤーは松任谷由実さんの受賞でした。それでは1991年の J-POP スーパーヒッツ1時間ノンストップでお楽しみください。
1: DJ S. Boom Boom Sonic Japan.

F1 FM Super J Hits Program Boom Boom Sonic Japan。FM81 より SUJ 筋がナビゲートしてきました。ブンブンソニックジャパン。今日は J-POP 1991年のヒットナンバーでお送りしてきました。では今日お送りしたナンバー紹介しておきましょう。まずはコメコメクラブでシェイクヒップ、ビーズでレディナビゲーション、中森明菜二人静か、井上陽水少年時代、牧原紀之とエブリリトルシングで冬が始まる、中山美穂遠い街のどこかで、徳永英明ラブイズオール、小泉今日子あなたに

会えてよかった。チューブでさよならイエスタデイ、ドリームズカムトゥルーで忘れないで、不動静かぼやぼやできない、最後は永井真理子さんでずっと。以上12曲ノンストップでお送りしました。さあ今日は1991年のナンバーをピックアップしてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は何年度のナンバーをピックアップするか、ぜひ楽しみにしておいてください。ブンブンソニックジャパン、お相手は SUJI 数字でした。

0: 木梨憲武展タッチ。自由な表現と鮮やかな色彩、魅力あふれる作品が岡山シティミュージアムに集結。
1: 楽しい作品があるかもしれません。遊びに来てね。
0: 5月17日まで開催中。詳しくは RSK のホームページで。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
4: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

Remember music.

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。

0: という時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気が悪化して亡くなった方が

0: 東部地震の被災地ではテントが設営されてベッドも提供されていたんですね。
1: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組みをしているんですか？
0: イタリアでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備していつでも持ち出せる状態で保管しています。
1: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか？
0: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
1: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
0: そうですね。イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれているんですね。
1: スフィア基準とはどういったものなんですか？
0: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば1人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
1: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
0: はい。また台湾でも、迅速な、避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
1: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか？
0: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
1: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん、
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。ソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office

のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は

0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: え、クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 私たちコミュニティ放送局は、災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
3: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
4: 岡本のぞみです。
3: この番組では様々な業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。毎週土曜23時から23時55分、

Japanese music.

0: ために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション815がオンチューズデ
1: ー。倉沢辰美がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815オンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。
2: モーニングコミュニティ
3: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
4: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
3: ウィークデーの朝は
2: モーニングコミュニティ。

0: 私もね、私はもう本業アナウンサーなんですけど、アナウンスボロボロですから。
1: いやいやそんなことない。
0: もうね、いやまあそんな感じで、あの人間がお送りしているアフタヌーンパラダイスでございますけれども、
1: そうですよ、
0: はい
1: はい、
0: さあ、そんな中ではありますけれども、本日の番組のラインナップご紹介しましょう。
1: はい、
0: 今日はこの後4時台に素敵なゲストをお迎えします。ピアニストとして堀内さんのね、記念アルバム、はい、
1: そうですそうです、はい、ね、すごいなこのアルバム、三段になってる、
0: はい、あ、そうですね、あの、
1: はいはい、歌の花束をという、
0: ええ、
1: うん、あのね、すごいんです。ニール・セダカさんも曲書き下ろされてて、
0: すごい、
1: あの TM ネットワークの木根直人さんとか、
0: はいはい、
1: それから広瀬香美さんとか、
0: かなり幅広いですね。
1: もう本当にしかもすごいアルバムなんですよ。
0: 大御所の方々が皆さん、
1: いや
0: ー、
1: 結構もうちょっとまたね、あの今度詳しく、
0: はいはい、
1: ね、ご紹介させていただこうと思いますけれども、ま
0: あ、この森口さんのアルバムに、はい、あの西村さんもそしてエリさんも楽曲提供された共通点があると、
1: そうなんです、
0: いうことですよね。
1: はい、そうなんですよね。
0: ということで、そんなあの西村さんにね、はい、今日お越しいただくということで、そんな形でいきますよ。
1: はいはい、
0: 今日のメッセージテーマをエリさんの方から発表していただこうと思いますけれども、
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマは、
1: はい、今日のテーマは、
0: はい、
1: こだもん、
0: こだもんでございます。はい、ということでございまして、もうね、あのだんだん私あの読めてきて、はい、大丈夫ですよ、あのこだもんです、
1: はい、
0: はい、
1: 本当申し訳ないです。
0: いい、
1: か、持ってた紙が全部机の下に落ちまして、
0: はい、
1: 本当に拾っていただきましてありがとうございます。
0: 大丈夫です、あのもうあの、今あの、ね、アルバムの話が出たら多分もう森内さん のアルバムの方にあの気持ちが、
1: そう、もう一点集中型なんで、
0: 一点集中型で行かれているので、
1: い
0: え、もう大丈夫です大丈夫です、
1: はい、
0: そんな感じで今日はコナモンということになっておりまして、
1: はい、
0: ぜひ皆さんから、ね、メッセージお寄せいただきたいなというふうに思っておりまして、
1: はい、
0: 今日はもうエリさんがですね、
1: はい、
0: 2時台にご自身のおすすめのお店、うん、
1: はい、
0: ご紹介いただきました。神戸駅からちょっと南側の方に行った、
1: はい、
0: お店の名前が、
1: はい、光、
0: ね、光、
1: はい、
0: いいお店の名前じゃないですか。
1: そうです ね、
0: ね、うん、いやでも海苔の、ね、お好み焼き、海苔巻きのお好み焼きがあるというのが非常にこう有名だそうでございますが、
1: はい、
0: そんなお店も含めて、はい、ぜひあなたからの、粉もんおすすめ教えていただければと思っております。で、
1: はい、
0: あの粉もんっていうとどうしてもなんか大阪のああいう類のもんなのかなっていうふうに思われると思うんですが、今回はそれに限りません、
1: うん、
0: もうあの粉、つまりは、小麦粉とか米粉とか、はい、なんかそういう粉物を使ったものであれば、うんうん、料理何でも結構ですので、
1: はい、
0: お寄せいただければと思っております。宛、
1: はい、
0: 先は、メールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットはすべて小文字です。 mail アットマーク afpara ドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをしてください。
1: はい、じゃあ私曲いきますか。
0: はい、
1: 私の、神戸の、スマークで育ちましたけれども、
0: はい、
1: 山陽電鉄というのが通っております、
0: はい、
1: でそこ の、 あの駅のない遮断機がある駅がありまして、
0: はい
1: はい、駅のない遮断機、遮断機のない駅がありまして東須磨駅というんですが、
0: はい、
1: 月見山駅との間にあるここの坂道をイメージして書いた曲をお届けします。平松絵里で駅のない遮断機。

モデルになったのは山陽電車の東妻駅という話をね、先ほどしていただきました。平松恵里、駅のない遮断機、お送りしました。時刻は3時12分を回っています。この時間に入っているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。次に、大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの漁船が11日、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の漁船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せ、オランダの港に向かいました。次に、政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。

0: 国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。はい、ということで時刻は3時まもなく15分になるところです。ではメッセージちょっといくつかご紹介をしていこうと思います。
2: はい、
0: まずご紹介するのは伊勢崎 FM でお越しの、お聞きの、龍神姫さんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: たこ焼きは大好きでよく食べていました。
2: うん、
0: で家でよく作っていたのはお好み焼き、蒸しパン、和風の粉菓子です。確かに家でこういうの作るとまた美味しくて、ね、違っていいですよね。
2: 蒸しパン作りたいですね。
0: あ、いいです ね、
2: ね、
0: 和風の粉菓子はホットケーキの素やそば粉、ごまや山椒の粉を入れてよく混ぜます。で作り方はフライパンに油を敷いて、よく溶いたその粉を、薄く引いてそれをひっくり返します。焼けたら熱いうちにくるくる巻いて出来上がりです。エリさん、よかったらやってみてください。
2: わかりました。
0: ねえ、素敵な素朴な感じの。
2: そうですね、こちらね、
0: はい、
2: ラジオネームマッスーさんからいただいたのは、
0: はい、
2: 小麦粉ベースの岡山の郷土料理で、小麦粉、卵、砂糖を混ぜた生地をフライパンに広げて焼きます。ホットケーキも薄くてもちもちした食感が特徴です。なるほど、
0: はい、ちょっと食感が違うんですね、
2: これ、
0: はい、
2: ホットケーキとどう違うかな。
0: もう一回ちょっと聞いただけではなんか分からなかったんで、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 私の言うことはあんまり信頼できないんですよね。
0: いやいやいや、そうです違う違う違う、そうじゃなくて、これ確かに、いや、あの今聞いて小麦粉ベースの、岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖でフライパンに広げたらホットケーキじゃないですか。
2: そうなのよ。だから言ってるじゃないですか。
0: だから
2: それその通り読んでるけど、
0: はい、
2: でも多分読み抜かしてるんだろうなとか。
0: あ、いやいや、
2: さっきあの混ぜたっていうのね、
0: そうじゃないです
2: 混ぜたもゼタしか読まなかったから、私ゼタ焼きって言ったから
0: そんなことないです。いや、あの一回聞いただけでちょっと分からなかったんで、もう一回確認したいなと思って、それで行ったんですけど何が違うんだろう。いや、てか見た目もホットケーキじゃないですか、これ。
2: でもあのロイヤルホストのホットケーキってこれが何枚も重なっててホットケーキって言ってません？
0: ああ、ね、そうですよ ね、
2: いいんですよこれで。だから
0: そっか、じゃあ言い方の違いで流し、ここ岡山では流し焼きという。
2: なるほど、
0: はい、
2: そういう感じ。それだったらすぐ作れるな私も。
0: ですね、はい。
2: だってホットケーキ焼くのすごい時間かかるんだもん、分厚くて。
0: 確かに、あ、そうか、ちょっとこの薄い感じが流し焼きの特徴なんですかね。
2: そうです、そうですね、すぐできますね。
0: なるほど、
2: あ、やろう。
0: ありがとうございます。はい、はい、ということでいただきました。疑ってはいない、
2: 疑われてる私
0: 疑ってはいない
2: すいません、信頼されてない平松かなこちらはお名前書いていないな、
0: はい、
2: 粉もんと切っても切れないのはソースでしょうと、
0: はい、
2: 須磨永田はソース屋さんが豊富でバラソースとかブラザーソースとかたくさんありますと。
0: バラソース、ブラザーソース、
2: バラソース、ブラザーソースはよく皆さんご存知だと思うんですけど、
0: ブラザーソース、え、知らないです。
2: よく売ってますよね。
0: ブラザーソース、
2: 本当、
0: ブルドックソースならよく知ってますけど。
2: あ、そう、ブルドックソースだそれ
0: あ、ごめん、ブラザーソースってこれあれなのかな、
2: ブラザーソース。うん、なんか普通に自宅で、あ、実家で見たので私なんか普通だと思っちゃいましたけど、
0: あ、今見たら神戸発こだわりの味って書いてあるから、うん、じゃあ神戸のメーカーさんの、
2: あ、本当、
0: ご当地っぽいですね。
2: あ、おー、
0: じ
2: ゃあちっちゃい時私ブラザーソースで育ちました。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、バラソースはお店にある感じで、あとドロソースはどこが発祥ですか。ドロソースはあの辛いのスパイシー、
0: あれは
2: どこ、
0: あれもでもなんか大阪神戸っぽいですよね。
2: 神戸ですかね、
0: 多分
2: 長田かもしれないかな、はい、
0: ですね。

0: ちょっと今あの見切ってみたところ、
1: 辛いですよ、辛いっていうか、
0: 神戸市のオリバーソースが製造販売しているソースであるというふうに書いてあるんで、トロソースはだから神戸の会社の品物だから間違いなく神戸発祥ですよね。
1: なるほど、
0: はいはい、全然知らなかったです。あの今のブラザーソースっていう会社が、
1: あ、そうですか、
0: はいはい、
1: あ、すごい普通だった私。
0: でもそれ普通に感じるぐらい神戸ではもう皆さん使ってるってことですよね。
1: そうですね、うちの平松家では。
0: ですよね、
1: はい、
0: はいはい、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いて、ドラピさんです、はい、名古屋風のたこ焼きというのをご存知でしょうか。
1: え、
0: 鉄板に生地を流し込んだところで醤油を垂らします、
1: はい、うん、
0: 今は数少なくなりました、子供の頃は気にしなかったですが、そうだったと思います。もともとは大阪の醤油味が広まってソースに変わったのですが、
1: うん、
0: 名古屋はそのまま残ったと。つまり大阪でも醤油味のたこ焼きを作ってたんだけれども、それが大阪では途中でソースに変わったんですが、うん、名古屋ではそのまま醤油でやってるっていうのが残ってるのが名古屋風たこ焼きだっていうことなんですね。
1: 名古屋ってお味噌流しそうですけどね
0: 確かにお味噌流しそう
1: ねえ、はい、ウニシューと溶いたお味噌ね。
0: なんか言われたらやってみたらどんな味になるんだろうか、ちょっと興味深いですね。
1: 美味しいですよねきっと。
0: 多分はい、なんか、ね、あの普通にありそうですよね。
1: じゃあ西さんと私して作って売りますか、
0: はい名古屋風、味噌たこ焼き。
1: たこ焼き、たこ入るの。
0: あ、たこ焼きって、
1: え、たこ、それたこ焼きの話。
0: そう、たこ焼きの話。
1: あれ、なんか、たこ入ってんの。
0: そう、たこ入って
1: すいません、何かを聞いて、いや信用してないわけじゃないんですけど、たこ、あ、ほんと、あ、そうなんですね、ああ、じゃあお味噌入れていいですよ。
0: お味噌入れていいですよね。
1: オッケー、
0: ありがとうございます、ということで
1: なんでありがとうございますわっけわかんない
0: 、続いていきましょう、
1: はい、はい、うん、広島田舎広し
0: &船さん
1: 、はい、広島のお好み焼きはうまいでガンス、関西の混ぜてたこ焼きのようなお好み焼きは意外とうまい、
0: うん、
1: もんじゃ焼きは食べず嫌いかもしれませんが見た目がちょっときついですねみたいな感じで、
0: はい、
1: でももんじゃファンの皆様、広島のものはこんな感じですって。広島風お好み、広島焼きっていうのは、はい、あの東京の方はどうなんですか。あんまり食べてない。
0: いや好きですよ。
1: あの
0: お蕎麦、ね、あのメインで薄く焼いたやつですよね、
1: はい、あのすんごいキャベツが多い。
0: あ、そうそうそうそう、
1: お野菜めちゃくちゃ取れますよね。
0: ですよね、私は好きです、ね、広島派ですね、はい、
1: うん、
0: 結構、はい、
1: ん、関西のお好み焼きよりも広島焼き派、お好み焼きより広島焼き関西よりも広島焼き私の出身の神戸の関西。
0: 怖い怖い怖い怖い、エリさん怖い
1: 大丈夫やで。
0: なんかこの3時台はなんかいろいろとありですね、なんか地雷が起こってますねはい、そんな話をしたら曲カットということで、もうちょっとメッセージご紹介しましょう。
1: はい、
0: はい、
1: ボンさんからいただきました。
0: あ、はい、
1: 最近セブンで揚げたたこ焼き始めたようですが、これは粉もんとして平松さん西さんは許せますか。え、許せるんじゃないですかね。
0: 私はありだと思います。
1: 揚げたこ焼きって売ってますね。
0: 売ってますね、
1: 神戸の三宮の、 あの繁華街でも揚げたたこ焼きが売っていて、
0: はい、
1: 食べたら美味しかったですけどね。
0: カリッカリになりますよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: まあね、セブンとかは、うん、こういうあのコンビニは、
0: はい、
1: 揚げたものが多いですね。
0: そうですね、
1: あのショーケースに入ってる。
0: あ、確かに、
1: ね、
0: はい、フライヤーありますからね、
1: うん、
0: ということで私はあり、はい、A さん的にもあり。
1: ありですね。
0: あ、よかった。ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日のメッセージテーマは、粉もんということで、あなたからのメッセージこの後も、ご紹介をしてまいります。今日は4時台西村ゆきえさんがゲストにお越しくださる予定になっております、
1: はい、
0: 引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日でお付き合いください。
1: それでは曲を

竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金に

0: 力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません。シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは梨田さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ。ね、これ更新照明同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら、30秒でカビが検出できないという結果に。カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回15,000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス。はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円。税込み4320円。はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円。税込み4320円、1本は税込み2400円ですから、3本が断然お得です。送料、代引き手数料は別です。

0: ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。時刻は3時31分を回っています。さあこの時間は平松恵里さんからインフォメーションのコーナーです。
1: 私、
2: はい
1: 私が言いますね。
2: はい、
1: じゃあ、はい、2026年今年の6月と7日の日曜日、
2: はい、
1: こちら京都府船井郡丹波町にあるグリーンランドみずほ野外ステージにて黒豆ロックフェスティバル2026、
2: はい、
1: こちらに出演させていただきます。
2: はい、ということで、
1: はい、
2: 以前にもこちらご紹介はしてるんですけれども、
1: はい、
2: まだ詳細は決まっていませんというふうな話だったんですが、
1: はい、
2: その後進展はありましたか？
1: 私12時に出演します。
2: お、決まったんですね。
1: はい、
2: はい、ということで実はこちらステージは、
1: はい、
2: 午前11時からスタートでだいたい3時半ぐらいまでということなんですけれども、
1: はい、
2: そのうちで、エリさんのステージが、6月7日、12時正午からの予定ということで決まったということですね。はい、
1: そうですね。
2: はい、
1: でね、ちょっと進展がありまして、
2: はい
1: はい、ちょっと自分の弾き語りだけじゃということで、サプライズを、はい、そういう場面を作りたいなっていうことで、
2: はい、
1: はい、少しね具体的になってきましたので。
2: あ、よかったです。
1: はい、
2: じゃあ、まあ、これはまだちょっと秘密の状態で。
1: 秘密なんです。来ていただかないと、
2: はい
1: はい、お知らせすることのできないシークレットな、
2: はい
1: はい、
2: ちょっとじゃあフェスティバルらしい感じにはなりそうですね。そうすると通常のコンサートとは違う。
1: 私的にはまずフェスと呼ばれるものに出たことがあんまりほぼなくて、
2: はい、
1: で屋外で、
2: ええ、
1: もう本当大自然の中らしいので、
2: はい、
1: その2つがすごく自分にとっては、桃源郷のような。
2: 桃源郷いいですねパラダイスですね。はい、
1: あんまりそう、これはもう歌いたいなと思って、
2: はい、
1: ね、空の下キーボード弾きながら歌ったらどんなに気持ちいいんだろうって風を浴びながら
2: ですね。
1: 雨降ってほしくないな
2: 、ということで6月の7日日曜日でございます。
1: はい、
2: 今お話ありました通り、京都府船井郡丹波町にありますグリーンランドみずほというところの野外ステージが会場ですけれども、ただ確か全天候型っておっしゃってましたっけ。
1: 雨が降ったら全天候型になる、
2: はい、な便利な場所ですね。いいですね。
1: そうですね、
2: はい
1: はい、
2: で、オープンが9時50分からオープンです。
1: はい、
2: でステージのスタートが午前11時からで、エリさんのステージは正午からの予定ですので、ぜひその時間にね、
1: はい、
2: お越しいただければと思っております。
1: なんか最寄りの駅から、
2: はい、
1: 専用のバスが出るらしいので、
2: はい、
1: 午前中は30分に1回とか。
2: お、
1: はい、
2: じゃあ、まあ、京都から行っていただくのもね、多分便利だと思いますので。
1: そうですね、
2: はい
1: はい、
2: でチケットが現在絶賛発売中です。こちら前売りの方が、当日よりも500円ほど、安く、ゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスティバル2026 6月7日日曜日の開催です。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ということで一つお知らせでございました。
1: はい、それでは曲の方を聴いていただきましょう。先ほど西村ゆきえさんとのつながりの中で、
2: はい、
1: 森口博子さんの話題が出ましたけれども、
2: はい、
1: 今度森口さんの、ライブがありまして、
2: はい、武部聡さん
1: と一緒に2人でコンサートをやられる、もうこれは絶対見に行きたいなと思います。
2: はい、
1: で私昔楽曲提供した田村恵里子さんという、はい、こちらの方の、提供楽曲の中で、この曲武部聡さんがアレンジをされてまして、
2: はい、
1: なんかぜひ聴いていただきたいなと思いまして。
2: あ、なるほど、そういう経緯で今回この曲を選ばれた、
1: はい、
2: ということですね。
1: はい、
2: はい、
1: ではお届けします。田村恵里子さんで街路樹のアフタヌーン。

0: お送りした曲、田村恵里子さんの曲ですけれども、作詞作曲をされたのが平松恵里さん、そしてアレンジが武部聡さんという、ガイドズのアフタヌーンをお届けいたしました。
1: はい、
0: ということで武部さんね、5月の21日ですね、森口さんとのコンサート、
1: 草月ホール
0: ね、
1: はい、見に行くんです。
0: おお、楽しみですね。
1: そうですね、ピアノと歌とっていうね、お二人でやられるので、
0: はい、
1: 武部さん最近ね、いろんな方のねピアノを弾かれてますけど、
0: はい、
1: そう、歌とピアノとの関係、
0: はい、
1: もうあのすごい顔見して勉強したいと思います。
0: あのやっぱり見るところがね、さすがだなというか、あのもうパフォーマンスの、もう我々はただ聞いてわーすごいなって思っちゃうんですけど、
1: うん、ペダルの踏む、
0: あ、
1: まあ、長さとか、
0: はい、
1: 切るとことか、
0: はい、
1: あそこでやっぱり低音に1個ポンと音入れるんだとか、
0: はい、
1: なんかそういうのを、あの前回のね、はい、西村由紀江さんも一緒に行かれた、
0: はい、
1: あの森口博子さん の、
0: ええ、
1: あの最後 の、うん、あのアンコールにも出てらっしゃって、
0: はい、
1: 武部さんとお二人で、
0: うん、
1: 森口さん歌ってらっしゃったんで、
0: わ、
1: はい、
0: 素敵ですね。ちょっと楽しみですね、
1: はい、楽しみです、
0: はい、ということでおかけしました。ではメッセージご紹介をしていこうというふうに思います。
1: はい、
0: ではですね、まずこちらまーちゃんさんです。
1: はい、
0: エリさんはじめまして、西さんお久しぶりです。北海道は留萌市から聞いています。
1: はい、
0: 留萌、北海道ね、今の留萌は晴れています。はい、午後1時の気温は16度7分とほぼ平年並み、
1: うん、
0: 北海道やっぱ涼しいですね。
1: そうですね。
0: テーマですが、粉もんなら祭りの露店で食べる広島風のお好み焼きとたこ焼きが好きです。うん、以前はよくお祭りに行ってコーラを飲みながら広島風のお好み焼きとたこ焼きをよく食べていましたが、
1: はい、
0: 今はなかなか食べる機会がないです。
1: うん、
0: もしまた祭りに行く機会ができたら広島風のお好み焼きかたこ焼きが食べたいです、というふうにいただきました。
1: 食べたいですね。本当食べたいですね。
0: はい、
1: もう広島風お好み焼きって言ってらっしゃる方すごく多くて、
0: はい、
1: FM ヒューガから聞いてらっしゃるヘベレケさんも、
0: はい、
1: 粉物といえば、
0: はい、
1: 広島風お好み焼きですと来てますし、
0: ええ、
1: うん、そうですね。あ、光、さっきの光、神戸の光に、
0: あ、文パパさんも行かれてるんだ。
1: はい、ですね。
0: うん、ビリケンさんのある神社にのそばですね。昔、うん、市場があったんですが寂しいですね、というふうな感じでね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 頑張ってるので皆さんぜひ行ってくださいね。
0: ね、続いては新潟のゆずじいじさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 新潟は薄い雲はありますが心地よい風が吹き、うん、青空が広がっています、ということで、ね、全国でお聞きいただいてますが、
1: はい、
0: 粉もんお好み焼き、たこ焼き、もんじゃなどをイメージしますが、
1: うん、
0: 検索をすると小麦粉を使ったうどんなども粉もんに入るらしいですね。
1: はい、
0: はい、テレビラジオの番組などでは関西の方ではお好み焼きでご飯を食べるのが普通みたいですが、
1: うん、
0: 本当ですか？
1: いや、これはあの西村由紀江さんにも後でお伺いしたいですけど、
0: はい、
1: あの定食いうのありましてね、
0: はい、
1: 蕎麦焼き定食とかね、うどん定食とかね、
0: はいはい、
1: ご飯ついてきますからね。
0: あ、炭水化物、うん、炭水化物って思っちゃうけど、まあ、お好み焼きでもそうでもないのか。
1: お好み焼き、蕎麦焼き、うどん焼きに、
0: はいはい、
1: ご飯ちょっとどうかなって思いますけどね、今から思うと。
0: あ、今から思うと。でもその時は
1: わかんない
0: もうそれが当たり前だと思って
1: 普通みたいな
0: 個人的にはこの伊豆寺さん、新潟の方ですけれども、
1: はい、
0: お好み焼きでご飯はいただかないですと、
1: うん、
0: ね、なんかそんな感じで、で小麦粉を使ったものが粉もんという定義ならば、うんうん、新潟は新発田市というところを中心とした下越地区のローカル食、はい、ポッポ焼き、蒸気パンという食べ物が縁日や公園などの露店屋台で売られていますよ、ということで。
1: ポッポ焼き、
0: ポッポ焼き、
1: ポッポ焼き、どんなもんでしょうね。
0: ね、まあ、多分本当にね、素朴な感じのあれなのかな。柴田っていうと、
1: うんうんうんうん、
0: あの下越って、新潟下越の方が北だから、はい、北の方ですね、うん、そちらで 作ってるポッポ焼きっていうのが有名なんだそうですけれどもね。
1: へー、
0: はい、
1: いろんなもんがあるんですね。
0: あ、これね、なんかちょっと面白い形してます。形がね、
1: 汽車ポッポ、
0: 汽車ポッポではないんですけど、
1: あ、これちょっと春巻きに見えるな。
0: そう、春巻き、ただちゃんと中もあの入ってるっぽくって見ると、
1: 何が入ってるんでしょうね。
0: ね、あの基本的にもうこの生地のそのまんまっぽくって、ここをあの見てみると、
1: うん、あ、はい、何入ってるんでしょう。洋菓子にも見えます。
0: あ、そうですね、なんか今のメッセージで言うと、うん、小麦粉ちゅ、あ、こ、あ、そうか、何入ってるか書いてなかった。
1: 西さん、さっきからちょっとおかしいっすよね。え、私やないねんから。
0: 今日いろいろとダメですね。
1: 今日は私から映ってますね。
0: はい、いやいや、あの映ってるなんてメソもございません。私が今日ただただダメダメなだけであって。
1: いやいや、はい、それでお菓子、スイーツなんですか、それともおかずなんですか。
0: これなんかお菓子なんですかね。カステラとは違うもちもちの食感、安くていっぱい入ってる黒糖の実家味って書いてあるんで、
1: まあ、スイーツじゃないですか。じゃあ
0: スイーツか。
1: はあ、はい、なるほど。
0: あ、すごい、焼く機械も、焼く機械、あの、はい、なんか鉄板なんですけど、
1: はい、
0: それももう完全にそのポッポ焼きの細長い形に合わせた感じになっていて、
1: うんうん、
0: そこに生地を流し込んでいって、あの挟んで焼くみたいな、そんな感じなのかな。
1: へー、はい、そっか。っていう考えでいくと、ピロ式もこんなもんなん。
0: ピロ式も、まあ、パンも幅広く取れば粉もんと言えなくもない。
1: だってあの中おかずだもんね。
0: ですね。
1: ですよね、
0: はい、ピロ式美味しいですよね。
1: 美味しいですね。
0: 私大好きです。
1: 私も大好きです。ピロ式はどこ発祥ですかね。
0: あれロシアですよね。
1: ロシアですよね、
0: はいはい、
1: ロシア、
0: ロシア。
1: さっき言ったあの山陽電鉄月見山駅の前に昔、
0: はい、
1: パルナス、パルナス、モスクワの味、パルナス、パルナス、パルナスっていうお菓子屋さんがあったんですよ。
0: はい、
1: だから ロシアの、
0: はい、
1: お、しめて、ずっとお店で流れてて CM、
0: はい、
1: 西村さんが今もう OK って出してるじゃん。そうそうそう、そうなんです。
0: これあの関西では有名なお店らしいっていうことで、2000年に ね、はい、
1: はい、
0: あの事業はストップしてしまったんですけども、確かにピロ式とかロシア風のケーキで、知られたお店があったということで、はい、
1: そうなんです、
0: はい、
1: うん、月見山駅の前にあった
0: ね、
1: うん、
0: ということでございまして、このままメッセージご紹介しました、
1: はい、
0: まだまだお待ちをしておりますので、 E メール、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラをつけて、ポストをしていただければと思います、この後いよいよ四時台西村恵さんゲストお迎えをいたします。
1: イエイ。
0: では、ね、あ、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方は引き続きアフパラ4時台もお付き合いいただければと思います。
1: では曲をお聴きください。プリンスで With This Tear。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み

0: 980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千山の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。
3: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
4: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
3: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか？
4: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡やさまざまな情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも、孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ、私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
3: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか？
4: 携帯電話の場合、中継地点となる基地局が被害を受けたり、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方、アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型で

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ノムロックと
2: ケンタロウ店長の
1: だけんどうしたんや
2: リターンズ。毎月第1第3火曜日夜10時から毎回役に立たない情報としょうもない内容でお届けする最低の1時間。それではノムロックから一言。
3: サンシャイン牧場で待ってるぜ。
2: まだしょったん？

0: 改めまして、お聞きの番組はアクション81がオンチューズデー、高松市常盤町の FM81 オープンスタジオから生放送でお届けしております。本日のお相手は私、倉沢辰巳、辰巳と、
1: はい、市原 P です。よろしくお願いします。
0: お願いしましょう。何を言ってるんだ私は。
1: え、なんかぼやっとしてた
0: ぼやっとしてましたね。
1: なんか
0: そう、そんな感じで、今日は微妙なバッドデーでございます、まあ、毎回言ってる気もしますけどね。そもそもなんかこう、今日は絶好調とかそういう日の方が365日ほぼあるかないかみたいな、そういう、
1: まあそれに関してはそうです、はい、そんなもんでございます、
0: はい、だましだましやっております、
1: はい
0: はい、そんな本日のメッセージテーマ、前髪が決まらない日は、ということで、なんか調子悪い日の予兆ある、そういう時どうするみたいなお話をしてたんですけども、ヘアスタイルそのものな感じのメッセージが来ましたね。
1: なるほど。
0: X の方でラジオネーム、はい、活字と馬の日々さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 実はこの後隔週のお約束で某診療所に行くため身支度します。実は髪がテンパーでカサカサなので、毎回テアスプレーヘアスプレーでしけらせてます、近く散髪に行かなきゃね、でまた来週とおけーといただいております、とかなんかこう、ここまでこう力技でセットをしてしまうと決まるも決まらないもないのかなという、
1: なるほどね、
0: そういうこともあるのか。そうだよな、なんかこうおしゃれさんの中には朝絶対シャワーを浴びてこうシャンプーをして、でこうがっつりドライヤーでっていう、そのここから始まる人もいますもん、
1: ね、まあまとめやすいからね、一旦リセットした方が、
0: ね、
1: 僕もあまりにもくるんくるんがひどい時とかは、シャンプーしてまたコンディショナーして乾かしての方がまとめやすいんですけど、まあでも結局外がどんだけ暑いかというか、どんだけ湿度高いかですからね。

0: なんか
1: 結局はね、
0: そうできたと思ってもクルンクルンしてくるっていう、うん、だんだん
1: そうなんです、
0: ね、そんな時期にもう突入しますよね、
1: うん、あークセ毛の民よまたしんどい日が続いてくるぞ。
0: でもあの一品先輩の髪のこう、うん、なんだろう自由度合いで、あ今日の湿度こんな感じかみたいな、
1: ね、そうですね。だから極力この時期になってくると僕は髪を短く刈り込んでいくっていう季節になってきますねただね刈り込んでいくとね、せっかく髪染めてもっていう話なんよ。
0: あ、
1: はい、僕も今回サイドと後ろですねは割と刈り込んでるんですけどここを色をね入れれんから、
0: う
1: ん、
0: あそこまで短くなっちゃうと、そうそうそう、
1: 入れてくる、入れたとしても伸びてきた時にまだね毛先だけなんか赤みたいな感じちょろんとちょろんだけってなるから、まあそうなんよね、どうしたもんかなっていう、まあなるべくそのなんていうの、長く残ってるところだけ入れるみたいな感じはしてるんですけど、うん、まあなんか悩ましいですよ。僕の場合はあの髪のね色っていうのは結構重要になってきますんで、ここ何年かはね、髪の色を染めるようになりまして、
0: いろいろね遊びましたよね。うん、
1: やった ね3年ぐらい前は前髪だけオレンジとかね、
0: うん、ありました夏にこう青っぽいのから緑っぽいのから、うん、秋が来たら紅葉したとか
1: やったりして、そうそうそうやってました、やってました、
0: ね、
1: 今はちょっともう派手髪みたいなのにするとね、なんかそれ飽きてしまったんで、まあ一般的な茶髪、まあ、ただそれも茶髪でも赤がかってるとか黄色とかっていう風に遊びますけど、まあ、気分転換になるしね。あとね、髪を染めると僕の場合なんですけど、はい、割とまとまりやすくなってくるんですよ。多分髪が傷むから。
0: そうか、あの元の髪質が強靭すぎて言うことを聞いてくれない、
1: うん、そうそうそう、だからちょっと髪が傷むからちょっとね、あの言うこと聞くようになってくるんですよね今ぐらいはだから割と自由自在よ。
0: なんか逆にね、うん、なんかその髪染めたとかブリーチしたとかで、うん、あのそのダメージをいかにこう減らすかみたいなシャンプーとかね、
1: そうそうそう、あるじゃないですか、
0: ヘアロヒが出てるにもかかわらず、
1: ヘアカラーダメージケアみたいなね、それを特化したシャンプーを売ってますけど、はい、のんもっとダメージ与えてるっていうのが僕ですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、そういう楽しみ方もあるのか。
1: あと本来ね、髪のカラーって入れた後って、はい、その日当日は家帰ってシャンプーとかコンディショナーしないでくださいって言われるんですよ。なぜかというとコンディショナーとかって髪に浸透していくから、よりこう色がギュッと入ってしまって、なんかさらに濃く出るとか、ちょっと場合によっては痛む見たこと言われたことあるんですけど、あ痛むんだったらってことです
0: するのか
1: やってます、ね、
0: はい、追いコンディショナーしちゃうのか、
1: 追いコンします、
0: 追いコン、
1: はい、やります。
0: いやなんかちょっと本当にあの常人とは別の方向の苦労、うん、あれですね、
1: うん、
0: 早く冬になあれ。
1: まあこれも先週からというか、もうこのね2月ぐらいが経つと言ってますけどね、
0: はい、早く冬になあれ、
1: うん、はい、そうなんですよね、もう本当にもうい
0: やもう本当に
1: 辰巳さん、こっからよ、
0: はい、
1: 長いんは
0: 長
1: こっからですから、
0: 長いね、
1: うん、
0: 本当にね、
1: まだマシやから、
0: うん、
1: 言うて、
0: そうそうそうそうそう、うん、まだなんか汗もなんかちょっと汗ばむわぐらいで、
1: うん、
0: ドラッドラではなかったけど、うん、今日もそろそろ ね、はい、みんな生き残ろうな、
1: うん、
0: この夏も生き延びような、そうね、まあ、なんかそういうメッセージテーマを今年もいっぱい設定すると思いますので、うん、みんなであの生き残り方法をシェアしていきましょう、
1: うん、そうね
0: 、は
1: い、
0: とりあえずまあ今日はなんか調子悪いなっていう日の前兆と、うん、そう、調子悪いなってことを自覚するのが大事ですよってところが ね始まりますからね、
1: 大事です、
0: はい
1: はい、
0: からの、うん、調子悪いかなって思った時にどうするっていう話を、はいはあ、して、はい、いっております、
1: うん、
0: メッセージの宛先は email@fm815.com action@fm815.com ファックスは0878338150 0878338150、そして X ではハッシュタグアクション815をつけて投稿していただくか、もしくはリプライにてお待ちいた
1: しま す。
0: それでは1曲参りますか。
1: はい、行きましょう。今日は前髪は決まらない、いわゆる自分の髪の毛がバッドとでしょ、
0: はい、
1: ということはもうこのアーティストですよ、
0: これですね、
1: マイヘアイズバッド、最愛の果て、

We are Japanese Super!古き良き日本の伝統文化、あなたはどこまで知っていますか？ゆるゆる歴史好き、タツミンと一緒に日本の人、物、出来事に迫ってみましょう。

0: はい、ちょっぴりマニアックな日本についてのあれこれお送りするお時間でございます、はい、今回はですね、江戸時代の初めに遠くからやってきた人たちのお話なんでございます、うん、はい、青い目の侍、あなたはご存知でしょうか。
1: え、キアノリーブスでしょ
0: そう来たか。
1: 青い目の侍というのもキアノリーブスですよ。
0: そう、うん、まあイメージでもいいと思う、はい、はい、じゃあ歴史上の出来事から参りますね、はい、慶長5年1600年5月12日、うん、徳川家康が漂着したオランダ船リーフデ号の乗員ウィリアム・アダムスとヤン・ヨーステンを大阪城に招いて会見しました、うん、まあ、この慶長5年といえばですね、はい、あの9月には関ヶ原の戦いが
1: その年、はい、1600年のこと。
0: そうそう、そういうこう天下分け目の歴史ターニングポイントがあった年、うん、実は同時進行で外からも新しい風が吹いてきていたというわけなんですね、ウィリアム・アダムスとヤン・ヨーステンって、まあ教科書では本当にこの場面でこの2人のお名前がちらっと出てくるぐらいの感じかな、うん、ということで、はいはい、今回はねこの2人、特にウィリアム・アダムスを中心にリーフデ号の生き残りのその後を迫ってみたいと思います、はい、リーフデ号のリーフデっていうのは、うん、オランダ語で愛という意味だそう でリーフデ号を含む5隻の商船の船団が東洋を目指してオランダのロッテルダムを出港したのが、漂着の2年前、うん、慶長3年1598年のことだったんですけども、はいはい、船団は南アフリカ南端を経て太平洋に入るコースを取ります、うん、はい、ところが途中スペイン船やポルトガル船の襲撃、うん、さらに嵐に見舞われ船団はちりぢりになってしまいまして、うん、東洋までたどり着いたのはリーフデ号だけだったんですね、はあ、5隻いたけど、はいはい、リーフデ号1隻だけ、うん、で漂着時に110人いた乗組員のうち生存者がなんと24人

0: だけ。しかも直後に3人がさらに命を落としたといいます。でその数少ない生存者の中に船長ヤコブ・クワル・ケルナック、高級船員ヤン・ヨーステン・ファン・ローデンスタイン、そしてイギリス人航海士ウィリアム・アダムスらがいたということで、アダムスは日本に来て初めてのイギリス人でございます。はいはいはい。でリーフデ号は慶長5年3月16日、現在の大分県である豊後の国にそんな極限状態で漂着するわけですね。はいはいはい。110人が、まあ、最終21人になっちゃったっていう。
1: あら。
0: でオランダ船が日本にやってくるっていうのもそもそも初めてのことだったそうで、そして5月12日倒れてしまった船長に代わって大阪城にやってきたのがウィリアム・アダムスとヤン・ヨーステンの2人だったんですね。初めにお伝えしました通り、時はあの関ヶ原直前でございますよ。
1: はいはい。
0: 4月1日には、会津の上杉景勝が家康の上洛要請を拒否しまして、でその半月後には上杉家の執政直江兼続が、まあ、嘘か誠かの喧嘩を取んのか的な直江状を送って、家康を挑発しております。あのこれ上洛しないってどういうことか説明しろやみたいな手紙を家康さんが送るんですけど、それに対してなんと16章からなる長い、あのこれこれこれでこれこれでこれなんで無理なんですよ、これ無理なんですよっていうのを長く書いた喧嘩状とレターを送ったっていう。でもこれね、あの原本が残ってなかったり、ちょっと敬語の表現がおかしかったりするところがあるそうで、
1: ちょっとモヤっとしてる感じというか、
0: なのでこれを微妙だという見方があるようなんですけども、まあとにかくまだ家康さんの地位は盤石ではなかった頃です。だから家康さんに対してあのなんか上洛してね嫌ですなんでやこうやみたいなやり取りがまあできる頃だったということで、まだ戦国時代ですね。ギリでご存知のようにこの時に政権を握っていたのは大阪城の豊臣秀頼でございます。まだ豊臣の天下っていうところでね。で家康遣いの宣教師なんかがリーフデ号の乗組員たちを危険人物として処刑するようになどと進言していたということもあったそうで、それであの所持していた武器弾薬などを押収しまして、で一旦は乗組員たちを投獄したりするんですけども、まあ、とりあえず話は聞こうってなりまして、で五大老を代表して家康が彼らに会うことになったわけです。まあ、家康さんがその五大老の中ではまあ一番実質力を持ってたっていうのもあるので、それまで宣教師たちの触れ込みによって家康は彼らをもうすっかり海賊だっていうふうに思ってたんですね。でも実際に会ってみるとアダムスは天文学とか造船に詳しい航海士だし、ヨーステンも外国事情に詳しいなかなかの人物であるってことで、彼らの話す西洋の事情とかこれまで聞いたこともない知識の数々に家康さんすっかり興味を持ちまして、何度も彼らを大阪城に呼んでその話を聞いたと言います。
1: はいはいはい。
0: そんなたびたびの会見で彼らのことが気に入った家康は自らの領地江戸へも招いています、当時日本の交易相手は主にポルトガルだったんですね、で家康は彼らに対抗する意味も込めてコアケルナックやヤン・ヨーステンに貿易を許可する朱印状を与えます。
1: はい。
0: 慶長10年1605年クワケルナックは家康からオランダ総督マウリッツに宛てた親書を携えて、オランダ東インド会社の拠点であるマレー半島のバタニへ赴きました。はい。でその後彼は帰国の途に就くんですけども、マラッカ海峡でポルトガル人に殺されたと言われています。だからこの人人生最後の仕事が日本のためのものになっちゃったっていう、
1: そういうことになりますね。
0: で家康の親書を受けてオランダ東インド会社の船が慶長14年1609年に九州平戸に来航します。でオランダ総督マウリッツからの家康への親書と献上品を持ってきました。
1: はい。
0: で家康は施設を駿府に迎えまして通行許可の朱印状を与えて、で以後オランダ商館が平戸に建設されまして、でここで日蘭貿易が始まるんですね。一方ヤン・ヨーステンは家康の外交顧問となりまして、で江戸城の内堀に屋敷を賜って日本人と結婚しました。 ちなみにあのヤン・ヨーステンが名前でローデンスタインが姓でございます、はい、あのその名の名の、ヤン・ヨーステンからヤヨースと呼ばれまして、うん、それが後にヤヨースとなって、現在の東京駅の東側ヤエスの地名となって

0: ったってことが結構有名なお話なんですけど、
1: そうなんやね。
0: だからもうあの外国人の名前が
1: ついてるっていうことなんやね、はい、まあね、あの東京だとほら半蔵門とかはね、うん、有名です、服部半蔵からとかだけど、
0: はい、
1: 弥生って海外の方なんや。
0: そうなんです、オランダの人なんですね。
1: まあまあ多大なる文化貢献はねしてますから、うん、そういう意味ではね、
0: そういうこともあるんですね、うん、でヤンヨンステンはその後も長く東南アジア方面で朱印船貿易を行ってたんですけども、
1: はい、
0: うん、やがて故郷に帰ろうと現在のジャカルタであるバダビアの東インド会社本社と交渉するんですけども、なんかうまくいかなかったみたいで、うんうん、日本に戻ろうとしたところ乗船がインドシナで座礁し、
1: うん、
0: 歴史
1: 元禄 ね、
0: はい、1623年のことで、一説に享年67と言われております。
1: この時代の船旅ってもうまさしく命がけでしたもん ね、まあまあ遣唐使とかあの辺の時代からそうなんやけど、うん、この時代も言うてまだ船旅っていうと ね、うん、
0: もう漂着しまくってますからね。
1: そうですよね。
0: だからもう、まあ、67歳っていうと当時としては
1: 長生きは長生きよ ね、
0: で船乗りとしては長生きできた方であるんだろうなっていう感じですけども、うん、そして特に家康が気に入ったのがアダムスだったわけなんですけども、はい、
1: うん、
0: 彼の持つ数学や航海術、造船などの知識を家臣たちに教えてくれるように頼んだりですとか、
1: はいはい、
0: 外国使節との対面の時には通訳を任せて、
1: うん、
0: 時には外交交渉に関して彼に意見を求めることもあるってほど
1: 重要なポジションですね。
0: そう、めっちゃ
1: 信頼されてますもん ね、
0: もう通訳っていう時点ですごい信用をしてますからね。まあ、
1: 確かにそうか、
0: うん、もうね、家康さんってこう江戸時代ってすっごい鎖国のイメージがありますけども、
1: うん、そうね、
0: 家康さんは、うん、あの決してそういう風にしようとしてたわけではなくて、
1: うん、
0: もう対外政策を進めてたんですよ、
1: はいはいはい、
0: なのでそういう家康にとってアダムスはすごい必要な人材であった上に、アダムスは納得がいかないことは受け入れずに自分の意見を正直に言う性格、
1: ちゃんとノーが言える人だったんね、
0: はい、うん、だから逆に家康に気に入られて寵愛された
1: と、まあ、言葉すげえ汚ねえけど、はい、イエスマンばっかりおる中でちゃんと自分の意見に、うん、いやそれはって言ってくれる人ってやっぱ重要だったんです ね、
0: 偉くなるほどいなくなりますからね、そういう人ってね。
1: そうね、
0: まあ、それで可愛がられたということで。
1: あ、なるほどね、
0: はい、とはいえです、
1: うん、
0: アダムスにとってあくまで日本ってたまたま漂着した外国なんですよ。
1: まあまあそうか、別になんかそこに住みたいと思って来てるとかじゃないからね、はい、
0: そうそう、もう来ちゃった、
1: たまたまやもんね、うん
0: うん、なんか生き残れた、いや、ふう、やった、なんとかなった、
1: からまあなんか結果的にのとかやもんね。
0: そうそうそう、うん、だから故郷には愛する妻も子もいるんですよ、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: ここにだからもう骨を埋めるみたいなんてことはもう到底ないわけ、なんか、
1: まあそうね、
0: 見つもりはないと。
1: それはまあ家族と一緒に来とるとかだったらまたしもやけどね、はい、ちゃんとふるさとがあり、そこにちゃんと家族がおるっていうんであればね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、ま、仮を待ってる人がいるんですよ、うん、なので折を見ては帰国の願いを出したりしてるんですけども、はいはいはい、その度に家康は給料アップを提示して、
1: うん、わー、どうしても欲しかったよ
0: ね。しかしそんな彼に帰国のチャンスがやってきます、うん、慶長18年1613年、なんとか帰国したいとオランダ東インド会社を通じて祖国に送ってた手紙が届きまして、うん、
1: はいはい、
0: でイギリス国王ジェームズ1世の親書を携えた東インド会社の船団が長崎の平戸に到着したんです、うんうん、
1: はい、
0: さすがに今回はね、もうイギリス国王の口添え付きなので、
1: なるほどね、もうさすがに家康さんを突っ張れるわけにはいか
0: ない
1: ね。
0: あ、そうそう、なんで家康さん泣く泣くアダムスの帰国を承諾しまして、うん、これでやっと晴れて故郷にと思いきや、
1: はい、
0: なぜか彼はせっかくのチャンスを断って、東インド会社の社員となって、うん、ここ日本で貿易する、貿易に従事することを選んだ。
1: どうしたの、急に奥さんと喧嘩した
0: 、まあ、実はね、この時のアダムスさんすでに三浦半島に250国の領地を持つ旗本として取り立てられてまして、
1: もうじゃあ何、帰る、いや、じゃあ給料、帰る、じゃあ給料の分が、
0: はい、
1: 結局もうそんな感じになってるん
0: や。そうそう、領地与える、お前旗本な、でもう侍になっちゃったたん。
1: あ、じゃあもうわし、
0: はい、その名も、三浦の地名に羅針盤を使う人っていう意味の安人で、三浦安人
1: と
0: 名取れまして、
1: あれ聞いたことあるな、
0: 聞いたことあるでしょ、三浦安人、うん、多分ウィリアム・アダムスより三浦安人の方が結構気にな るんじゃないかなと思いますけども、
1: うん、
0: でね、おゆきさんという日本人妻がいまして、はい、
1: ちょっと、
0: はい、でその間に2人の子供も設けておりました。
1: おウィリアム、ちょっと、
0: はい、それでね、あのさらにこう日本ではそんな感じで、ね、もうかなりの重要人物としてそれなりの身分があってね、はいはい、扱われてたわけですけども、うん、家康さんにすごく可愛がられてね、
1: うん、
0: でも故郷に帰れば

0: はただの一船員なわけですよ。
1: ああそうか、もう収入激減だ。
0: もう帰りたいけども、でも今の地位も捨てがたいし、
1: そうよね、
0: こっちも愛する妻と子ができちゃった、
1: うん、バカ野郎が
0: っていうので、一説にはこの時迎えに来た船の船長と商談で揉めたなんて話もあるんですけども、けど、うん、とにもかくにも気持ちが揺れ動く中で、彼はもうウィリアム・アダムスじゃなくて三浦按針として日本に永住することを決意したんですね。まあこれ帰国タイミング完全に逃した感ありますよね。
1: まあそうね、もっと早ければ ね帰っとったでしょうけどね。
0: そうそう、もうなんかもう身を固めてしまった
1: んで。だってこの時のあれやろ、身分として一番高いわけよ、武士ってことは。
0: そうそうそうそうそう、旗本ってまあまあ
1: すよ、そうやろ。
0: はい、
1: ねえ、
0: まあそんなこんなでね、その決意通り平戸にイギリス商館を設立するなど外交での大きな役割を果たすわけですけども、うん、そんな良い日々は長くは続かなかったですね。
1: あら、どうしたのよ。
0: 元和2年1616年4月17日家康の死とともに彼の運命も尽きてしまうのでございます。
1: そうか、可愛がられとった人が亡くなってしまったら、
0: そうそうそう、
1: 亡くなって
0: 、でその2代将軍の秀忠さんはですね、うん、もう家康さんほどアダムスを重要視することはなく、
1: うん、
0: しかも要は鎖国へと突入していきます。なんか3代将軍の時に完成するんですけど、
1: なんかお前親父に可愛がられとったらしいなみたいな。
0: それはそれっていう感じでね。
1: でもなんか俺はそうでもないからなみたいな感じになっちゃったのかな。そ
0: うそうそう、だからもう外国との交流全くやらなくなったわけではないんですけども、うん、まあ、それ方針になってくるんですよ、はいはい、幕府の方針で外国との貿易が制限されて、でアダムスは貿易の仕事に今までのように従事することができなくなっちゃった。で残る天文学の知識でかろうじてその地位を維持するアダムスさんなんですけども、うん、鎖国の中の外国人として警戒の目が向くこともしばしばあったといいます。やがて平戸でマラリアに感染したアダムスは元和6年1620年4月26日57歳の生涯を閉じたということでございます。
1: いろんなもんに翻弄されたというか、なんかあれや
0: ね船乗りさんの運命って本当分かんないなって感じがね。
1: どうだったんですかね、本人としてはやっぱり幸せではあったんかな、いい身分にはつけたしっていう、
0: ね、まあ、普通に故郷に帰ってたんではできない経験はできたのかなと ね、
1: ただまあなんかこう本当にあの一夜限りのなんかね夢みたいな感じになってしまったけど ね結局のところね、
0: 本当奥さんとお子さんどうなったんだろうなと思います
1: ね。そうよね、結局 ね
0: 国の方のね、両方の国のね、
1: うん、そうやね。かたやあのふるさとの方では、
0: はい、
1: 帰ってこうへんな帰ってこうへんな、なんか国王の命令出たらしいな、断られまして、えってなってるし、日本の方は日本の方でやもん ね
0: そう、お互いの存在知ってたのかなとかね。
1: そうよね。
0: すごい複雑な感情になっちゃいますけども、まあ何はともあれ日本に最初にやってきたオランダ船に乗ってた人たち、こう、うん、まあみんなねどっちかというとこう悲劇的な最後を遂げてるんですけども、うん、
1: まあね、
0: まあ日本の歴史に大きな変化をもたらしてくれた人たちでもあるんだなということで、はい、鎖国のイメージが強い江戸時代ですけども、もうバッチリ外国の影響は受けてますよという本日はお話でございました。以上 We are Japanese Super でございました、はい、それではインフォメーションのコーナー参りましょうか。

高松新インフォメーション。ここからは毎月発行されている広報高松の中から高松市の情報をいくつかピックアップしてお届けします。今日最初のお知らせは住宅耐震補助に関する出張相談窓口の設置についてです。住宅耐震に関する補助制度の紹介と建築士による無料相談を行います。予約制で先着順です。開催日時と場所は5月18日月曜日鉱材コミュニティセンター、5月19日火曜日八島コミュニティセンター、5月20日水曜日仏生山コミュニティセンター、5月21日木曜日日清コミュニティセンター、5月22日金曜日川添コミュニティセンターです。いずれも時刻は午前10時から午後4時までです。

0: ブロック塀などの撤去補助につきまして、補助対象は一般の通行がある道路に面した高さが 1.2 メートルを超える危険なブロック塀などの撤去工事で、補助金額は撤去工事に要する費用の3分の2、上限12万円です。お問い合わせは建築指導課、電話 839-2488、839-2488 までお願いします。続いてのお知らせは、官民連携リユース拠点、ジモティスポット高松海町商店街店がオープンしました。株式会社ジモティと高松市は、リユース活動の促進に向けた連携と協力に関する協定を締結しており、ゴミの発生抑制と減量をさらに促進する取り組みとして、香川県初のジモティスポットを開設しました。まだ使えるけれど不要になったものを無料で引き取り、安価で販売したり、無償譲渡したりする店舗です。場所は瀬戸内町 30-73 高松海町商店街内です。時間は午前10時から午後6時まで。定休日は水曜日と年末年始です。持ち込めるものは生活家電、子供用品、スポーツレジャー用品、楽器、食器、本、CD、衣類、ペット用品、3辺合計180センチ以下の家具など、次の人が使える状態のものです。回収はありません。持ち込みできる人は、瀬戸高松広域連携中枢都市圏、高松市、さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、綾川町の3、4、5町の市民、町民のみです。事業者による持ち込みはできません。購入や譲り受けは誰でも可能です。お問い合わせは環境総務課、電話 839-2388、839-2388 までお願いします。以上のお知らせは広報高松2026年5月号の11ページと14ページに詳しく掲載されています。そちらもぜひチェックしてくださいね。以上、高松市インフォメーションでした。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

5月12日火曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお知らせします。今日の夜間は、さぬき水戸警察署管内において交差点関連違反などを重点に交通指導取締りが行われます。交差点は歩行者や車両が行き交う危険な場所で、多くの死角もあります。夜間は前照灯の照射範囲しか視界が確保されず、さらに危険度が増します。照射距離はロービームでおよそ40メートル、ハイビームでおよそ100メートル先を照らせます。対向車などがいない場合は、歩行者などの早期発見のため、ハイビーム基本で走行してください。また交差点などでは、車両の存在をアピールできる前照灯の切り替えを積極的に活用して、交通事故防止に努めましょう。以上、パトロールインフォメーション、このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。

トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: 送りしました曲は Cinder Bell All Is Well でした。ありがとうキュウリです。さあここからのお時間は創業明治33年株式会社三好石材会長でもあり香川県中央自動車学校の社長でもある三好康二様にお話をお伺いするお時間なんですけれども、今週もですね、森さん柏原さんに、はい、お話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: さあ今月もゲストさんをお迎えしてということで、はいはい、
2: 今日もちょっとゲストの方をお迎えしてですね、はい、はい、進めたいと思います。高松市で、不動産の売、売買仲介などをされていますマイホームラボの浜井社長をお迎えして、今日はあの就活のお話もあの先月とかからもしてるんですけど、その中でも、まあ、特に私たち女性とか、まあ、素人というかの方にはちょっと本当にどうしていいんかなって思われてる家じまいについてお話を伺いたいと思います。浜井さんとはですね、あのコープ香川さんというところの提携店同士ということで、あのコープ香川さんの就活セミナーとかで一緒にあの講師としてあの一緒にお話しさせていただいたっていうご縁で、はい、今日もあのお願いしました。で不動産って聞くとちょっと難しいなと思ってしまいがちなんですけど、まあ、浜井さんはあの女性スタッフさんとかが多くてですね、あの難しい法律用語とかがあの使わないで分かりやすく説明していただいたり対応されているのを私もなんかご紹介したりとかして、あのとても頼りになるかなと思って今日もお願いいたしました。
0: ということで、はい、浜井さんよろしくお願いします。
3: 緊張してます。
2: はい、
3: は
2: い
3: はいはい、どうぞよろしくお願いします。お願い
2: します。自己紹介大丈夫ですか？はい、はい、していただいて、
3: はい、ありがとうございます、はい、私の方はあの年齢とかライフスタイルが変わる時に、空き家とか相続とかいう予期せぬ転機が訪れた時に新しい何かを手に入れる勇気、大切だったものを手放す勇気、お客様が揺れ動く心にあるあのそういう

0: 思いを聞き取って寄り添ってお仕事させていただいております。
1: はい、家って
2: ねちょっとなんかね
1: あまりにも大きいのでは
2: い、でまあそもそも、まあ、家じまいってどういうことなの、うん、っていうところからお伺いしたいんですけれども、はい、
0: はいはい、あの最近家じまいってよく聞くと思うんですが、うん、はい、一言で言ったら今住んでる家をまたは将来、空き家になるよ住まなくなった家を負の遺産にしないために整理とか処分するっていう一連の流れを言います、う
1: ん、はい、なるほど、
0: はい、
2: まあ、ちょっとね墓じまいと家じまいってちょっと似たような感じがあって、
1: うん、そうですね、大きいもん、どっちも大きいものでもあるよ
2: ね、うん、はい、でまあ、どうしたらいいのかなって悩まれている方が多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、もう私もまさにというか、あの主人 の実家の方が、ちょっと住まない家ができてしまって、うん、本当にどうしたらいいんだ、まあ、ちょっと愛媛なのであれなんですけど、ちょっと遠いのであれなんですけど、どうしたらいいのかなっていうご質問とかが、うん、あの皆さん結構あると思うんですけど、うん、まあ、あの特にあのご両親とも、まあ、施設に入って、うん、実家どうしたらいいかなとかあると思うんですけど、うん、どうですか？
0: 最近よくあります
2: 、はい
0: はい、で、まあ、そういう場合まずしていただきたいことっていうのがあって、うん、親御さんの判断能力があるかないか、
3: うん、はい、そうです、
0: うん、もう判断能力なかったらどうすることもできなくって、うん、売却することもできなくって、うん、売りたいのに売れない、うん、墓じまいじゃない、うん、家じまいできない、
1: うんうんうん、あ、そうか、その名義人の人が決めてやらないといけない、
0: そうなんですよね。
2: そこの大前提ちょっと難しいです ね結構やっぱり早めにしないといけないってことですか、
0: はい、なので家族が、まあね、親御さんが元気な時にみんなで相談してっていうことができたら一番いいですよね。
3: あの前もお墓じまいもそうですけど、昔はちょっとお墓とかね、お葬式の話でタブーみたいな感じでね、それこそあの今住まれてるお家を売るとか貸すとかとか言い出したらもうちょっとそれもね、親御さんに言いにくいとこあるんですけど、やっぱり後々考えたら何かの折にお話しされるのもいいことですね。
0: 多分それが一番大事だと思います。
2: なんかちょっとそういうタイミングがあった時に、じゃあ売った方がいいのかとか、うん、貸した方がいいのかとか、うんうん、まあそのまま残してリノベするとか、うん、なんかいろいろ方法あると思うんですけど、うん、どんな感じですか？
0: 難しいです。あのね、その立地条件によったりとか、うん、ご家族の方の考え方にもよるので、うん、一概に、まあ、売ったらいいよとか壊し、うん、解体したらいいよっていうのは言えないんですけど、うん、そだからこそ、まあ、家族でよく話し合って方向性を決めるっていうのが一番いいんじゃないかな、うん、その上で、ね、うん、不動産業の、まあ、私がアドバイスできることがあったらお伝えできるかなと、はい、思ってます。まあ、
3: 親御さんもいますよ、ご兄弟とかね、うん、ご親戚もちょっと ね、やっぱりそのあたりのお話も聞かないと知らなかったということになってもね、
1: うんうん、知らないうちに進んでたとかなるとね、物が大きいだけ
3: で、それが一言、まあね、墓じまいが時々ね、ちょっと連絡なかったみたいなことが、
1: うん、あるんですよ
3: この頃特にお葬式もね少なくなってきたんで、その折にね会うことがなくて、
1: しばらく会わなかったご親戚が知らない間に、はい、あのその分家の墓がなくなってたみたいな、
3: ちょっとそれがあるのでね、
2: ね、お墓探されるとかね、
3: そうなんですよ、
1: なくなるかもしれないでお参りに来られる
3: ね、あります、ちょっとそういうことありますね、はい、ありがとうございます。
2: さっきあの解体のお話出ましたけど、うん、はい、まあ、あの墓じまいもよく、うん、はい、じゃあ墓じまいしたらいくらですかって、うん、よく聞かれるんですけど、うんうん、
1: 気になりますよね、
2: 気になりますよね、
0: 気になりますよね、
2: 大体ももう本当に大きいし、木造だったりいろいろあると思うので、うんうんうん、まあ、一概に本当に言えないと思うんですけど、うん、それもよく聞かれますよね、
0: よく聞かれます、はい、で年々高くなってるので、もう決めたら早くもう行動されるのがいいかなとは思うんですけど、ただまあ解体 してしまったらやっぱりあの固定資産税が上がったりするっていうこともあるので、う
1: ん、解体すると逆に上がる
0: そうなんです。家が建ってることで固定資産税が軽減されてるので、うん、
1: そ
0: うなんです。思ってすぐっていうよりはやっぱりきちんと相談して進められるのが一番いいかなって、うん

0: くがでもなかなか難しいですね、タイミングを考えるのが。
1: 貸すとか売るとかなってもこのちゃんとこう買い手がついてくれるのか売り手がついてくれるのか、なんかそういうところもね、立地とかによっても
0: 変わると思
2: ってきますよ、ね、ますよね、
1: そのまんまじゃどうにもできないから、まあ、リノベはしないといけないだろうしとか、
0: ね、
1: 出てきますよね、いっぱい。
0: 店舗とかだと、とかだと、まあ、買い手がつくとじゃあ解体しますとかってあると思うんですけど、はい、お家もやっぱり
2: そう一番それがいいかもしれないですね、決まってから動く、で契約書にその文言を入れることで、経費として見なされたりするので、税金面でも得なことがあるので節税効果があると思うので、はい、やっぱりプロに相談していただくのが一番最善の方法でご提案できるかなとは思ってます。
1: なかなか取り壊す、ただ取り壊す
0: って、ね、勇気がいりますもんね。これはうまくいったなとか、これはちょっとどうだったかなとか、失敗じゃないですけど、ありますか？
2: 私がというかお客さんが失敗したなっていうのは、はい、やっぱり早くに動かれてたらよかったなっていう、まあいいかまあいいか、もうちょっとっていう間に、やっぱり親御さんの意思能力がなくなったりとか、で教会隣の人と揉めてて、親御さんがいることでうまくいってたのに、っていう教会のトラブルが、もっと早くに親御さんがいる時に話してたらよかったなっていうことはあります、
1: 本当にその、名義人の方が例えば急に亡くなってしまったとか、例えばその判断能力がなくなってしまってどうしようってなった時に打つ手っていうのは、ないんですか？
2: 打つって
1: その、なんだろう、その今その例えばそのお子さんがどうにかできるようにするにはとか、
2: そうですよね、もう亡くなったら誰、どなたかが相続されるので、それはもう所有、売ろうとか貸そうとかいうことはできると思います。
0: そうですね、
2: なので、子どもさんたちが急にっていう時に困らないように常に家の中を整えて荷物を減らしたりとか、
0: なんか先月もね物を減らそうみたいなね、
3: 先のね、手放す勇気って最初おっしゃいましたよね。そうそうそう、それですよね、まずね、
2: 大事かなって。解体もやっぱり中に荷物があるのと、空っぽな家を解体するんでは費用が変わってくるので、ちょっとでもやっぱり費用をかけないためには家を整えておくっていうことは大事かなってちょっと痛いですけどね。
0: なんか逆にこれはうまくいったなとかはありますか？
2: やっぱりご家族で常に話をされて、僕はこの家はいらない、私は現金が欲しいとか、もうなんていうんやろう、遠慮なく家族で正直に話ができたら、親御さんもやっぱり気持ちの整理ができるので、じゃあ売ろうとかこうしてくれっていうことをお願いする、託すことができるので、はい、やっぱりうまくいってるのはそういう話し合いができてるところかなって、
0: なかなかね、なかなかなんかそのタイミングがね、とこ
1: 結構離れて暮らしてる場合も多いですね。
0: はい、
3: 例えば心情的なものがあるじゃないですか、ね、お家とか長い間住んでるとか、お墓もそうですけど、
0: ね、生まれ育ったお家とかだ ね、
3: その手放すの後の勇気っていう言葉がね、なるほどなって思いました。勇気がいるんやなって思いました。
0: なんか他に何ますか、なんか聞きたいこととか。
3: そうですね、なんかすごい女性なのでね、最初ね、お聞きした時は浜井社長って書いてね、男性の方で、ちょっとゴリゴリの社長さんかなっていう感じ。今日初めてお会いした時、すごい、素敵で、おしゃれで、すごくね、柔らかい感じでいろんなお話聞いてくださる社長さんかなって思って、なんか安心しました。皆さん安心してください。
1: 結構ね、不動産業界もこう、まあ、男性の方が多いってイメージがありますからね、
2: まだ まだ男性社会、石屋さんもそうですよね。
0: そうですね、まあ、ほぼほぼ男性ですかね。

0: ね、まだまだ女性が少ない業界ではあるんですけどね。
1: 珍しいですか？珍しいというか高松で
0: ちょっとずつ増えてはきてるとは思うんですけど、まだまだ高齢で、男性の方が多いですね。一番多いのが60代らしいです。
2: 結構長くお仕事できる業界ではある。
0: そうなんです。
3: そうですね。
1: ご相談されるのが、結構女性のね、私たちのお客様も女性の方がやっぱ多くて、
2: やっぱお家のことを任されるっていうと未だに、
1: そうなんですよね。で、まあご主人が亡くなってとか、やっぱ女性の方の方が長生きというか、なのでそういうのをこうね、一人で抱えてしまってどうしたらいいか分かんないっていう方がいらっしゃるので、なんかやっぱり
3: 女性の方ね、
1: ご紹介もしやすいなというふうには思ってるんですけど、
3: あとまたお家見ていただけるとやっぱり女性の方でね、こう入ってきていただいて、ちょっと台所だったり、ちょっとこう気になるところとかもね、やっぱりこと細かく女性の方がね、分かっていただけるような気がしますね。
1: そうですね。じゃあ、最後に家じまい考えられる中で、本当に特にこの皆さんにちょっとなんかお知らせしといた方がいいなとかありますか？
0: はい、はい、なんか家じまいっていう言葉を聞いたら、みんな寂しいなとかいうことをよく感じられると思うんですけど、私たちは家じまいって言ったら、ご家族に送る最後のラブレターみたいな感じで、ラブレターみたいに思ってます。なのでやっぱり残された家族の方が困らないように、元気なうちにご家族で話し合って方向性を決めとくことで、残されたご家族の方が、ああよかったな、ありがとうっていうことで、感謝の思いで、次の行動に移しやすいと思ってますので、いつかではなくて今すぐに動いていただけたらなって、家の片付け、室内の片付けからも
1: そこに
0: やっぱり言っちゃいますね。
1: わかりました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ご連絡先とか、
1: そうですね、ご連絡先とか言っておいてください。会社の、
0: ありがとうございます。高松市北町、大池のゴルフセンターの南隣にあります、マイホームラボ株式会社です。で、電話番号が087-880-8631 です。もし何かありましたら、いつでもご相談お越しください。よろしくお願いします。
2: ちょっと何かお家に関して不安なことがあったら、なんかちょっとしたことでもこうね、素人って本当に分からないので、
0: そうですよね。
2: 聞いたらちょっとやっぱプロの方にご相談してみるのがいいかと思いますので、ぜひぜひ皆さんお問い合わせください。ということで、やっぱりあれですね、いつもこうお墓のことでも思うのは、こう普段からみんなでこうコミュニケーションが取れてるのが大事なんだな
1: っていうことが、なんかいつも私たちもそう言ってはいますけど、お家のこととなると、なんか改めて聞くと、そういえばできてないなっていうふうに思いました。
2: ちょっと普段のコミュニケーションから取ってまいりましょう。今回は結論になりました。ということで、今月もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 今日もドラマチックレコード瞬間ドラマチック聞きながらエンディングのお時間でございます。はい、ね、はい、微妙なバッドデイもあっという間に過ぎ去ろうとしておりますけれども、うん、はい、どんなですかね。なんかとりあえず今日はあの、うん、機材トラブルがなかったっていうのでだいぶこう
1: それが一番でかいですね。本当にね、
0: なりましたね。
1: でもなんとなく昨日のその機材トラブル乗り越えて、
0: うんうんうん、
1: まあもちろんもうそろそろ切り替えはするんです、うんうん、今日もなんだったらこの後その作業終わるんですけど、はい、で付き合い方はなんとなく分かった気がします。
0: お、
1: はい、今のところ大丈夫だね。でももう無理、
0: もう
1: さすがに無理やからね。
0: もう初めてのことではないからっていうね。
1: だからまあ先に言うときます。今日は私、はい、ほぼ徹夜が確定しております。
0: そんな、またあれですか、あのお家帰ってご飯食べてワンちゃんお散歩終わったら来るコース。
1: ああ、その通り。
0: おう、
1: なんだったら今日はあの晩飯食う時間はねえみたいな感じですよね。
0: はい、今こそハンバーガーなのでは。
1: いや真面目に行く時間ないよな多分な。それもな、もうほんまにだから終わったと僕はもうすぐ家帰りますからね。
0: まああの呼吸は何かしらしていただきたいと思いますけども、はい、でも本当にこの不調を早めにキャッチして、うん、
1: はい、
0: それに備えたというか、なんか不調なら不調なりの動き方するっていうのは大事だなって、ね、
1: 大事それも大事
0: ありました、ね、なんか、うん、とりあえずこうあの今日その番組始まる前にその機材トラブルの話を聞いてて思ったのは、うん、
1: はい、
0: 帰って暑さに弱いんだっていう、
1: まあそうね、はい、
0: ことですよね。
1: そうですね。
0: なんか
1: これからダメになる時期だぞ。
0: そうそうそう、
1: 本当にもう
0: だからこう人間がなんか肌感でいや、うん、まだいけるもうちょいいけるとか思っててもあなたのマシンはそうではないかも
1: しれない。そうだから意外に人間って丈夫なんですよ、
0: うんうんうん、
1: そういう意味では機械の方が脆弱かもしれない。そういう意味では
0: もう決まってるからね温度が。
1: でもまあ確かそうなんよな。なんかあの、うん、夏が近づいてくると僕が暑いっていうよりは機械のこと考えて冷房入れるもんね、うんうん、スタジオも。
0: そう、機械に囲まれてますからね。
1: そうそうそうそうそうそう、で機械はねやっぱり暑さに弱いから、
0: うんうんうんうん、
1: エアコンやっぱかけるんで本当はだって僕今日半袖なんで、うんうんうん、エアコンいらないですよ。
0: うんうん、私あのエアコンかけてもらってあのホットドリンクがちょうどいいくらいの感じで、うん、快適に過ごしておりますけれども、
1: この、ね、このパソコン先生たちのね、はい、まあ、機材たちのためにですからね。
0: やっぱあれですね、パソコンさんたちも思ってますよ、早く冬になれって。
1: だから思ったんですよ、うん、ドラえもんが来たら俺すごい優しくできると思う。
0: ほう、
1: そういう意味では。
0: ほうほうほうほう、
1: だって機械優先にも動いてるから。
0: ドラえもんはどれぐらいの熱に耐えられるんですかね。
1: まあでもドラえもんの適応灯っていうチートアイテム持ってますからね。
0: あ、はい、アイテムで何とかしていく方、
1: アイテムで何とかできますからね彼はね。そうなってくれんかな、うちの曲機材も。
0: じゃあ、まあ、人間からアイテムで何とかしていく方法で頑張りましょうか。ということでお送りしましたが、私倉沢辰巳、辰巳と、
1: はい、チャリピーでした。
0: 一票は明日も頑張ってください、
1: はい、
0: それではまたお会いしましょう。バイバーイ。

0: 毎週週末のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ、水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。
1: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん、
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、AU、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと AU、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により

0: 各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
1: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか。
0: そうなんです。
1: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね。
0: これがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
1: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか。
0: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
1: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね。
0: そうなんです。
1: 中古はやっぱり不安ですよね。
0: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
1: 中古なのに3年間ですか。
0: はい、
1: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
0: ですよね。はい、
1: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
0: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか。
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば

0: が動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、

to Gaowang Radio. You are listening to it here on Music Bird. 時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガウです。Gaowang Radio、略してガウラジ。毎週火曜日夜7時からの約2時間。今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。さて、皆さんゴールデンウィークが終わって、みんな普通の生活に大丈夫ですか？戻れてますか？私はちょっとですね、ゴールデンウィークボケというんでしょうか、まあ、ガウラジはもちろんあるんですけれども、まあ、その後ですね、まあ、いろいろと仕事も続いていたんですけれども、なんかちょっとね、やっぱりもうちょっと休みたいなんてね、気分になっちゃってます。それにしてもですね、一気に暑くなりましたね。最近ね、やっぱりあの昼間はすごく暑いんだけれども、夕方になるとちょっとね、日も沈んできて過ごしやすいんですけれども、今日はね、私こちらのスタジオに向かいながら車に来たんですけれども、2台、いや3台ぐらいですね、オープンカー見かけましたよ。やっぱり東京はイケてるなんていうふうに思いました。イケてるといえば、やっぱりこのガウラジもですね、イケてる番組していきたいと思いますので、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。はい、ということで本日のメッセージテーマなんですけれども、5月12日はナイチンゲールの日ということで、メッセージテーマこちら、とさせていただきたいと思います。そう、ナース、先週ねちょっと発表した時に、え、ナースだと思ってた方も多いと思うんですけど、ちゃうねん、ナースのお話をしていきたいと思いますね。皆さん看護だったりとか看護師さんだったりとか、あとね病院とか、まあいろんな話あると思いますので、皆さんぜひともお寄せください。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加くださいね。よろしくお願いいたします。ちなみに実はですね、私ウルトラマンガイアが、まあ、一応デビューみたいな感じになっているんですけれども、一番最初に出た作品は腕まくり看護物語というですね、あの泉ピン子さんの、シリーズなんですけれども、皆さん知ってたりする？はい、ということで本日のオープニングナンバーでございます。やっぱりですね、時々悪夢にうなされる時ありますよね。そんな時に頼りたいのはナースです。ということで今回はですね、無理やりなんですけれども、この曲を選曲させていただきました。私ガウのミス・ディアボロス・ドリーム。

生放送でお送りしていますガウラジー、改めましてこんばんは、ガウちゃんです。ということで皆さん早速ですね、ナースについてのメッセージ送っていただいていますね。ありがとうございます。一番乗り、いつもありがとうね藤田のおっちゃん。今夜のテーマナースですが、おっちゃんの行く病院の看護師さんは綺麗な方がいるということなんですね。ということはですね、いろいろとね病気にかかりやすくなっているおっちゃんなんですけれども、ちゃんとですねそのナースさんに可愛がっていただいて、ちゃんと見てもらってくださいね。シクヨロです。そしてジトリとみかんさんも来てくださっている、ありがとう。後でメッセージ送ります。スナックガウもですね、ね今夜こそ当てられるといいですね楽しみにしていますよさらにですね X の方なんですけれども、カズヒロ JP さんこんばんは、今日は自宅で聞きますとのこと、ありがとう、嬉しいですよ。元気にされていますか。マッスーさんです。先週ゴールデンウィークに東京へに行った時の一部の写真を送ってくださったんですけれども、やっぱり大都会東京ですね。これはどこに泊まったんでしょうか。これはなんか東京タワーも見えますし、これはおそらくあのね最近立ちました南アザブダイヒルズの写真が写っていますし、富士山のねお写真もありますし、あとこれ海老名 SA に行ったんですね。有名なんですよね、キティちゃんのメロンパンね。そしてお寿司を召し上がったということで、満喫できたみたいでよかったです。クラシックメタラーさんもどうもありがとうございます。今日のテーマナース、看護師さんには頭が上がらないです、まさに白衣の天使。今夜も楽しい放送よろしく。そして無性記念飛行物体さんはですね、今から聞いています、嬉しい。サオさん、看護の木、看護師の皆さんいつもありがとうございます。本当感謝感謝ですよ。実はですね、私の家族自体が結構ナースが多くて、フィリピンの側の家族というのが、私のおばさんがですねフィリピンで、ナースの試験を受けるときに1位だったんですよ。だから家族でやっぱりナースで、あのちょっとなんていうんですか、その何でしょう、なんか頑張らなきゃとか、ドクターとかナースにならなきゃっていうね、あの心構えがあって、私だけちょっと芸能界のように行かせていただきました。はい、ということで皆さんぜひともねメッセージ送ってください。シクヨロヨン、本日のラインナップご紹介いたしましょう。まずは7時台 Life in Japan、 今週は MS インターナショナルジャパン株式会社代表取締役の桜井真由さんがこちらのスタジオに来てくださいます。そして8時台はですね、リアルタイムな日本とか

いをお伝えしています。今週はフランス・パリ在住フォージュン SA 代表、そしてクラシックピアニストでもある結城まなさんとオンラインでお話を伺っていきます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲続けて聴いていただきますよ。 The first song is Carly Rae Jepsen Call Me Maybe。 懐かしいですねこの曲、 I love it so much。 そして Bee Gees の愛はきらめきの中にこの2曲を Take a listen。

0: 生放送でお送りしているガウラジ、7時台のこの時間は Life in Japan のコーナーです。今夜も素敵なゲストが来てくださっていますよ。 MS International Japan 株式会社代表取締役の桜井真衣良さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日お越しいただきまして Thank you so very much。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 真衣良さんのことについていろいろと教えていただきたいなと思っていますが、はい、MS International Japan、 この MS は
1: 私の頭文字です。名前です。
0: 前田桜井ということで MS International なんですね。覚えておきます。はい、まず前田さんの簡単な自己紹介をお願いできますか。
1: はい、桜井真衣良です。私はカザフスタンと日本にルーツを持つ、今女性経営者です。
0: カザフスタンと日本ということなんですけれども、詳しく聞いたりしても大丈夫ですか。
1: はい、
0: もう小さい時に日本ですか、それともカザフスタンに生まれたんですか、どちらですか。
1: 一応日本の、病院に生まれたんですけども、赤ちゃんの時に、父の仕事の関係で、ウズベキスタンに転勤になりました、家族で。
0: そうなんですね。はい、カザフスタンって、私も先ほどちょっとだけですね、検索させていただいたので大体位置は分かるのですが、中国とロシアに隣接してるんですよね。
1: そうです。
0: で、先ほどなんかちょっと教えてくださったのが、思ってる以上に大きい。
1: 大きいですね。
0: 領土、
1: はい、
0: どれぐらいなんですか。
1: 大体日本の7倍です。
0: 日本の7倍もあるんですね。
1: はい、
0: なあ、カザフスタンってね、よく耳にはするんですけれども、どういった国なんですか。
1: すごくアットホームで、なんかウェルカム、なんか日本のなんかおもてなしみたいな、すごいそういうところが共通点があると思います。
0: カザフスタンに住まれたことはあるんですか。
1: はい、大学

0: 生の時3年間住んでいました、
1: うん、そうなんですね。ルーツがあるということはあちらにもご家族がいらしたりとか。
0: あ、はい、親戚がいらっしゃいます。
1: あ、うん、ならばアットホームなのが本当に伝わってくるんですね。
0: はい、
1: ちなみに今日前田さんすごく素敵な衣装を、ね、着ていらっしゃいますが、これはどういったものなんですか。
0: は
1: い、
0: あ、これは民族衣装です。カザフスタン、
1: うん、なんかですねシルクのパフスリーブになっている、うん、これワンピースでしょうか。
0: あ、そうです、ワンピースで、オーダーメイドです。
1: 素敵、これシルクですよね。お皿、
0: はい、シルクです。
1: へえ。そしてあのちょっとですね、あのベストにもなっているんですけれども、あ、可愛らしいポケットだったりとか、あと首のあたりにですねこれはビーズ、
0: そうですね、刺繍があります、う
1: ん、刺繍のビーズが施されていて美しい、これ民族衣装。
0: あ、そうです、民族衣装です。で、あとは私、うん、今三つ編みしてるんですけども、2つ三つ編みしてると、うん、なんか、未婚の女性で、一つの、三つ編みしてる人があの既婚女性、そういった意味があります。
1: そうなんですか、カザフスタンには。
0: はい、
1: 面白い。そっか、じゃあ気をつけなきゃいけないですねそういうあのルールというか習わしがあるということなんですね。
0: はい、
1: 今日着てらっしゃるこの民族衣装はどのタイミングで着たりするんですか。
0: あ、こういう、まあ今はどういうタイミングで、
1: 例えば結婚式だったりとか。
0: あ、
1: 普段は着ないんですか、こういうのは。
0: 普段は着ないんですけども、例えばやっぱり結婚式、
1: うん、
0: そう、結婚される方も着てますよね、
1: うん、
0: 白い、
1: うんうんうん、
0: はい、これから。
1: あ、なるほど、同じような洋服なんだけれども白い洋服を着てる。
0: そうですね。で、頭に帽子をつけてます、あの花嫁さんは。
1: そうなんですか、はい、どういった帽子なんですか。
0: 三角形ですごく高い帽子を。
1: じゃあちょっとスナフキンみたいな感じなんですかね。
0: はい、
1: そっか。そして本日あのその上に、うん、なんていうんですか、はい、これベルベットの赤いですね、あの
0: コートみたいな、
1: マントみたいなのを着てるんですけれども、これは何ですか。
0: これはあの羽織ですね、日本で言うと、
1: うん、
0: ちょっと寒い時に着るような。
1: めちゃくちゃ美しくてですね、本当に綺麗なですね、これこそ本当にあのラインストーンが散らばっていて、もう入ってきた瞬間からあ、なんかあの存在感がありましたね。
0: ありがとうございます。
1: うん、
0: 普段着でも着れます。これは
1: 着られるんですね。
0: はい、
1: いや、普段皆さんそのカザフスタンの方々はこういった洋服なんですか、それともやっぱり普通に私たちと同じようにそのジーンズだったりとかっていうことはもう今なってるんですか。
0: あ、実は確か5年前から、カザフスタンの衣装をなんかジーンズとかも 着ながらこういうものを羽織る、
1: うんうん、
0: そういったスタイルの方がたくさん、うん、あの歩いていらっしゃいます。
1: あ、そうなんですか。へ、うん、じゃあ今は結構ミックスになりつつあるんですね。
0: はい、
1: あのカザフスタンのなんていうんですか、一番有名なものといったら何ですか。
0: 一番有名なもの、食べ物ですか。
1: あ、でもいいですよ。
0: 食べ物だとやっぱり馬、
1: うん、
0: 馬肉ですね。
1: はあ、そうなんですね。うん、どのように召し上がるんですか。
0: 例えば伝統料理だとベシパルマックっていうものがあって、
1: うん、
0: 生地があって、まあラーメンみたいな、
1: うん、
0: 具がないラーメン、
1: うん、
0: 馬肉と、人参とかじゃがいもも置いてあるような食べ物になります、
1: うんうん、そうなんですか。それどんな味がするの。
0: どんな味。あ、でも塩コショウを使う文化なので、
1: うん、
0: まあ塩コショウ、
1: うん、
0: はい、
1: スープはその馬肉の味がそのなんかブロスになるんですか。そうですね、その、はい、あのスープ、
0: スープは食べた後に出されます。
1: あ、そうなんですね、うん、じゃあそのラーメンと馬肉、
0: そうですね、
1: で食べるの、
0: はい、
1: 美味しそう。なんておっしゃいましたっけ、ごめんなさい。
0: あ、ベシパルマック。
1: ベシパルマック、
0: ベシはなんかカザフ語で5、
1: うん、
0: なんか5本指で食べる、
1: うん、
0: ということで昔の人はあの手で食べてたみたいです。
1: そうなんですか。あれですか、その結構手で食べたりする文化があるってことですか。
0: あ、昔はそうだったんですけど、今はちゃんとフォークとナイフで食べられてます。
1: あ、これがそうだったら嬉しいのですが、あの、うん、こんななんかちょっとフォーみたいな感じの見た目ですか、ベシパルマックって。
0: これは おそらくキルギスタンなので。
1: って書いてあるね。
0: 違いますね。
1: ね、ベスパルマック出てこないですね。
0: これですか？
1: これですか？
0: はい、これです。
1: あ、こちら、はい。あ、でもちょっと似てますね、はい。そっか。なんかですね、フォーの麺の上に馬肉が乗ってる。うわ、これ美味しそうだな。食べてみたい。日本でも食べられる？
0: あ、日本にないんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 作った方がいいですよね。
1: 作ってください。前田さん、いつかちょっとなんか ね、お店開いていただきたい。へえ。そしてあのなんか今日はですね、結構銀のものがたくさん、
0: う
1: ん、
0: そうですね、カザフスタンでは銀の装飾をしています。昔から、
1: 金ではなくて銀。
0: そうです、銀です。
1: なぜそこにこだわっているんですか？
0: なぜかというと、昔の人はやっぱりあのカザフスタンの方は遊牧民族だったので、うん、シルバーを使ってご飯を作ったり、
1: うんうん、
0: その金とかさ、あの殺菌効果を、するためにつけていたそうです。また、その毒味、
1: うん、
0: 毒があるかないか、それで分かるように、うん、あのつけていたみたいです。
1: え、銀が反応したりするの？
0: はい、そうです。銀が例えば、暗くなったら、うん、それは毒がありますよとか、うん、病気してますよっていう意味があります。
1: へー、うん、そうなの。じゃあもしかするとね、カザフスタンでは金より銀の方が重宝されてる。
0: あ、そういうことです、
1: はい。で、民族衣装にもそうやって銀が入ってるってことは、はい、そっちの方が大切なんだね。
0: あ、そうなんです。
1: わあ、ちょっといいこと聞いた。そんなカザフスタンなんですけれども、本当にね、皆さんも行ってみたいとは思いますが、簡単に行けるんですか？
0: あのソウル経由で簡単に行けます。
1: あ、なので皆さんね、ちょっとね、さらに詳しく知りたいという方はぜひともですね、カザフスタン、なんかね、まだまだね、知りたい情報たくさんあるので、うん、私も後で検索してみたいと思います。マイヤさんがきっかけでですね、またさらにカザフスタンが広まればいいなと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで、またね、マイヤさんの個人的な話に戻りたいなと思っておりますが、はい、あの今はその先ほどおっしゃっていた経営者なんですよね。
0: あ、そうです。国際コンサルティング会社を経営しています。
1: どういった仕事内容なんですか？
0: 主にどっちもなんですけど、海外の企業、
1: うん、
0: 起業された会社を日本に進出させるお手伝いや、例えば、建物とか購入したい場合、うん、不動産とかの紹介もしてます、
1: うん、素晴らしいですね。そしてあのプライベートではあの、ね、いろいろとなんか頑張られてるっていうふうにお伺いしました。
0: ああ、プライベートですか？はい、例えば
1: あの、あ、今なんかその挑戦したりとか。
0: ああ、そうですね、今挑戦してることがありまして、まず新しい、プロジェクトでであの世界最先端教育であるデジタル心理学スクールを来月開講します、
1: うん、それどういうものなんですか？
0: まあそのデジタル推移とは、数字ですよね。
1: 数字、
0: 生年月日で自分のことを深く知って、うん、その後が大切なんですよね、行動、うん、なので心理学とかを使ってどうやったらうまくいくか、
1: うん、
0: を教えます。
1: なるほどなるほど。私ですね、結構好きなんですけれども、要するに統計学とか数比術をもとにデジタル心理学というのをやられているってことなんですね、
0: はい、そうなんです。もともとデジタル心理学大学を卒業して、
1: うんうん、
0: いいなと思ってうまくいったので、今度は日本の皆さんに教えたいなと思いました。
1: でも結構耳なじみがないんですよね、今まで。なので皆さんもっと知りたいとは思うんですけれども、うん、だから数字とかを統計で取って、
0: そうです、
1: その中から出てきたものを、はい、その分析してこのような動きをした方がいいよっていう、まあ、心理的なもの、あのアドバイスをしてくれるってことですか？
0: ああ、実はあの生年月日で、
1: うん、
0: なぜあの自分が生まれたのか、どんな才能を持っているのか、
1: うん、
0: 今年どんなテーマを持っているのか、
1: うん、
0: 課題があるんですよ、
1: うんうん、
0: その課題を今どの地点に自分はいるのか、
1: はい、
0: まあ、そういったことを知る、
1: うん、
0: 一番大事なところだと思ってます。
1: そうなんですか、ちょっと気になるね。誕生日でそれ皆さんそれぞれあるってことですか？
0: はい、そうです。なので簡単に言うと、例えば、うん、ガウさんは見たんですけども、12日生まれじゃないですか？
1: そうです、はい、
0: 12はやっぱり人を助けたい、自分を犠牲にする、そういうことがあるので、うん、例えばちょっと 感情的になるとか
1: ある。
0: なので例えば心理学を使うと、例えば感情ノートを作るとか、
1: うん、
0: なんかいろんな思いをノートに書き込んで落とし込んで、うん、そしたら寝れるとか、
1: うん、
0: 例えば

0: いやでもそれ大切。そしておっしゃる通り、私いいやつだもん、いいやつだもん、自分犠牲にしちゃうもんって言っちゃってるけど、でもそういうわけじゃないんですけど、はい、時々なんかわからないんですけど、うん、夜寝る前にね、なんかモヤモヤしてたりすることもあったりするから、そういうのを、まあ、心理的にそのはけ口を教えてもらうことができたらいいですよね、はい、これからその会社を、はい、っていうかそのスクールを立ち上げるってことですね。
1: あ、もう立ち上げて、もう生徒も集めたので、うん、来月から受講します。
0: すごい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 詳しくこれを知りたいっていう方はどうしたらいいんですか？
1: 詳しく知りたい方は私のインスタグラムから、
0: うん、
1: 入っていただいて、プロフィールの中にフォームがあるので、うん、そこに書き込んでいただければ。
0: 簡単に受け付けてもらえるんですか？それは。
1: はい、ズームミーティングでいろいろ説明いたします。
0: ちなみにそれはスクールに、まあ、ご自身がその教えられるような人になりたい、それとも自分がその自分の生年月日を見てもらいたい、アドバイスが欲しい、うん、どっち向けのあれですか？
1: どちらもいいんですけども、このスクールはまず最初初級、
0: うん、
1: ファンデーションプログラムで、まあ、自分なんか簡単な初級プログラムを、通って決めていただきます。ただ面白いのが、
0: うん、
1: 受講中に自分のことを知りながら実は稼げるっていう、そういうことを教える、
0: うん、
1: やっぱり稼ぎ方を知らない方がいらっしゃるので、
0: うんうん、
1: 日本にはない、うん、そういったスクールを作りたいなと思って実行しました。
0: なるほど。じゃあちょっと私は後ほど詳しく聞かせていただこうかな。なんて思っちゃいました。でもおめでとうございます。開校ということで頑張ってくださいね。そしてこれからもなんかやっぱり日本の子どもたちのためになんかやっていきたいものがあるというふうにお伺いしました。
1: そうなんです。デジタル心理学スクールで得た利益から恵まれない子どもたち、
0: うん、
1: 例えば親がいないとか、うん、病気してる子たちに寄付したいなと思ってます。
0: わあ、そうなんですか、はい、日本のそういう子どもたちにってことですか？
1: そうですね、
0: はい。へえ、カザフスタンと日本の子どもたちをつなぐ何かものがあったらいいですよね、
1: うん、確かにそうですね。例えば言語とか
0: 何
1: か、
0: うんうん、ねえ、あとはなんかね食べ物とか、
1: なんかね、そうですね、
0: 先ほどおっしゃられたベジパリマックとかは、
1: うん、
0: なんかねちょっとなんか伝えられたら面白そうですよね。
1: そうですね、うん、食べ物といえば今ちょっ と,、カザフスタンの蜂蜜とキャビアを日本に、
0: うん、
1: 届けたいなと思って活動してます。さらに
0: そうなんですね、もうすでにやられてるんだわ、
1: はい、
0: カザフスタンの蜂蜜とキャビア、
1: はい、
0: どう違うんですか？
1: 蜂蜜はやっぱり健康にいいですよね、うん、やっぱり風邪ひいてる時と、今日もちょっと私喉痛くて、
0: うん、
1: 夜中に蜂蜜食べて、
0: うんうん、
1: そうそう、喉を治しました。
0: 治しました。蜂蜜、はい、って結構大事ですもんね。
1: そうです。
0: カザフスタンって結構有名なんですか？
1: カザフスタンもすごく有名で、うん、すごく美味しいんですよ、
0: うん、
1: そうなんです。日本ではまだ出会ってなくて、うん、美味しい蜂蜜に、なのでカザフスタンから持ってきたいなと思いました。
0: そうなんですね。あとキャビアって結構取れるんですか、チョウザメって？
1: はい、実はソ連時代の時に有名だったのがカザフスタンのキャビアなんですよ。カザフスタンといえばキャビア。
0: そうだったんだ、
1: はい、
0: ロシアではなくて。そうです、カザフスタンがそうだったから、ソ連はそのキャビアいっぱい取れるような国に思われてたんだね。
1: そうです、
0: 一部だったから、
1: カスピ海から。
0: はい、すごい、やっぱりカザフスタンもっともっと知りたくなりましたね、
1: はい、ありがとうございます。
0: ぜひぜひ本当にですね、架け橋になってくださいね、カザフスタン、
1: はい、頑張ります。
0: はい、そしてなんと5日後にご自身のすごい個人的な挑戦であるものがあるというふうにお伺いしました。
1: はい、
0: 何ですか？
1: 5日後に、ミセスオブザイヤーに東京大会に出場いたします。
0: 何ですか、このミセスオブザイヤーというのは？
1: これから挑戦していく女性たちが、うん、まあ競い合うというか、うん、そういった大会になります。
0: コンテスト。
1: はい、コンテストです
0: 。わお、いや私ね、こういったコンテストってやっぱり、まあ、時代遅れっていう人もいると思うんですけれども、やっぱり女性が美しくでありながら自分たちの知性だったりとか知識とかを広めるのにすごくいい機会になると思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、で今回初めてなんですか、出演されるのは？
1: 実はミスコン

0: そいたりしてて危ないです。
1: 気をつけなければ、
0: はい、
1: どういった審査があるんですか？なんかそのナイトウェアコンテストとか、うんうん、なんかいろいろありますよね。
0: はい、2つありまして、ドレスを着てランウェイを歩く、でもう一つが、スピーチですね。たった30秒なんですけども結構難しいんですね。
1: 難しそうだって。30秒でやっぱりインパクトも残しつつ自分が伝えたいメッセージをやらないといけないですもんね。
0: そうなんです。
1: わ、
0: 大変です。
1: じゃあもう今からもうちょっとドキドキですか？
0: はい、ドキドキしてます。
1: なるほどね。でもね、今回初めての参戦ということなので、ね、まあいろいろ経験を経てご自身がこれまでねバックグラウンドに得たものだったりとか、うん、心理学だったりとかで得たものとかを思いっきり発揮できるといいですね。
0: はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。とりあえず、う
1: ん、ちなみに私たちはこのミセスオブザイヤーというのは見られないんですか？
0: あ、見られるんです。5日後に来られたい方はまあ私にメッセージ、例えばインスタからメッセージいただければ、うん、手配できます、チケット。
1: あ、そうなんですね。はい、ちなみに会場だったりとか、まあ、5月の17日ということなんですけれども、どこでやるんですか？
0: 有明のワシントンホテルで、
1: うん、
0: 会場がそこになります。
1: わあ、皆さんぜひともですね、美しいミセスたちがね集って、そしてナンバーワンを決める大会となっておりますので皆さんぜひともご注目していただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いや本当にですね、まだまだ聞きたいことがたくさんありますけれども、うん、きっとこれが最後の出会いではないと思っていますので、うん、またぜひともですねガーダジン遊びに来てくださいね。
0: はい、嬉しいです。ありがとうございました本日。
1: ちなみにインスタグラムなんですけれども、うん、どのように検索したら一番スムーズに出てきますか？
0: 私の名前、桜井マイラと検索いただけたら見つかります。
1: はい、わかりました。ぜひともですね、そのね、今回その応援にいらっしゃれない人たちのためにもたくさん投稿してあげてくださいね。
0: あ、そうですね、ありがとうございます。
1: はい、ということで皆さんぜひともですね TikTok、そしてインスタグラム、そしてミズソフトウェア東京大会投票評価もあるということなんですけれども、皆さんぜひともよかったらご参戦いただければと思っております。マイラさん、今日は本当にどうもありがとうございました。
0: いや、ありがとうございます。本当に貴重な体験でした。
1: よかった。あ、最後によかったらカザフスタン語でありがとうってどうやって言うのかな？
0: ありがとう、あ、うん、まあこんにちはだったら、あ、セレメンセスベ、
1: セレメンセスベ。ありがとうございました。今夜のゲストは MS International Japan 株式会社代表取締役の桜井マイラさんでした。 Thank you so very much.
0: Thank you.
1: それでは聞いていただきましょう。カザフスタンの有名な歌手なんですよね、ディマッシュ・グダイベルケンで Give me your love.

The song that you just listened to was Chris Montes, Nothing to Hide でした。さあ、この後は GAO Information。はい、今回ご紹介するのはですね、GAO Information。

0: ミッション。私ガウがホットな情報をお届けいたします。今日は舞台鬼としてシナントスをご紹介いたします。作家夢枕幕の文を起点に太鼓奏者の辻佑とコントラバス奏者布施作彦が作り演じる新作舞台公演となっています。この舞台を企画された出演者でもあるそして太鼓奏者でもある辻佑さんから番組宛てにコメントをいただきましたので聞いていってみましょう。
1: 皆様こんにちは、太鼓奏者の辻佑です。来る5月15日築地本願寺ブディストホールにて鬼としてシナントスという舞台をやります。これは作家夢枕幕さんの文を起点に私辻佑とコントラバス奏者の布施作彦さんが、作り演じる新作舞台公演となっております。言葉を起点にシーンを立ち上げるというですね、ちょっとセノグラフィーという概念があるんですけど、これに2人で挑戦しようというミュージシャンが、を立ち上げるというような公演をやります。まあ一体どうなるか我々にもちょっとわからない部分があるんですが、ぜひぜひお運びいただければと思います。築地本願寺ブディストホール5月15日、会場は18時、開演は18時30分、全席自由の3000円となっております。皆様のお越しをお待ちしております。太鼓奏者の辻佑でした。
0: 今流れてきたのは陰陽師のテーマソングですね。夢がなぎ、風が死んだ、さつきの会う間が時に、築地の劇場に立ち上る言葉、体、音、新たな文化が生まれる、その様をぜひご覧ください。舞台鬼としてシナントスは5月15日金曜日、築地本願寺ブーディストホテル、間違えました、ごめんなさい、築地本願寺ブーディストホールで開催されます。全席自由、3000円でどなたでもお楽しみいただけますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。詳しい情報はホームページほか SNS でぜひご覧ください。以上 GAO Information でした。

ガオラジ。今日のメッセージご紹介していきますね。今日はナースの日かと言ってくださっているのがブルーバードさん。私小学生の時看護婦さんになりたかった。腹膜炎をしたのが幼稚園で、いつか自分も病気の人をお手伝いするんだって思っていたので、おかげさまでここまで大人になりました。ありがとうとのことです。ということはブルーバードさんはお医者さん、看護師さんってことでいいのかな、それともそのね、看護師さんのおかげで、ね、治ったのでありがとうって意味でいいのかな。よかったら教えてくださいね。そして聞いてくださっていつもありがとうございます。レンガマンさんもメッセージくださっていますね。早番だったので最初から聞いてくださっていてありがとうさん、嬉しいです。そして先ほどね、実は私が、先ほど番組冒頭でも言いましたけれども、腕まくり看護婦物語が私のドラマデビューというふうに言って、写真を載っけたんですけれども、皆さん思いのほか結構反応してくださっててありがとうございます。そうなんですよ、和弘 JP さん、ピン子さんとグズロクの秋野さんとご一緒させてもらったんですよ。他にもですね、ベンガルさんだったりとか、本当に大御所ばっかりの中で、私まだね日本に来てまだ間もなかったので、逆にそれがちょっとオーディションに受かったことだったかもしれないんですけれども、この時にですね、私覚えているんですが、アフリカから来た研修生のマーゴちゃんという役だったんですね。で、アフリカの歌を覚えたのを歌ったのを覚えていますね。この時本当になんかすごい、もう私いろんなところでもですね、今回はピン子さんは怖いというふうに言われていますけれども、いかがですかっていうふうにインタビューとかされていたんですけど、すごく楽しいですみたいなことしか言ってなかった。16歳の私、許してやってください。そしてですね、メッセージ青ピンさんからもいただいています。いつもありがとう。聞いてるかな。初めに言っておきます、全国の女性の皆様申し訳ありませんでした。どういうことです。昔々知り合いの看護婦さんから、飲み会やるからメンバー集めてとお声がかかったので、職場の野郎どもに行きたいやついる?とコールしたら、まるで桜木花道のディフェンス張りに、はいはいはいはいとものすごいレスポンスが、まさに白衣の天使恐るべしです。ただ青ピーだけ主催者の彼女たちから事前に期待しないでねと、釘を刺されていて、いざ今宵の会場となる居酒屋に入ったら、ほんとおっしゃられた通りで、おい、当時の合コン男女問わず自分が目立つようにブッキングする主催者って結構いたのよ。なるほどね。で、青ピーね、メッセージくださった青ピー的には役目は果たせたということで、開始早々10分も経たずに緊急の電話が入ったふりして、参加費に5000円だけ上乗せして勇気ある撤退をしたのでありました。お題をもらった瞬間、30年前の忘れていた記憶がフラッシュバック、1週間前にもかかわらずメールしてしまいましたとさ。そうなんですよね、これね、先週ねメッセージをいただいたので絶対読もうと思っていたんですけれども、こんなことになっていたとはね。いろいろ私もね、合同コンパというところにも行かせていただいたんですけれども、当たりとかね、でもね、そこはね、マッチングしたからとかじゃなくて、友達を作ることがきっかけですからね。ということで、青ピーさん、いつもね楽しいメッセージの提供、サンキューベルマッチマンですよ、ありがとうちゃん。そしてもう一つぐらいいけるかな。はい、龍神姫さんからもいただいています。ナースですが、病院でも名医者でもお世話になっています。でも疑問に思うのは、採血で私の場合ではなく、ナースによっては針の刺し方が分からなくて、すぐベテランのナースが変わったりしています。内心つぶやきながら、何のためにナースの勉強してきたのだろうと感じる。厳しいな。でもたまにね、見えない時があるみたい。

ですよ。はい、ということで今この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはここでお分かりになりますがね、ガーナ島8時55分まで流れています。ぜひともですね、流れているコミュニティ FM につなげていただいて最後まで聴いてくださいね。よろしくお願いいたします。ここまで来て聞いてくださった皆さん、そしてメッセージくださった皆さん、サイレントリスナーの皆さんにもお送りいたしましょう。私ガウの Thank you。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

はウェディオコンティニュース。時刻は8時を回りました。皆さん改めましてこんばんは。ガワラジオ、略してガワラジ、毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら、ナースとなっています。5月12日はナイチンゲールデーということなんですよね。ちなみにナイチンゲールって皆さん鳥だと思っていません？実は私ね、今朝までそう思っていたんですけれども、違うのよ。フローレンス・ナイチンゲールという1820年にですね、活躍なさっていた、看護師さんがいるんですね、イギリスで。でその方がやっぱり看護師というのを広めていかなきゃ、そして看護をたくさん生み出していかなきゃ、自分の知識を伝えていかなきゃということで、この方がですね、看護師さんたちの母なんですって。なのでナイチンゲールっていう日になったそうです。ということで皆さんですね、看護師さんだったりとか看護、そして病院など、いろんなですねナースにまつわる話お待ちしておりますよ。引き続き送ってください。そして宛先は gow@musicbird.co.jp、 gow@musicbird.co.jp。ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加ください。ここで2つほどご紹介していきたいと思います。なんとですね、岡山当たり前の一日朝昼晩さんなんですが、昨日5月11日は長男が27回目の誕生日を迎えました。東京で一人暮らしをしています。ガウさんからバースデーコール、全然お安いご用です。岡山当たり前の一日朝昼晩さんの息子さん、ハッピーバースデー、おめでとうございます。そしてもう一通、高野豆腐さんからもいただいています。僕の母は3年前から介護福祉士として働いています。3年前ぐらいから、当時働いていた職場の関係で国家試験に挑戦、見事合格なさったそうですね。そんなお母様の祖父のお誕生日なので、母さんからバースデーコール任せなさい。ハッピーバースデーいきますよ。ハッピーバースデー和義、和義さんお誕生日おめでとうございます。いやー、バースデーが続いているということで、なんともめでたい。皆さんどうぞ今夜も最後までお付き合いください。それではここで2曲続けて聴いていただきましょう。 The first song is Lady Gaga の新作ですよ。同時と初めてのコラボ曲となっておりまして、ね、プラダの来た悪魔2の主題歌となっています。 Runway、 そしてジェイソン・ムラーズの I Feel Like Dancing、 この2曲を続けて聴いていただきましょう。No matter what, no matter what.

0: さあここからは日本と海外をお伝えしています。今週はフランス滞在時フォーチュンエッセイ代表クラシックピアニストでもあるゆうきまなさんとオンラインでお話を伺っていきます。まなさん、ボンジュー
1: ボンジ
0: ュー、お元気ですか？1ヶ月間
1: はい、元気です。ガオさんは
0: 元気にしてますよね。前回はお話しいただいたのは、うん、暖かくなってきて、もう春の訪れをね、うんうんうん、感じられるパリだったんですけれども、今はどうですか、うんうん、パリ。
1: パリね、なんかめちゃくちゃ寒くなったり、お昼間すごい暑くなったり、うん、なんか変な天気でまたちょっと冬のコート今出してきたりしてて、
0: なんか前回も衣替えしてすごくなんか楽しんで、はい、なんかお散歩してたりとか、うん、なんか、うん、
1: お花火とかね
0: って言ってましたよね。
1: うんうん、
0: なのになのに寒い
1: 寒い寒いです。雨も結構降ったり、
0: うん、
1: まあ時々晴れたり、うん、なんかすごい何ですか、なんかコロコロ変わるお天気で。
0: なるほどね、うん、でもまあ確かにちょっとね、日本もそうなんですけれども、いきなりね、うん、今週はすごいガッと上がるんだけれども、梅雨になったらまた寒くなるかもしれないというふうに言われていたりして、
1: うん、
0: やっぱりどこもね、あの気象異常って言うんですか、
1: うん、うん、そうですね、
0: 大変ですよね。うんうん、そっか。でも楽しく元気に風邪ひくこともなく過ごせてますか？
1: はい、はい、おかげさまで。
0: よかったね。いつもですねマナさんは、うん、マナさんスマイルがあるからね、私たちはね、
1: お友達の関係なので、
0: うん、
1: あのみんなでおうちご飯なんですけど、ちょっとあのこっちで材料用意して、あの腕を振る舞ってもらって
0: へえ、なんて素敵なタイムいいですね。
1: 楽しかった、
0: うん、でもやっぱりマナさんだけあってね、前回はヨットクラブ、うん、日本の人たちと一緒にやってるっていうふうに言ってましたけどあ、うんうん、あの後なんか乗りに行くって言ってましたけど、どうでしたか？
1: いや、そうなんですよ、5月、今月本当は行けたらいいんですけど、ちょっと日程合わなくて、でもその9月ぐらいかな、分の分はいけるんじゃないかなと思ってて。
0: なるほど、5月いけないと9月になっちゃうんだ。
1: うん、6月は私も末に日本帰っちゃうし、7月もそうドタバタしてるので、うん、9月かな。まあセーリングは一番いい時期なので9月から。
0: そうなんだ、秋がいいんだ。
1: うんうん、秋がいい、春と秋ですね。風が吹いて、夏は暑すぎて風がないので。
0: うんうんうん。
1: うん、
0: ねえ、すごい。そうそう、またねその話も聞かせてもらいたいなと思うんだけれども、はい、やっぱりあの人脈がすごいなっていうのが毎回感じられます。
1: いや本当になんかたまたま本当にご縁で、しかしお友達からつながって、そうなんか春なので、あの白アスパラが今季節なので、うんうん、アスパラをたくさん買ってきて、白アスパラってなかなか自分で料理するのすっごい大変なんですよ。だからちょっと ここぞと今ばかりにそのシェフにお願いして、白アスパラをいろいろ料理してもらって
0: どのようにしてくれたの？ちなみに、
1: なんかすっごい量があったので、うん、4人いたんですけど、それでも余るぐらい大きくこうまとまりで買っちゃったので、うん、でたくさん全部皮を剥いてもらって、うんうん、でその皮をそのシェフの見てたら、皮を鍋に入れてそれで出汁を取って、うん、でアスパラを煮たりとか、あと焼くバージョンも作ってくださって、
0: うん、
1: 焼きアスパラが思った以上に美味しかったです。なんか味がギュッてなって。
0: そうなの、
1: うん、
0: 食べたことないかもしれない。
1: 確かに日本はまだ少ないですよね、白アスパラ、
0: うん、そう、
1: この時期になるとフランスはもう白アスパラがボンボンっていっぱい出てきてて
0: 美味しそうだな。うん、普通のアスパラに比べてどのような味になるんですか？
1: 淡白といえば淡白、もっと優しい味で、
0: うん、
1: 癖がない感じなんですけど、
0: うんうん、
1: でもさっき言ったその焼きとかだと結構こう旨味が、なんかあのスペインとかもよくあるんですけど、ネギを丸ごと皮のまま焼いて、うん、でなあのバーベキューとかで、で外の皮をガリガリ外して、焦げるぐらい焼いた皮を外して、中のこうホロホロなんていうか、ホロホロになったあの芯の部分を食べるんですけど、うん、なんかその感覚ちょっと思い出す感じで、
0: なん
1: かそれ自体にすごい濃い味があるっていうのも、香りとか、
0: うんうんうん、
1: 優しい旨味みたいな
0: 感じ
1: で、
0: 食べたくなってきた食べたくなってきた

0: なんかやっぱアスパラってね、本当になんかちょっとね、バターでちょっとね、炒めたりするだけでも美味しいんだけれども、そのね、せっかくコックさんとかね、シェフさんがね、やってくださったやつ、目で盗んで、ちょっと今度ご自身でやられるんですか？
1: ちょっと挑戦してみようかなと思います。
0: いいで す
1: せっか
0: ね。
1: く学んだんでね。
0: うん、確かに確かに。いや、本当に美味しいね、いろんなね、野菜とかが出てくるような季節になってきてるかと思いますが、マナさん、今回ね、私たちのガオラジのこのテーマがナースなんですよ。
1: ナース、
0: ナース、どうですか？ね、病院体験だったりとか、まあ、フランスって、なんか、全く想像がつかないので、いろいろ教えていただけますか？
1: そうですね。だからまず一番大きな違いは、なんかもう病院、フランスどこもそうなんですけど、日本みたいに書類のとか役所とかでも、なんかこう、大事なことなんだからこう、チャキチャキやってよみたいな、ね、その通りにちゃんと進まないとダメみたいなあると思うんですけど、フランスはもうすごい遅れるし、思い通りにいかないことばっかりで、で、こう、たらい回しにされたり、この約束がダメだったら次取れるの1ヶ月後とかなんですけど、なん
0: あ
1: か
0: ちゃ
1: 病院とかもそうで、なんか全部分業、本当普通の仕事もそうなんですけど、全部こう分業でそれぞれの担当がいて、自分の担当外のことはやらないみたいなのが、その病院も一緒で、ただなんか分かれてるんですよね。まず病院で約束取って、それも明日取れるとは限らないし、で、じゃあ、レントゲン取りましょうとか、例えばなんかその血液検査の専門家に血液取ってもらいましょうみたいになると、全部自分で別々に約束をわざわざ取って、血液検査、レントゲン検査で、2週間後にレントゲン検査のその、なんていうかフィルムを自分で取りに行って病院に持ってって、
0: 日本に住んでてよかった。
1: いや、本当に、もうめちゃくちゃめんどくさいですね。だからできる限り病院行きたくないんですけど、フランスいると。
0: そっか、じゃあ結構大変なんだね。なんか先進国なのにそういうふうになってるなんて、まだちょっとやっぱ遅れてるんだね。
1: 確かになんかその医療技術だったりとか、薬とかはすごい進化してる部分もあるんですけど、なんかそれぞれが本当に専門家が別々にいるっていうの変わらなくて、で、なんかこう、日本みたいに、ちょっと風邪ひいたり、ちょっとインフルエンザかかったから病院行くみたいな感じじゃなくて、だって、インフルエンザかかっても約束取れるの2週間後とかだったら、もう自分で治すしかないから、
0: 本
1: と
0: 当
1: り
0: だ
1: あ
0: よね。もうそれだったら引きこもってさ、なんか、首、ネギ巻いた方が早いわ。
1: 日本のおばあちゃん
0: み
1: と
0: たいに
1: かがやって
0: ね。
1: くれちゃう。
0: だよね。
1: なんか、フランス人が、なんか、フランス人が大好きとかって怒られそうなんだけど、鎮痛剤で、なんかとりあえず、だいたいその薬局はたくさんあるんですよ。で、薬局に、処方箋とりあえずなくて出してもらえる薬で、なんでも相談すると、とりあえずこれ飲んどけみたいな、よく出される、ドリプランっていう鎮痛剤があって、
0: あるんだ。
1: だから、とりあえずフランス人それで何でも治すっていうか、
0: そうなんだ。でも
1: そう、
0: それ
1: 肩痛
0: 簡単
1: かっ
0: に、
1: ても、何でも。
0: まあ日本
1: と
0: で
1: りあ
0: 言う
1: え
0: と
1: ず、
0: なんかね、なんとかなんか
1: なんだろう、
0: バファ
1: 鎮
0: リン
1: 痛
0: と
1: 剤
0: か
1: 系。ナロンエースと
0: み
1: か、
0: たい
1: なんか
0: な、
1: そういう感じの。
0: ね、ソルマックっていうなんかそういう感じの、なんか結構一般的に売られてるものなんですね、きっと。
1: なんかそれのグレードがあって、濃いやつ、薄いやつ、中くらいとか。
0: そうなんだ。ね、まあでも日本のね、あの薬は半分は優しさでできてたりとかするからね、優しいとは思いますが、フランスならなんか効きが強そうですもんね。
1: 本当にそうなんですよ。だから、最初、めちゃ、私がフランスに来て、すごい最初の頃、学生のままの時に、が処方された薬があまりにきつすぎて、絶対余計しんどかって、だからなんか、初期の頃はもうスーツケースにいっぱい日本のあの薬局で買えるドラッグストアで薬を大量に買い込んでパリに持ってきてましたね。
0: へえ、大丈
1: 心
0: 夫？
1: 配で。
0: 税関で止められなかった？
1: ね、引っかかってたらやばかったかもしれ
0: ねえ、ちょっとこれは何をするんですかとか言われちゃったりとかしてたら危ないよね。
1: そう、こんなに大量に何するんですかみたいなね。
0: いやでもね、やっぱり日本のね、薬って本当にちゃんと処方、まあたまに厳しいなと思ったりとかする時はあるけれども、やっぱりなんかね、丁寧になんか売ってくださいますし、あとなんかいつも思うんだけれども、行く時に胃が荒れないようにさらにくれますよね。 その処方箋のうちにも

0: 入ってたりするか
1: 確
0: ら、
1: かに、
0: ね、
1: 確かに、
0: 海外
1: 確
0: だったりすると、飲む前になんかちょっとお腹荒れるかもしれないから、牛乳でも飲んでみたらいいんじゃないっていう感じの感覚あるよ
1: そう。まあ、適当にバナナでもかじってから飲んでみたいな、なんかそんな感じですよね。
0: あるよね。
1: あります。結構衝撃なことありましたね。さあ、
0: でも、
1: そう、一回、
0: どうぞ。
1: 一回、胃腸炎になった時に、もうなんか、ほんとこっちもう死にそうで、結構もう、なんとかとにかくすぐ効く薬欲しいって思って、お医者さん見てもらって、で、そのなんか、鎮痛薬みたいなのと、あとビタミン C だ。なんか、ビタミン C 絶対飲めみたいな、なんかこう、コップの水に入れてシュワシュワシュワって泡になる ビタミン C があって、
0: ある。
1: で、それよくフランス人飲むんですよ。2パターンあって、なんか噛んでガリガリできるビタミン C より、なんかそっちの方が主流で、で、最初、その処方されたビタミン C の通り買って、それ水に入れて泡が出るやつってわかんなくて、口の中ですっごいシュワー
0: ラムネのなんかパサパサになるやつじゃ
1: めちゃ
0: ん。
1: くちゃ強烈なラムネみたいな
0: キャ
1: とか、すごい、なんかあれはびっくりしました。あと、なんかそのビタミン C とその鎮痛剤と、あと、コーラの泡を消して飲めって導線に書いてて、それ本当にびっくりしました。
0: コーラの泡を消したらただの砂糖の水ですけどっていうね。気持ち悪いじゃん。嫌だね。でもね、
1: コーラで治るのって思ったんです
0: でも
1: けど。
0: そうなの。実はさ、海外とかって結構、そのドクターペッパー、まあドクターってね、お医者さんだもんね。ドクターペッパーとかは結構なんか薬としてなんか処方されてたりするんだって。だからそのドクターペッパーって名前がつくぐらいなんだけれども。
1: ドクターペッパーってコーラみたいな飲み物なんです
0: そう。
1: か？
0: ちょっとなんかあれ、シソのパレラっていうですね、シソの葉っぱを使ってたりするんだって、原液に。原料に。で、
1: 美味
0: そ
1: し
0: れで、
1: そう。
0: ちょっとね、なんか消化されたりするんだって。だからお腹がちょっとなんか、乱れてる時に、それを飲むと、まあ、多分炭酸の影響だと思うんだけども、ちょっと、ガスが出るじゃない？なんか、ゲップとして。それですっきりするから処方されるっていうふうに言われてるけど、オールドスクールだよね。昔的な考え方だよね。
1: ねえ、確かに。
0: ね、
1: だから、
0: でもね、なんかイギリスとかアメリカではよくそういうの聞いてたけど、なんか結構なんかそういうに、フランスってもうちょっとなんかね、現実主義というか、なんかもうちょっとなんかしっかりしてるかと思ってた。
1: 結構適当ですよ、フ
0: あ、
1: ラン
0: そ
1: ス。
0: うなの？
1: 本当に。
0: ちなみにさ、どうなんですか？お金はやっぱり高い？
1: 外国人でも、もちろんフランス人でも、いわゆる日本でいう国民健康保険みたいな、基本的にみんな国民の人が入るベースの保険があって、で、それだけでも、フランスはすごく税金が高い代わりに、社会保障めちゃくちゃしっかりしてるので、ほぼ100%、少なくても80%ぐらいは医療費全部返ってくるし、で、例えば、歯医者さんとか矯正したりとか、なんかそういうちょっとプラスアルファの分も、いろいろ保険を効かせたいっていう人は、プラスで自分でその生命保険みたいなのかな？でもその健康保険か、プラスアルファの払って、そうですね、持ってて、それだと、還元率が120%とか、なんかその、歯医者のいろんな分も返ってきますよとか、大体はほぼカバーされる感じです
0: わあ、それはいいですね。だから本当にそれで元を取ろうと思えば、根気強く病院でたらい回しにされてもやることってことですよね。そうか。ね、そんなにね、なんかちょっとそういうところはなんか日本のね、その医療のなんかいろいろなんか見習ってもらいたいもんですね。
1: 確かに。そうですね。
0: ちなみに、
1: 日本はだから、安心。
0: どうですか？歯医者さんとかもそうなんですか？
1: 歯医者もそうですね。約束取って、その日にもう一度に2時間とかかけて、もう一気にやっちゃうし、なんか日本みたいに、 痛くないですか？

0: とか、うん、なんかこれから何々しますねとか、
1: うん、痛かったら手挙げてくださいねとか、
0: そうそうそうそうそう、うん、なんかそういう優しい感じじゃないんで、もうなんかもう親知らずなんて抜こうもんならもうなんか次の日頭が痛くて悲鳴を上げるみたいな、結構聞くんで怖くて
1: 怖い。
0: これは絶対歯医者いけないです、私。
1: 恐ろしい
0: 怖い。
1: そういうのちょっとね、日本だとね、ちょっとなんか正直、うん、あのね、今一気にやれないかなって思う時もあるんですよ、
0: うん、逆にね、
1: また来週も行かなきゃいけないの、また来週も行かなきゃいけないの、うん、って思ってたりするんだけど、中間がいいね、
0: うん、確かにそうですね
1: 一気にやらなくていいから、ある程度まで進めていただけると嬉しいななんて思ってたりしますよね、
0: うんうんうん、
1: なるほど ね、いやー、うん、でもね、いろんなね事情があると思いますけども、ちなみにどうですか、うん、ナースの格好は皆さん同じだったりするんですか、うん、白い白衣っていう感じ。
0: 確かに、あ、なんか、あ、青とか緑の服着てる人多いイメージあるんですけど、
1: なるほどね。
0: 他のパンツと、何ですか、うん、あ、でもよく医療ドラマとかで見るおじさんが着てる格好、
1: うん、ね。MR とかなんかね、エマージェンシーとかね、そういう感じの。
0: そうそうそうそう。
1: ね。
0: なんか、うん。あの格好の人多いかも。
1: 確かに、でも確かになんかあの白い白衣の、ナースさん見かけなくなった気がしなくもないかもしれないね。もしかするとドラマだけになってきてるかもしれないなんて改めて思っちゃいました。いろんな情報を教えていただきありがとうございました。いや、そんなマナさんなんですけれどもね、うん、もうそろそろねツアーも始まるということなんですが、うん、私たちがちょっとなんか注目していけるようなものってあったりしますか、
0: うんうん、そう、そのオーケストラが、まあ、初来日っていうことで、
1: うん、
0: ツアー中の、まあ、ツアーの真ん中ぐらいなんですけど、七夕の7月7日の七夕の日に、
1: うん、
0: 東京タワーの展望台クラブ333で、
1: うん、
0: あのオーケストラの中から、まあ、5人とかちょっと少人数小編成で、うん、あの演奏を東京タワーですることになって、で今のお客さんいらっしゃれるので、そうなんです、ちょっとにぎわうかなってこの日は
1: 素敵ですね。7月7日って、うん、七夕の日で、うん、ね、そうそう、あの東京タワーのあの高いところ333メートルのところだから333でしたっけ、うん、あそこって確か
0: あれね、クラブ333なんですけど、それあれは東京タワーのその高さ
1: でしょ、
0: 名前になってるけど、
1: うん、
0: 展望台は150メーターだと思います。
1: なので、まあ、そのちょっと半分ぐらいのところで、まあ、でも、あの、空に近いところにいられるということで。
0: そうそう、すごい景色がめちゃくちゃいいところで、
1: うん、
0: でちょっと舞台みたいになってて、
1: うんうん、
0: でその日は、七夕のライトアップもあるのかな、東京タワーさんいろんなイベントをされてるので、
1: うんうん、
0: そう。
1: 絶対素敵じゃん。
0: すごい間近で聴けるので、よかったら来てください。
1: 本当ですね。なんかね、うん、今回のオーケストラには行けないけれども、ちょっときっかけになってたらいいなということで、うんうんうん、よかったら皆さんぜひともチェックしてみてください。マナさん、またぜひ X の方でもシェアしてくださいね。
0: はい、あ、はい、そうですね、はい、またシェアします。
1: お願いします。ちょっとね、残念ながらね、はい、私たちはですね、7日はちょっとそれ当日火曜日なんですよ。なので、
0: そうです、
1: ね、スタジオから応援してますね、うん、
0: ありがとうございます。
1: 頑張ってください。ね、
0: はい、
1: その他にもですね、あの、マナさんの X、YouTube、Facebook、そして Instagram もございますので、ね、ゆうきマナで、ぜひとも検索してみてください。今回も楽しい情報たくさんありがとうございました。
0: イエーイ、ありがとうございました。
1: また来月もよろしくお願いします。来月は日本かな、会える、
0: まだ。
1: まだだ。
0: 来月は。
1: やん。早く会いたいな。ということで、それまで元気でいてください。
0: はい、いかおさんも
1: ありがとう。ということで、今週のゲストはパリ在住フォーチュンエッセイ代表、そしてクラシックピアニストでもある結城まなさんでした。 Merci beaucoup, bye bye.

かっこよかったですね。最後の曲は Amber Mark の Bliss、 そしてその前は Marjorie Noel のそういう風に乗ってでした。メッセージご紹介していきます。これは横浜市のあゆさんです。私の天国に行った2代目の愛犬が入院していた時、担当の獣医の卵である獣医 学部の学生さんが犬舎に一緒に入って寝てくださったことがありました。ご自宅が我が家と近いこともあって、それを知って2代目の愛犬が天国に行ってしまった今もつながりがあります。その方はその後獣医さんになったのですが、犬アレルギーの動物病院のお仕事からは離れることになってしまいましたが、うちの命の恩人ナイチンゲール様ですとのこと。あ、すごいご縁ですね。よかったですね。でもね、そうやってね、なんかやっぱり自分の子供のようにね、自分のワンちゃん思えるので、なんかやっぱりそうやってね、気持ちがすごくつながったなというふうに思います。それではここで1曲聴いていただきましょう。カスケードのナイトナース。

0: 心のうさを語り合う知らない同士の不思議な縁。ここはスナック歌に泣く。
1: みんないらっしゃい。ある意味このスナック顔もちょっと病院的なところあるよね。私が挙げているのはですね、

やっぱりね、点滴というお酒なんですけれども、みんな元気もりもりになれるということで、ちゃんと通院しなさいよということで、今回ね、皆さんたくさんメッセージいただいてるんですけれども、セントラ GTS さん、いつもあなたね、いいところつくのよ。そして時々ですね、たくさん送ってくださってるからね、埋もれてしまうのでね、あのなかなか当たってるのか当たってないのかわからないところはあるんだけれども、まあ努力は二重丸、花丸ちゃんよ。そしてママリンさんですが、菊池桃子主演の ドラマナースステーションのミケの思い出のくじくり浜なんじゃないかと言っています。違います。橋幸夫さんの白い制服すごいですね、渋いです。自撮りとみかんさん違います。惜しいのはですね、自撮りの夢さん、バケーション、朝倉泉 with ナースのお仕事違います。今回当てたのはですね、福岡のともしげさん、そして無責任飛行物体さんでございます。朝倉でおなじみのこちらの曲を聴いていただきましょう。ナースのお仕事のエンディング曲、水木有沙のプロミスとプロミス。

ッセージありがとうございます。いや可愛かったですね。やっぱ水木有沙さんのねあのドラマ良かったよね。あの松下由紀さんだったりとか、そしてね松岡くんだったりとかね、本当に懐かしいな。やっぱいい曲だったしね、可愛かったな。はい、ということでメッセージご紹介していきたいと思います。急行大切さん、看護師さん、ナースといえば健康診断の時、風邪ひいた時などお世話になっています。水木有沙さんのドラマもありましたね、とのことですよね。そうなんですよ、本当にいいドラマでした。そしてママリンさんなんですけれども、医者や看護師さんの白衣が減って、他の色の制服が増えたのは患者がリラックスするからだそうです。確かに白は緊張します。私のかかりつけのクリニックは看護師さんは今夜ワンレッドの制服を着ています。そっかそっか、アップデートされていったってことなんですね。うんうん。そしてママリンさん続きなんですけれども、今日の夕方カフェでコーヒーを飲んでいたら、私の斜め前のテーブルに20歳20歳ぐらいの女の子が2人やってきました。彼女たちは〇〇先生の授業がやったよねとか、心臓とか動脈循環器官とか、パソコンを開いて医療の話をしていました。そのカフェの近くには看護学校があるので、多分彼女たちはそこの生徒なのでしょうね。未来の看護師さんです。2人はコーヒーを飲みながら熱心に授業の復習をしていました。私は心の中で頑張れと応援しました。すごいタイムリーな話だったんですね。そしてこちらピコさんからいただいています。インスタグラムでガオちゃんの母の日やドリカムツアーの様子が見れて嬉しいです。ガオちゃんについて、ジョナサンファミリーにも赤ちゃんが誕生しましたね。次世代黒船が想像できました、とのこと。ナースとは、そうなんですよね、ジョナサンにもねおめでとうってメールさせていただきましたね。ファミリーが増えていくって幸せですね。ナースといえば、ナースとは職場で一緒に働いていますが、体調不良者が出た時は心強い、ね、存在ですよね、ということです。そしてガウちゃんドリカムツアーも頑張って、8月のショウスカさんとのライブ行けたらいいなと言ってくださっていますね。せっかくその話いただいたので、告知させてくださいね。8月の16日に久しぶりにショウスカさんとライブをさせていただきます、ね、また詳細はまだまだ時間があるので詳しくは書かせていただくのですが、渋谷のラママですよ。よかったらぜひとも遊びに来てください。 MC 安本さんからもいただいています。ナース、介護士、看護師の方に血圧を測ってもらう際に数値が高かったかもですが、ここ15年近くは血圧が低いと心配される時はあります。普段から低血圧なので何とも思っていたなかったのですが、低血圧も気をつけるようにしています。看護師さんは細かいところまで気配りができてありがたいです、とのこと。そうですよね、確かに悪い時だけではなくてね、違う、その高い時だけではなくて低い時にもね気遣ってくれるということですね。マッスルさんからいただいています。数年前にコロナが流行ってた時から、得意先の看護師さんからいつもお疲れ様ですと言われていたのが嬉しかったです。仕事から毎日病院に行かなければなれなかったので、私の方が頭が下がる気持ちでした、とのことです。カズさんです。母が介護士で5年前まで元気でした。得意技は注射という母は、目を閉じてても採血できると言ってました。小学校1年生の時、庭の木から落ちて足に縫うレベルの怪我をしてしまったのですが、日曜で空いている病院も少なく、先生一人の病院で治療してもらうことに。傷口の消毒とかは母がしてくれました。丁寧にやってくれたのは良かったのですが、縫う時には麻酔が切れてめちゃくちゃ痛かったです。いやー、なんかこっちまで 痛いのが伝わってくるね。つらい。広島五蔵ロックさんからです。手術、入院、先生、ナースの皆様にはかなりお世話になりました。そのどこかの看護師さんだったのでしょう。

か、数年前コンビニで声をかけられました。ああ元気になられたんですねと私は覚えてなかったのですが、いろいろ記憶が蘇りました。個人情報の関係で看護師さんのことは話さないのですが、と私は男前でもないのによくわかりましたねと話すと、意外と患者さんは覚えてると言われました。元夏さんは定年の最後の年、ちょうど阪神大震災の日、式典朝やってたのでとも言われていました。30分もその病院には私はいなかったようですが、皆様に助けていただいたので恥ずかしい生き方はできないですね、とのことですね。モジャテン32さんはですね、自分は20歳の頃に糖尿病になってしまい、2週間3週間くらい入院していました。あの頃のナースさんにお世話になりました。皆さんやっぱりね、感謝の気持ちがありますよね。その他にもですね、福元さん、福岡の人もしげさん、ペンネームたかこさんだったりとかね、たくさんメッセージいただいているんですけれども、今回はちょっと読み切れないかなと思います。おやすみライダーさんもですね、あの自分の目線と同じぐらいにね、あのわざわざこっちの目の高さに合わせてしゃがんでくれたことが良かったとのことですねだけど目のやり場がどこにすればいいのか分かんなくて挙動不審になってたかなと心配されています。いやでも皆さんのね、やっぱりね、本当看護師さんだったりとか、本当にね、近く、自分が困っている時に近くにいてくれるから心強いですよね。本当にこれからも感謝しています。今日というね、一日を看護師さん、ナースの皆さんに捧げて本当に良かったなと思っています。はい、ということで本日もね、聞いてくださってありがとう。来週のですね、テーマはセント、匂い、匂いフェチ、好きな匂いとかいろいろ教えてください。ということで今日も時間がなくなってしまうので、早々とバイバイ、また来週も聞いてね、さようなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ミュージックジャンキーナスピーがありとあらゆるファンキーミュージックをかけまくる音楽まみれの30分、グルービーマンデー。毎月第2第4月曜日午後10時30分スタート。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: シンゴズレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝10時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしています。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 月心のエンタメ玉手箱。
1: この番組は大阪にある FM 姫パーソナリティ、そしてミュージカル役者の穂月心がその日のテーマに合わせた歌をセレクトしてお届けする音楽番組です。今月に入って急に暖かくなったり雨が降って寒くなったり、気温の変化が続く天気が続いておりますが、皆様体調いかがでしょうか。季節の変わり目ということで体調を崩しやすい時期ですね。かくいう私も先日ダウンして寝込んでおりました。そんな時に音楽を聞いて元気をもらいたいですね。今週のテーマは風邪をひいた時に聴きたい曲をセレクトしてみました。ぜひこの曲たちを聴いて元気になってほしいです。それでは穂月心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ風邪をひいた時に聴きたい曲、1曲目、世界に一つだけの花、スマップ。

0: FM 姫。
1: お届けしましたのは、ほづけ心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、風邪をひいた時に聴きたい曲、1曲目、世界に一つだけの花、スマップでした。この曲は2002年に発売されたスマップの14枚目のアルバムに収録された後、2003年に35枚目のシングルとして発売されました。作詞作曲は牧原のゆうきさん、振り付けはカバちゃんです。メンバーの木村拓哉さんにみんなが一つになれるような振り付けを作ってほしいとの要望を受けて制作したものとカバちゃんがお話ししていました。世界に一つだけの花というサビの部分は木村拓哉さんがつけたと番組内で話されていましたね。草なぎ剛さん主演のドラマ僕の生きる道の主題歌となっています。風邪をひいて寝込んでいる時でも前を向いて早く良くなって元気に生きていこうと思う歌ですね。それでは次の曲、ほづけ心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、風邪をひいた時に聴きたい曲、2曲目、 Peace of My Wish、 今井美樹。

お届けしましたのは、ほづき心のエンタメ玉手箱。今週のテーマ、風邪をひいた時に聴きたい曲2曲目、ピース・オブ・マイ・ウィッシュ、今井美樹でした。この曲は1991年に発売された今井美樹の7枚目のシングルです。今井美樹さん主演ドラマ明日があるからの主題歌です。辛いことがあっても諦めず前を向いて生きていこうと思わせる歌ですね。風邪をひいて寝込んでいる時に優しい歌ですね。体を治して前に進みたいと思わせる歌ですね。それでは次の曲、ほづき心のエンタメ玉手箱。今週のテーマ、風邪をひいた時に聴きたい曲、3曲目、ミルクティー、福山雅治。

0: FM 姫。
1: お届けしましたのは穂月心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ風邪をひいた時に聞きたい曲3曲目ミルクティー、福山雅治でした。この曲は2006年に発売された福山雅治の21枚目のシングルです。バラエティ番組恋するハニカミのテーマソングに起用されています。風邪で寝込んでいる時にとても優しい、心が温かくなる歌ですね。早く体を治して愛しい人に会いに行きたくなりますね。それでは次の曲、穂月心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ風邪をひいた時に聞きたい曲4曲目トゥモロー岡本麻代。

0: FM 姫。
1: お届けしましたのは、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、風邪をひいたときに聴きたい曲4曲目、トゥモロー、岡本麻世でした。この曲は1995年に発売された岡本麻世のデビューシングルです。ドラマ、セカンドチャンスの主題歌です。当初は地元の一つ上のバイト仲間から恋愛などの悩みを相談され、慰めるために書かれた曲で、ミディアムバラードとして制作されていましたが、ドラマセカンドチャンスのプロデューサーである伊藤さんからドラマの主題歌に採用されることに伴ってアップテンポにしてくれと言われ作り直したということです。体調を崩して寝込んでいる時にとても元気づけられる曲ですね。明日に向かって進んでいきたいと思わせてくれます。それでは次の曲、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、風邪をひいた時に聴きたい曲、5曲目、3、星野源。お届けしましたのは、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、風邪をひいた時に聴きたい曲、5曲目、3、星野源でした。

この曲は2015年に発売された星野源の8枚目のシングルです。ドラマ心がポキッとねの主題歌として作成されました。星野源さんは楽曲制作にあたって、特に理由なく盛り上がるとか理由なく楽しいとか、聴いていて

0: 何かワクワクするとか腰が動くとかそういうものにしたいなと思ったんですと言われています。
1: 早く元気になって動き出したくなる曲ですね。今週は風邪をひいた時に聴きたい曲をテーマにしてお届けしました。心にしみるものから早く元気になって動きたくなるものまでいろいろな楽曲がありました。体調の悪い時にぜひ聴いていただければと思います。ほづき心のエンタメ玉手箱では毎週のテーマを募集しております。アットマークエンタ玉手箱、ほづき心のエンタメ玉手箱ツイッターまでダイレクトメッセージなどでお寄せください。採用になった方には番組特製ステッカーをお送りさせていただきます。エンディングに流れておりますこの曲はミュージカルアイーダより神が愛するヌビアです。戦争により敵国エジプトに囚われの身となったアイーダが自分の祖国ヌビアのことを思って歌う歌ですね。ヌビアの民たちが一致団結する場面でもあります。力をもらえる歌ですね。ほづき心のエンタメ玉手箱、お届けしましたのはほづき心でした。

0: 月心のエンタメ玉手箱。
1: この番組は大阪にある FM 姫パーソナリティ、そしてミュージカル役者のほづき心がその日のテーマに合わせた歌をセレクトしてお届けする音楽番組です。
2: 5月も終盤になり、そろそろ雨が降ったりする日も多くなってきましたね。そして雨が上がった後、虹を見ることもあるのではないでしょうか。綺麗にかかった虹を見て歌を歌いたくなることもありますよね。そんな雨上がりに聴きたい曲を今日はセレクトしてみました。虹をテーマにしています。それではほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、雨上がりに聴きたい曲、1曲目、虹、福山雅治。

0: FM 姫、
1: お届けしましたのは星家心のエンタメ玉手箱。今週のテーマ、雨上がりに聴きたい曲、1曲目、虹、福山雅治でした。この曲は2003年に発売された福山雅治の18枚目のシングルです。ドラマウォーターボーイズの主題歌に起用されています。ドラマでは福山さん自身が1話と最終話にラジオ DJ 役で出演しています。2004年にはドラマウォーターボーイズ2が放送されたため、この虹を様々なバージョンにアレンジしたスペシャルシングル、福山プレゼンツ虹もう一つの夏が期間限定で発売されました。イメージの向こう側へ行こうという歌詞が、虹の向こうへ進もうという力強い歌ですね。それでは次の曲、星木心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、雨上がりに聴きたい曲、2曲目、レインボー西野カナ。

0: FM 姫、
1: お届けしましたのは、ほづき心のエンタメ玉手箱。今週のテーマ、雨上がりに聴きたい曲、2曲目、レインボー、西野カナでした。この曲は2013年に発売された西野カナの20枚目のシングル、Believe のカップリング曲です。NHK E テレ、リトルチャロ4、英語で歩くニューヨークの主題歌です。未来が虹色に染まっていく幸せな二人の時間、とてもハッピーになる歌ですね。雨上がりの虹を眺めて幸せな気分になれる曲だと思います。それでは次の歌、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、雨上がりに聴きたい曲、3曲目、レインボー、エレファントカシマシ。

0: FM 姫、
1: お届けしましたのはほづき心のエンタメ玉手箱。今週のテーマ、雨上がりに聴きたい曲、3曲目、レインボーエレファントカシマシでした。この曲は2015年に発売されたエレファントカシマシの22枚目のオリジナルアルバムの表題曲です。スポーツチャンネル J スポーツで放送された2016年2017年の自動車レースのスーパー GT のオープニング曲として使用されました。作詞をされた宮本さんはこのレインボーという曲名について、仮歌の時にはレインボーでサビで歌っていて、その時点ではいわゆる虹だと思っていたとのことです。ただ俺たちの明日という歌でもでかい虹をかけるんだみたいなことを歌っていますが、そういう虹だとも思っていたら全然そうじゃなかった、闇の中で渦巻いているものを虹と勘違いしていたっていう、むしろものすごくアングラ心というか暗い日常がレインボーだったんだって歌詞ができて気がつきましたと語られています。50歳を前にして歩くテンポがガクンと遅くなってしまったり、立ち止まらざるを得なくなって、またしてもブラックホールに落ちていく感覚になった。でもそういう日常を受け入れて歌にすることで解放されていった。内面にある恐怖感をストレートにレインボーって歌えるようになった。廊下もお母さん方に抜かれることも全部ひっくるめてレインボーって描くことができてよかったなと思っていますと語られています。いろいろな色を持つありのままの自分を受け入れるようになったということで、とても力強い歌ですね。雨上がりに一歩前に進めるような気がします。それでは次の曲、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、雨上がりに聴きたい曲、4曲目、虹、菅田将暉。

0: FM 姫。
1: お届けしましたのは、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、雨上がりに聴きたい曲、4曲目、虹、菅田将暉でした。この曲は2020年に発売された菅田将暉の5作目のシングルです。映画、スタンド・マイ・ミー・ドラえもん2の主題歌に起用されました。作詞をされた石崎さんは、恋人や家族や友達、当たり前に過ぎていく日々の中で、忘れがちなありがとうという言葉を、いつも当たり前のようにそばにいてくれる人たちへ純朴に伝える歌ですと語られています。周りの人々への感謝の気持ちを温かく綴っている歌ですね。晴れやかな気持ちになる歌だと思います。虹が広がっていく中で聴きたい曲ですね。それでは次の曲、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、雨上がりに

0: お届けしましたのは、ほづき心のエンタメ玉手箱、今週のテーマ、雨上がりに聴きたい曲、5曲目、虹、ゆずでした。この曲は2009年に発売されたゆずの29枚目のシングルです。日本生命の CM でも使用されました。超えて、超えて、超えて、流した涙はいつか一筋の光に変わる虹色の明日へと続くということで、このかかっている虹の向こうへ未来は続いていくという力強いメッセージが込められている歌ですね。本日は雨上がりに聴きたい曲をテーマにお届けしてまいりました。虹をモチーフにした歌をセレクトしました。ほづき心のエンタメ玉手箱では毎週のテーマを募集しております。番組ツイッターアットマークエンタ玉手箱、ほづき心のエンタメ玉手箱までダイレクトメッセージなどでお寄せください。採用された方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。どしどしお寄せくださいね。エンディングに流れておりますこの曲はミュージカル映画オズの魔法使いよりオーバーザレインボー、ジュディ・ガーランドさんが歌われています。有名な
1: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送 UCB。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月13日はカクテルの日です。2011年にバーテンダー団体が記念日に制定しました。私学生の時にダイニングバーでバーテンダーをしていたことがあって、カクテルのね一生懸命覚えてシェイカー振って作ってたんですよ。でその時にジャクターっていうラムとサザンカンフォートライムジュースが入ったカクテルが一応横浜発祥って言われていて、土地柄よく注文が入るので作ってたんですよ。度数が強めなんですけど、さっぱりしていて飲みやすいので私も好きなカクテルでした。ぜひバーに行った際に飲んでみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 をお送りください。また、この番組は、インターネット、サイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは、お近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は、伊沢律のジャズバー未来。そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: こんばんは、ジャズバー未来。お相手

では伊沢律です。深夜0時、私が毎週歌っている別のジャズバーの入り口近くに少女が風船を持っている絵が吹き付けられたレンガの壁があります。もちろん本物のバンクシーではありません。でもその前を通るたびに今夜もちゃんと歌おうと少しだけ覚悟が決まる。

も多いと思います。でもどういう作家なのかと聞かれると、意外と輪郭はぼんやりしたままかもしれません。バンクシーは匿名で活動してきた現代アーティストです。街の壁に描く、しかもただ目立つためだけではなくて、戦争とか権力とか監視とか人の社会の歪みそのものへかなり強い目線を向けてきた人です。現代アートの中でも美術館の白い壁の中だけではなく、街そのものを発表の場にしてきた人と言っていいと思います。ストリートアートとかウォールアートとか呼び方はいろいろありますけど、あの人の作品はまず街の中で人にぶつかる、そこがとても現代的です。皆さんご存知だと思いますが、有名な作品はいくつもあります。風船へ手を伸ばす少女、投げるはずのものを花束に変えてしまう男、そして落札された直後に部分的に裁断されて逆に新しい作品として立ち上がった絵、あれは風船と少女という絵から愛はゴミ箱の中にという作品に変わった出来事でした。アートが売られた後ですらまだ作品として動いてしまう、あの事件はいかにもバンクシーらしいと思います。私が面白いと思うのは、誰が描いたかより先に何がそこに現れたかが立つところです。描いた人の顔や経歴より先にまず壁の上に作品がある、それを見た人たちが立ち止まって自分で考える、その順番がとても強い。最近では長く匿名だったその正体についてかなり踏み込んだ報道も出ました。でもそれで全部が終わる感じもしないんですよね。むしろ匿名であり続けたことそのものが作品の一部だったんだろうなと思います。もちろん私はバンクシーと肩を並べるような存在ではありません。そんな風に言うのはさすがにおこがましいです。でもそれでもああいうあり方に強く影響を受けているのは本当です。名前より先に作品が立つこと、説明より先にイメージが刺さること、すべてを語らなくてもそこにあるもので何かが伝わること、私はそういう表現にとても惹かれています。私も毎週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーで深夜のライブをしています。その中で思うんです。歌もやっぱり名前より先に何かが届く瞬間があるなと。今夜の1曲目はそんな話の後に私の中で自然につながる曲です。カラスが見たもの、一言で言えば反戦歌です。でもただ正しさを叫ぶ歌にはしたくありませんでした。カラスは俯瞰の象徴です。黒の象徴でもあります。空から世界を見下ろしている、地上の人間たちはその場その場の怒りや恐れに飲み込まれるけれど、高いところから見れば同じことが何度も繰り返されているようにも見える、その残酷さを書きたかったんです。歌詞の中には支配する側の影もあれば犠牲になる人たちもいます。飢えに耐える若者、高濁母、憎しみにとらわれた父、そして汚れないまま祈る子供たち。私にとってこの曲の最後の希望はそこにあります。人の歴史は争いの歴史でもある、でもそれでもまだ汚れきっていない眼差しがあるから、そこにしか光はないんじゃないか、そういう歌です。では聴いてください。カラスが見たもの。

伊沢律がお送りしているジャズバー未来です。今お聞きいただいたのはカラスが見たものでした。バンクシーの作品を見ていると直接叫んでいるわけではないのに社会の痛いところが見えてしまう瞬間があります。戦争そのものというより戦争を生む構造、暴力そのものというより暴力を当たり前にしてしまう空気、そういうものが壁に唐突に現れる。私はそこにアートの強さを見る気がします。音楽は壁画ではありません。でも歌にも直接言い切らないまま残せるものがある。私はそう思っています。そしてここからはバンクシーの匿名性の話から少しだけ自分のことにもつながる話をしたいと思います。バンクシーは顔を前に出さないことで作品を先に立たせてきた人です。私はそこに強く惹かれています。もちろん私は世界的な現代アーティストではありません。ただの無名のシンガーソングライターです。でもそれでも名前や顔や経歴が先に来るより

まず歌そのものに触れてほしいという気持ちはどこかにあります。私は伊沢律という名前で活動しています。でもそれは自分を大きく見せたいからではありません。むしろ逆で、むき出しのままでは届かないものがある気がするからです。人は案外そのままでは外に出られない。少し整えられた顔で、少し守られた名前で、少し距離を取った言葉でようやく世界と向き合えることがある。それは弱さかもしれません。でも私はそこに嘘しかないとも思っていないんです。仮面をかぶることでしか言えないこともある。匿名だからこそむしろ本音に近づけることもある。バンクシーの壁を見ているとそういう矛盾を考えます。そしてこの感覚は私の曲の中にもあります。仮面と私。この曲を最初に作った時、表向きにはメイクをしない外へ出られない女性の繊細な心を描いていました。素顔のままで外へは出られない。顔を作り、気持ちも少し表の方へ寄せていく。人と付き合う時も本当の気持ち全てではなく、どこか上積みのところでしか接せられない。そういう危うさを書いた曲です。でも今改めて思うと、あの曲には私自身の感覚も重なっていたんだなと思います。伊沢律という名前もある意味では仮面です。でもその偽物の顔というより、むき出しのままでは届かないものを静かに届けるための形に近い。全部晒してしまうことだけが誠実ではない。少し隠しながらでしか守れない感情もある。そういうことを私は音楽の中でずっと考えているのかもしれません。バンクシーは壁に描く、私は歌う。方法はまるで違う。でも作品が先に立ち、その奥にいる人間の輪郭は見えそうで見えきらない。その距離の取り方には私はずっと学ぶものがある気がしています。そして仮面と私もまたその距離の歌なんだなと思います。見せる顔としまっておく顔、言えることと言わないことでしか守れないこと、その間で揺れている歌です。最後に曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、lits@izawa.kasa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。仮面と私。

0: この後は音楽評論家河辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは松木ゆきなさんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家河辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、初めてなんですが、いろいろもう非常に歴史の長いアーティストの方をお迎えしました。こちらのゲストは
2: 松木ゆきなと申します。
1: どうもはじめまして、
2: よろしくお願いします。
1: なんかいろいろ経歴をね見させてもらったんですが、
2: はい、
1: 古いですよね。
2: 古くなってきちゃいました。そんなつもりないんですけど、
1: デビューはどういうきっかけは
2: 私は、まあ、小さな時に、はい、ミュージカルのアニーというミュージカルに出させていただいて、
1: ね、はい、
2: それでまあこの芸事の世界で生きていきたいなと思って、
1: はい、
2: で基礎を学ぼうと思って、音大で声楽を専攻して、
1: なるほど、
2: はい、でその後、まあ、ミュージカル女優さんになりたくて、うん、いろいろ活動してたんですけど、はい、まあ、いろいろな巡り合わせで、うん、シャンソンというジャンルにたどり着きまして、ここ十何年はシャンソニエと呼ばれるライブハウスで歌う活動を基本的にさせていただいてます。
1: でも若いのにね、
2: はい、
1: シャンソンやる人って最近いないじゃないですか。
2: いや、もう本当に少ないと思います、う
1: ん、お店もねなんかどんどんなくなっちゃったりとかね。
2: そうなんですよね、
1: してますからね、
2: はい、
1: うん、
2: でも今こうちょっとレトロブームみたいの来てるので。
1: そうなんですよ、はい、昭和のね、
2: はい、それでまあ若い方に、私が言うのもなんですけど、うん、こう若い方に聞いていただけたらいいなと思って、うん、なんか懐かしさが新しい感じに聞いていただけたらなと思ってます、
1: うん、そうですね、はい、もう銀座にも老舗っていっぱいあったんですが、
2: うん、
1: なんかシャンソンのねお店に行くと、
2: はいはい、
1: なんかね自分も偉くなったら気持ちになったり、そういう若い人たちが当時いっぱいいたんですよ。
2: ちなみに河辺さんは例えば銀パリとかああいうとこ
1: 懐かしいですね、
2: いらっしゃったことありました、あ、そうですか。
1: 当時だから、まあ、政治家さんとか、
2: そうですよね、
1: 作家さんとか
2: ね、そう
1: その中に混じって、
2: はい、
1: なんか聞いてると、
2: うん、
1: 自分もその気になっちゃって、
2: まあだからイケてる方々が集まる場所だったんですよね、
1: うん、そうなんですね、
2: 羨ましいです。
1: なんか文化交流の場みたいな、
2: うん、
1: それがその音楽っていうね、
2: うん、そうですよね、うん、
1: 部分ですよね、うん、だから皆さんそのシャンソンでいうとなんかこうとっつきにくいなっていう思いがあるんだが、
2: はい、
1: 実はね歴史が古いしね、
2: いや、そう
1: で、まあ、もっともっと身近に感じてほしいんですがね。
2: 結構カジュアルなものだと思うんですよね、うん、ただ今の方みんなご存じないので、
1: うん、
2: 何着てったらいいですかとか、
1: なん
2: か
1: こう
2: オペラとかああいう世界と結構勘違いされること多いんですけど、
1: うん、
2: もう普通にデニムでいらしてくださいっていう感じ

0: ね、うん、フランスの、まあ、庶民的な音楽だと思うので、
1: うん、ね、でも松木さんもね、そういった意味ではなんか啓蒙活動も含めて、
0: はいはい、
1: なんか一緒に歌いながらできますよね。
0: あ、そうですね、あの、うん、まあ、私今いろんなジャンルを本当歌わせていただいてますけど、はい、一生シャンソン歌手という肩書きはあのやめるつもりないので、うん、やっぱりシャンソンに育ててもらったので、うん、それをあの、まあ、本当に私がまだ言うのおこがましいですけど、はい、こう若い方にお伝えできればなというふうに思ってます、う
1: ん、ぜひぜひ、はい、続けてください
0: ありがとうございます。
1: で、
0: はい、
1: 今回のメジャーデビュー、
0: はい、
1: このきっかけは、
0: はい、その、まあ、シャンソニエというライブハウスで歌っている中で、はい、まあ、あるプロデューサーさんが、うん、作曲家の林哲司先生と、はいはい、あの長年のお付き合いがあって、で林先生があの、まあ、林先生ってこうシティポップとか、まあ、どういうジャンルで皆様あの先生を思ってらっしゃるかわからないですけど、うん、あのヨーロッパの音楽に影響を受けて、うん、あの作曲をなさってるらしくて、
1: はい、
0: それで、まあ、フレンチポップを歌える歌手いないかということで、うん、そのプロデューサーさんにこう、まあ、架け橋になっていただいて、うん、つなげていただいて。
1: なるほどね、はい、でもね、そのフレンチポップって言えば、
0: はい、
1: その竹内まりやとかね、
0: はい、そうです
1: ね、いわゆるそういう、
0: はい、
1: まあね、大さんがずっと、はい、曲を提供したりしてましたから、
0: はい、ヒットさせてた。
1: それのこう、まあ、その後僕最近は林さん女性の方をプロデュースしてるっていうのは聞いたことなかったんで、
0: そう
1: で今回ちょっとびっくりして、
0: はい、
1: これは林さん本気だぞということで、ね、
0: 本当におかげさまで、はい、
1: あのいっぱいいろんなね、はい、いい曲も書いてくれるだろうし、ね、はい、楽しみですね。
0: もうあのシャンソンという、まあ、ある種すごく狭い箱の中で生きてたので、
1: うん、
0: 林先生にそこからこう外の世界を見せていただいて教えていただいているところです。
1: なるほどね、はい、そういった意味では今あの世界的にね、そのシティポップブームがあるし、
0: そうですよね、
1: それの、まあ、ど真ん中ってば、
0: はい、
1: 林先生ど真ん中だもんね、
0: 本当に真夜中のドアとか、うん、そうですよ ね,
1: ですよね、はい、そういった意味では松木ゆきのってアーティストも、
0: はい、
1: そういった形で林さんは育てていきたいんでしょうね、はい、きっと
0: と願ってます、
1: はい、楽しみですよね、はい、それでは今週、
0: はい、
1: 今回のアルバムこの中から、はい、この曲から聴いていただきます。
0: はい、私のメジャーデビューアルバムラ・パージュの中から、さようならの色彩聴いてください。

0: お送りしましたのは松木ゆきのでさよならの色彩でした。
1: いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: でなんか聞いたら、はい、林先生プロデュースアルバムなんですが、はいはい、この曲は林さんの息子さんが、
0: はいはい、息子さんが作曲してくださって。
1: なるほど、ね、じゃあもう本当に親子で、はい、いろいろ気に入ったって感じかな。
0: それはどうかわからないですけどただ息子さんと私は同世代ですので、はい、まあ先生としては多分まあ若者たちで頑張ってみたまえっていう思いも多分、ね、はい、持ってくださってたと思います。
1: 今回のアルバムなんですが、その作り方なんですけども、はい、もうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、はい、どんな感じでした？例えばレコーディングの仕方とか、その選曲だとかいろいろあると思うんですけども、
0: まあ、正直大半の曲が、うん、その2020年に、はい、出させていただいたインディーズのファーストアルバムから、うん、まあ、楽曲を持ってきていまして、うん、で、まあ、新曲2曲と、うん、それからそのファーストアルバムの中で、まあ、本当に一番最初のオリジナルソングとなった恋という曲を、はい、まあ、今回撮り直すということで、うん、今回のアルバムについてレコーディングをしたのは3曲だけなんですよね。
1: ってことは前の音源使ったってこと？
0: そうです。
1: そうなんですか。
0: はい、はい、
1: そうです。それは、でもインディーズの時 そのマスターテープっての残ってたんですか？
0: 残ってました。
1: 残していたっていうか。
0: あ、そうかもしれないですね。
1: でもメーカーさん違いますよね。
0: ちょっと私大人の事情全然分かってないんですけど。
1: なるほどね、
0: はい、残ってたんですね、うん、多分、うん、はい。
1: でもそれは今現レコード会社のバップレコードなんですけども、はい、もうね新生のレコード会社なんでね、はい、でそういう、まあ、過去 その音源の部分を大人が買い取ったってことじゃない、
0: はい、大人たちが何とかしてあげようと、いろいろやりくりしてくださったんだと思います。
1: そう
0: です
1: ね、そういった意味ではね、
0: はい、
1: その松木さんのねやっぱり才能をね、
0: はい、いえいえ、
1: もっともっと花咲かせようっていうスタッフが集まったわけですよね。
0: もう本当にありがたいことで、はい、
1: でも事務所的にはそのあれですか、どういったところになるんですか？
0: 一番最初のこれ喋っていいか分からないですけど、うん、はい、2020年のファーストアルバムの時は、うん、JCM と、はい、それから、まあ、林先生のチームそのサムライミュージックが、はい、こうタッグを組んで ABEC、うん、というレベルを立ち上げていただいて、そこからインディーズとして、うん、まあ2枚出させていただいて、うん、まあ、マネジメント事務所に私別にどこかに所属してるわけじゃないんですけど、うん、まあ、この度そのレコード会社はバップレコードさんにお世話になっている
1: 。でも今の内容でよく分かりました、うん、要するに JCM さんがもう母体にしてあったから、
0: はい、はい、親、ね、親って感じです。
1: 音源もスムーズにっていうことですよね。
0: そうですね、はい、
1: なるほどなるほど、はい、すごく、はい、聞いてる人はちょっと、はい、
0: そうですよね、
1: 事情がわからない、
0: はい、業界の、ね、
1: そうですね、
0: 方は
1: なるほど、はい、そういった意味ではもう本当に皆さん大ベテランの方たちが ね、
0: はい、
1: もう井上さんのために大サポートしてるってことになりますよね、
0: はい、作家とスタッフの方々本当に超一流で、ね、うん、私だけ何者でもないんですけど。
1: いやいやいや、とんでもない、うん、いやでもね、すごくわかりました、はい、そういった意味では皆さんね、その古い方々のサポーターたちが、
0: はいはい、
1: 基本的には歌が上手い人じゃないと、
0: はい、ドキ
1: 食いつかない人たちなんですよ実はね。そういった意味では僕らの話を聞いて、はい、あ、本物だなというところで、で音も聞かせていただいて、はい、ま
0: あ、
1: すごく自然体で、
0: あ、ありがとうございます、
1: なんかこう安入な感じなんだけれども、うん、自然な歌声を聞かせてもらったなという、
0: ありがとうございます、うん、
1: なんか聞いて安心できるアルバムだったんですよね。
0: いや、もう不安になるか分かんないどうか分かんないですけど、
1: レコーディングはいかがでした？
0: レコーディングは
1: 新曲、
0: そう、なんか新曲に関しては、ちょっと生音の、まあ、ピアノ一本で歌わせていただいたり、はい、まあ、最初のファーストアルバムは全部林先生が作り込んでくださった打ち込みに合わせて歌ってまして、うん、はい、今回はその新曲は生歌で、うん、生音で、私はやっぱり普段ライブに重きを置いた活動してるので、やっぱり生の音の方が、うん、まあ、まあ、正直居心地がいいというか、うん、あまり気負いせずに歌えまして、
1: うんうん、
0: で逆にそのさっきお話しした恋という取り直した曲は、はい、まあ2020年のと、うん、まあ、ほぼ全く同じ音源で、
1: うん、
0: まあ、同じ条件で歌ってる、はい、ただ歌い直しただけということなので、
1: うん、
0: 結構そっちの方が大変で、うん、なんかやっぱどうしても比べられちゃうし、自分も比べてしまうし、うん、こう成長してなきゃおかしいわと思って、うん、そういう意味で結構ね、大変 撮り直しも何度もさせていただいて、新曲2曲よりも全然
1: 1曲の方が時間かかった
0: 難産でした
1: と、うん、いうことは、そのファンの方はオリジナルと今回の新曲、はい、新曲というか撮り直し、
0: はいはい、
1: それはもう
0: 聞き比べられちゃう
1: ということですよね、はい、それは反応いかがですか。
0: もうね、結構いろんな方にいろんなこと言われて、やっぱり林先生にも言われたことですけど、うん、自分ではそんな風に思ってないけど、やっぱり歌うまくなってるよとか、うん、でもやっぱりその前にしかなかったあの初々しさとか、うん、あのなんかやっぱり初手の感動っていうのもやっぱりあって、うん、まあ、こうやって歌詞とか楽曲は成長していくんだよねってことを皆様とお話しさせていただいてます。
1: なるほどね、うん、あの恋という曲なんですが、はい、これなかなかあの初めての漢字読めない
0: って言ってると思うんですけど、そうですよね、はい、神戸さんはさらっと読まれましたよね。
1: いやいや、とんでもないとんでもないもうね、単なる年取ってるだけなんですが、はい、読めない漢字っていっぱいあるんでね、はい、
0: 旧字体で、
1: はい、そうですね、はい、素敵な文字ですよね。
0: そうなんですよね、うん、松井先生が、作詞の松井五郎先生が
1: こ
0: の、
1: うんうん、あえて、
0: はい、あえて
1: こっちの声にしようと、
0: はい、
1: うん、はい、なんかいろんな意味が、
0: そうなんですよ、ね、はい、あると思います。
1: 自分としてはどうですか。
0: いや、
1: この恋は、
0: はい、まあ、恋ってその、まあ、初恋だけじゃなくて、はい、そのまあ、いろんな、なんていうんですか、まあ、繰り返す恋もあるし、うん、まあ、年を取ってからの恋もあるし、うん、はい、まあ、そういうちょっと自分、多分私の中にある少しまあレトロな部分とか、うん、まあ、やっぱシャンソンってこうそもそも古の音楽なので、そういうものを愛している私の、うん、まあ、声とかその魂みたいなものを松井先生なりに感じてくださって、うん、それであえて旧字体の恋ってしてくださったんだと思います。
1: 松木さんのね、もうシャンソンって聞いたことないんだけど、
0: はい、
1: なんか今回のアルバムの声とシャンソンの声って違います、はい
0: はい、うん、違うって言われます。
1: あ、そうだね、
0: はい、
1: なんか喋ってる声の方が近いのかな、は
0: い、そうだと思います、う
1: ん、シャンソン向きだなっていうのは、はい、今話しながらそう感じたんで、
0: はい、
1: ぜひ聞いてみたいです
0: ね、ぜひそのうちライブにいらしてください、
1: うん、もうシャンソンライブってなんかいろんなところでやってるんですけども、
0: はい、
1: なかなかね、
0: そうですよね、
1: この目についたり耳についたりっていう機会がないんで、
0: はい、あのドアを開けるのはやっぱり勇気がいるんだと思いますそう、はい、
1: でも大きなところでも最近やるようになったんですよね、
0: はい、はい、う
1: ん、
0: そうですね、
1: そういったところで、
0: はい、
1: ね、聞いてもらうのもいいですよね、
0: はい、そうですね、
1: いろんな人たちが歌ってんだぞっていうところ で、
0: はいはい、
1: で一般の人もシャンソンにね入ってもらえれば、
0: そうなんです、
1: それはそれでまたね、うん、世界があるし、
0: まあ、意外と本当 CM とかいろんなもので使われてること多いので、うん、あ、はい、これってシャンソンだったんだってことは、うん、すごく多いと思うんですけど、はい、まあ、皆様なかなかねやっぱり触れることが少ないと思うので、う
1: ん、それでは、
0: はい、
1: 今週2曲目、
0: はい、同じく私のメジャーデビューアルバム、はい、ラ・パージュの中から、恋という曲を聴いてください。

0: お送りしましたのは、2020年に私が最初に発表させていただいたオリジナルソング恋を、この度2026年バージョンで取り直しました松木由紀乃で恋でした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。本当にこの曲はもう本当皆さんに愛していただいてて、
1: そうだね、はい、なんか皆さんこの歌い継がれるっていうね、はい、そういった意味では、あの代表曲になりそうですね。あ、
0: そうですね、はい、デビュー曲ということもそうですけど、まあ、これから一生一番大事

0: 地に愛していく曲だと思います、
1: うん、なんかあの先ほどね話した通り、シャンソンっていうジャンルがね、
0: はい、
1: その限られちゃうとどうしてもこう狭められた、
0: はいはい、
1: そのフィールドがね狭いんだけれども、うんうん、でも逆に紀子さんはあのそういうシャンソン以外の部分でこうしてポピュラー的なね、
0: はい、
1: 部分も、まあ、ポピュラーだけじゃなくて、
0: う
1: ん、その歌謡曲的な部分も持ってるし、
0: あ、ね、ま
1: あ、なんかあれだよ、全ジャンルを、
0: はい、ね、自分 の, あのソロライブの時は本当にシャンソンとかカンツォーネは多分プログラムの半分ぐらいで、うん、あとはまあオリジナルソングとか、はい、あとはあの、まあ、本当歌謡曲とか演歌とか、うん、あのカーペンターズとかいうまあポピュラーなものとか、うん、あの坂本九さんだったり、
1: はい、
0: もう本当何でも、うん、ジャンルはこだわらず歌わせていただいてます、
1: うん、そういった意味ではね、全部の全方位型のアーティストってなことになるのかね、
0: うん、あの自分なりに共通点はあるんですけど、うん、あの自分が選ぶ曲っていうのは、
1: はい、
0: まあ、なんかこうドラマティックなものが好きなので、こうストーリーがちゃんと見えるような、うん、その絵が浮かぶような曲を自分では選んでるんですけど、うん、本当にジャンルはこだわってないけど、シャンソンに育ててもらったので、うん、シャンソン歌手とあの、はい、申し上げております。
1: 今なんかお話聞いてね、ライブのコンサートの景色がね、はい、浮かんできました。
0: ありがとうございます。
1: こういう感じでやってんだなっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: でもなかなかやっぱりそういうアーティストって少ないんでね、
0: うん、そうですよね、そう、私もそう思うんですよ ね、
1: ね、
0: はい、
1: だからなんかすごく楽しみです。
0: ありがとうございます。
2: ミュージック
1: Hot. 今週はゲストに松木幸乃さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: もうね、リリースしたばっかしで、はい、いろいろ忙しいと思うんですが、
0: はい、
1: こんな活動はどうですか？
0: いや、もう今本当にね、もう終わったばっかりで、もう正直すごい、はい、今日もちょっと先駆けみたいな声で申し訳ないんですけどもうね、飲んで歌ってばっかりいて今、
1: はい、
0: お酒ずっと我慢してたので、レコーディングもそうですし、うん、そのリリースの後に1週間後にレコ初ライブがあったので、はい、それに向けていろいろ節制していたのが今弾けてまして。
1: なるほどね、
0: はい、ちょっと毎晩の、うん、飲んでまして、こんな声でごめんなさい。
1: 好きなんですね。
0: もう大好きで、はい、今だけと思って
1: サラサラやると今本当にこうお話しながら思い起こして、はい、その銀座のね店にしても、はい、確かに皆さん飲んでましたね。
0: そうですよね、うん、
1: お客さんも飲むんですけども、うん、どっちかというと負けずに、
0: そうだと思います。そう、
1: 皆さんね、
0: でも本当に何十年も前だとピアノにもう肘かけてワイン、
1: はいはいはい、
0: ワインと、
1: はい、
0: もう何ならタバコを吸ってらっしゃる方もいらしたらしいので、うん、それよりはマシでしょとか思いながら一応、うん、歌い終わった後に飲んでます。
1: いや、今は本当景色がね本当にグランドピアノにね、本当肘つきながら ね、
0: はい、
1: 本当お酒飲みながら、
0: はい、
1: そんな人ばっかりだったんですよ。
0: うん、
1: でそれがね、絵になった。
0: いや、そう、かっこいいですよね。
1: いいなっていうところからね、
0: はい、そう、今は時代がちょっとあれですけど、
1: うん、でもね、やっぱり先ほど言った昭和ブームで、うん、そういうレトロなね、
0: はい、
1: やっぱりなんかそういう音楽ってずっとこう生き続けて、
0: うん、
1: で歌い継ぐ人がやっぱりどんどん出てきてほしいな。でも、うん、やっぱり若い人がいないんでね、
0: はい、
1: うん、いろんなみたいな方がどんどん増えてくれたら、
0: はい、
1: うん、追いつくや追い越す
0: ね。そうです ね、
1: ね、
0: 仲間が欲しいです。
1: そうだよね
0: ライブが欲しい。
1: 何人かでまたライブが ね、
0: そうですね、
1: できるようになるしね、
0: はい、
1: うん、ぜひぜひ、
0: はい、ありがとうございます。
1: それまた大人の方々がいろいろ考えてくれると
0: 思うんで、そうですね、大人たちが、はい、
1: 期待しましょう、
0: はい、
1: それでは今週3曲目です。
0: はい、
1: この曲も皆さん知ってると思うんですけどね、
0: はい、これは、はい、林哲司先生の50周年の、はい、トリビュートアルバムの中で歌わせていただきました、
1: うん、はい、
0: 菊池桃子さんのカバーをさせていただいています。卒業グラジエーション。

0: お送りしましたのは松木由紀乃で卒業グラジエーションでした。
1: はい、まあ、今回のアルバムね、ぜひ皆さんお手に取って、
0: はい、
1: ゆっくり聴いていただきたいなと。
0: はい、
1: で、このブックレットもね、
0: はい、
1: ゆきのさん、これ取り下ろしですよね。
0: はい。
1: うん、素敵な写真があります。だから、表一と我々よく言う、その、うん、あのバックカバーね、
0: はい、
1: これも違った写真がね、ありますから、
0: はい、
1: うん。やっぱり、本当にね、CD も売れない売れないって言うんだけど、僕はこういうブックレットがつくと、うん、皆さんお手に取る機会って多くなるんじゃないかなと思います。はい、ですから、ぜひね、
0: はい、
1: いい写真を取り下ろしでどんどん入れていただいて。
0: はい。
1: なんかでも最近なかなかね、カメラマン使って、表一を撮るっていうのもね、
0: 予想的な
1: 部分で。
0: あ、そうなんですか。
1: それは大人の事情かなんか。やっぱりメーカーさんしっかりしてるから取り下ろしていいですよ ね。
0: 私なんかにあれするお金ないはずなのにありがとうございます。
1: こういうの見るとね、あ、やっぱり本当にいろんな部分で周りが
0: ね、ありがたいことですよね。
1: ってのわかりますよ ね、うん、ぜひそういった部分でもね、ぜひお手に取って CD を聴きながら、
0: はい、
1: そして歌詞カードをね、やっぱり読みながら、
0: そうです
1: ね、そうするとね、やっぱり松木由紀乃ってアーティストも、はい、やっぱり歌詞で入ってくる部分って多いと思うんですね、うん、はい、ですからその声と聞きながら、やっぱりセットでね、聞いてほしいですよね。
0: ありがとうございます。
1: で、時々こういうね、ブクレット写真、
0: はい、はい、
1: 映像はいかがですか。
0: 映像、うん、
1: それぜひ、
0: はい、ミュージックビデオも恋と、先ほどかけていただいた恋という曲のミュージックビデオ、うん、今回それも作っていただいて、はい、YouTube で、バップの YouTube で流してますので、うん、はい、ぜひ
1: それはメーカーの方から入ればいいんですね。
0: はい、
1: はい、ということなんで、ぜひ皆さんね、
0: ありがとうございます。
1: 今回の恋でデビュー曲になります。
0: そうです。
1: でもちゃんとね、レコーディングし直しということで、はい、新曲として、今回のアルバムのリード曲になってますからね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 映像を見ながら、聴きながら、
0: はい、
1: 楽しんでいただければなと思います。で、ここで今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 5月の28日、はい、木曜日に、上野にありますライブスペースキというお店で、はい、私の、まあ、いつもやってるシャンソンの、うん、ソロライブをやらせていただきます。
1: はい、
0: 本当に先ほどお話ししたように、シャンソン以外のものも、うん、歌謡曲とかポップスとか何でも歌います。
1: うん、それいいですね。
0: はい、ありがとうございます。うん、もういつも気ままに、
1: はい、
0: なんていうんですかね、自分らしく歌わせていただいてます。
1: サバサバの世界ですね。
0: いや、もう本当ごめんなさい、そんな感じで、もう本当に遊びながら歌わせていただいてるんですけど、はい、そしてもうちょっとよそゆき、よそゆきのって言ってるんですけど、はい、真面目に歌いますのが、はい、7月15日、
1: はい、
0: 竹芝にあります、はい、月シュールラメールという、はい、本当に美しい一軒家レストランがありまして、はい、ここで夏に恒例のディナーショーをやらせていただいてるんですけど、うん、今年も
1: お台場が見
0: えるところ
1: ですよね。は
0: い、今年もこちらでやらせていただく予定で、うん、まあ、豪華な感じでお送りしたいと思います。ああ、いいですね、ぜひ。
1: じゃあ衣装も豪華に。
0: そうです、はい、ディナーショー向きに作ってます。
1: だから皆さんぜひね、
0: はい、
1: チケットが売り切れないうちに、
0: はい、そうですね、ありがとうございます。
1: チェックしていただいて、どこをチェックしたらいいですかね。
0: 私の公式のホームページですとか、はい、インスタとか X とかいろいろやってますので、はい、ぜひ私の SNS をフォローしていただいて、
1: はい、
0: チェックしていただけましたら嬉しいです。
1: じゃあ全ての SNS の、
0: はい、
1: そう、松木由紀の、
0: はい、全フォロー、
1: はい、全フォローしていただいて、
0: 川辺さん本当にありがたいです。い
1: や、それプラスメーカーの、ね、バップの
0: そうです、ね、
1: ホームページを見ていただければ、
0: はい、
1: 先ほど言った映像とかね、
0: はい、
1: ミュージックビデオが見れると、はい、いう

0: ところで、
1: はい、
0: ぜひまたフォローさせてください、
1: はい、ありがとうございます。
0: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします、はい。
1: 今日川辺さんとお話しして、私いかに自分が本当恵まれた環境で出させていただいているのか、はい、この業界詳しい方に、お話しいただくとなおさらひとしおに感じまして、はい、ありがたいなと思ったことと、やっぱりシャンソン、今回オリジナルソングをこうやって聞いていただいてますけど、はい、シャンソンというものをどんどんこれからも、歌い続けていく大切さということを今日この時間ですごい感じさせていただいたので、
0: これからそのひょっとしたらシャンソンのね、オリジナルアルバムができるかもね。
1: そうですね、それも夢なので、うん、はい、そんなシャンソンも皆様に聴いていただきたいなと思いました、はい、ありがとうございます。
0: 今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい、シャンソン歌手の思いが詰まった曲でございます、はい、私の、メジャーデビューアルバムラ・パージュの中から今は秋に一人。
0: 今週はゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしました。来週のゲストはインナージャーニーです。来週またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。

もうすぐ5月15日は株式会社明治が制定したヨーグルトの日です。ここ数年グリークヨーグルトっていうお店が増えてて、かなりもったりした食感のヨーグルトが流行ってるんですけど、グリークヨーグルトにフルーツだったりコムハニーって言われる蜂の巣の形のままの蜂蜜のトッピングがよく見かけるんですけど、皆さんもおすすめのヨーグルトアレンジなどがありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: みんな、今日は辰巳のために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション815 on Tuesday。
2: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815 on Tuesday、 あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話、お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合、まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけはもう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな、非常に、まあ毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする本当の習い事のテニスなんですが、もう楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいなというふうに思います。でライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの本当大事だなというふうに思っております。さて今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということ で
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい、
0: はいはい、もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、見てもらってます、
1: はい、出してるのは見てますよ。
0: ありがとうございます、はい、去年ぐらいからかな。
1: いや、どんなんですかね。
0: ね、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、ちょっとしたきっかけでですね、インスタグラムの方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう旨もあり、この時代。
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ
0: はい、ありつつなんですが、うん、そうだ、インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね、
0: うん、あ、まあね、
1: あれだったので、
0: まあ Facebook でずっとね上げてたんですが、今インスタに移行しまして、毎週上げてます。やっぱね、今これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても週1回確実に、上げてると、うん、なかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです、だからね、それまでね。
0: そう、
1: 広報が、
0: ね、
1: そうやってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。
0: うん、
1: パーンと出てきて、なんだこれって、やっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去、あ、こんなにやってるんだっていうのが、なんとなくね、
0: はい、
1: なんていうの、まあ、信頼とは言わないけれども、うんうん、ちょっとこう、あ、うん、これだけ続けてるんだったら、ちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね、わかりませんが。
0: まあでも、検索といえば、今ってやっぱり AI がすごいじゃないですか。すごいんですよ、いろいろすごいんです。何がすごいって、最近私すごいって思った話ね、
1: はいはいはい、
0: あれです、Google の、はい、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、考えてもらえるんですよね、はい、すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケっと思いながらやってたのが私なので、
0: うん、あれ

0: 身をとりあえず考えてもらって、私あの、うん、文章考えるとき基本的にそうなんですよ。
1: そうなんね。
0: あの何かしら箇条書きとかで、あのチャッピーとかね、あの AI に入れて、出てきた文章をこう自分でこう添削をして、で自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど、
0: うん、
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、まあ、いいと思いますよ、うん、でも全然ね。
0: ね、あの、うん、便利なものは使っていきましょうよ。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。うん、
0: あの今ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこうこれだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、うん、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
1: もうね、はい、もうそれでいいと思う。
0: うん。うん。
1: ね。
0: でそしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波もやっぱり上空からだったらアクセスしやすいしとかね。
1: あのね、僕ね、うん、そこまで大きな話じゃなくてね、
0: はい、
1: あの人が越えられないような波の向こうでもっていうのだったら、その前に出すなっていう話になってくるので、
0: いや、
1: なってくるので、あの、一番大きな効果って、一番最初に言った、その、ライフセーバー、ガード側の肉体的な負担が減る。で、肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、判断力が鈍らないんですよ。ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、でそこからあの負担が少ない状態でフレッシュな状態で助けに行けるんだったら、
0: うん、
1: そっちの方がはるかに効果が上がるという意味で、うんうん、ドローンの賛成
0: ね、
1: うん、
0: そう、ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい。だからね、この夏、
1: うん、
0: 海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って、
1: うん、なるほど。どうしますか、 AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら。
0: まあこれはそれでしょうがないし、 AI はやっぱりこうそいろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、例えば何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど天気はどうって聞いた時に、その天気予報をもとに、あの誰と行くんですかとかいうね、あの、うん、こういうのがあって、
1: はい、
0: ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんねとか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんね、うん、みたいなこともおそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
1: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますが、そのあたりがね、バランスがね。
0: そうなんですよ。もしかしたら、
1: ね、こ
0: う海には入らずに海の家だけで遊んでくださいねみたいな返答が出てきてもいいですよね。
1: うん。いや、うん、もうその辺はだから海の家。
0: だからね、これがね、うん、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、
1: はいはい、
0: 世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップして、これが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです、はいはいはい、AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、はい、世間一般に溢れてる情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです、
1: うん、
0: だから日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、うん、こうしたラジオの発信で、海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、うん、こういうときは泳がない方がいいですよっていうのをちゃんとデータとして残すっていうのは一個役割があると思うんです。
1: 確かにね、
0: はい、
1: この天気予報でこうなった時には赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ、
0: うんうんうん、
1: それはいいですよね。
0: そう、うん、だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うんうん、まあ、こうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
1: 確かにね、
0: うん、そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね、うん、
1: 思いますが、
0: うん、が、はい、
1: 結局ね、
0: うん、
1: なんだろう、やっぱり水難事故って未だにゼロになんないでしょ、
0: はい、
1: どうしようか、
0: どうしようか、
1: ゼロにできそうな気がするのに
0: ね。え、だってプールの事故だってゼロにならないんだもん。
1: そう、
0: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、うん、
1: ねえ、ねえ、いや笑いごっちゃないんだけど、
0: 笑いごっちゃないんだけど、
1: なんだろうな、
0: ね、今年の4月からね、
1: はいはい、
0: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はい、青切符というものが出たわけじゃないですか、うん、それってまあまあいろんなね、こう言い方考え方もありますけれども、うん

0: その、こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、はい、安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかねいろいろ言い方はあるけれども、はいはい、水で遊ぶことに関して水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね。ないですよね。
1: ないというか、
0: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、うんはいはい、でまあいろんなねシチュエーションがあるから、うん、これっていうのは確かに出せないんだけれどもこれだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うんもっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあ、それを思うと沖縄県、
1: はいはい
0: はい、非常に、まあ日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで観光客が本当にね水の事故たくさんあってるんですよ。だからそれこそ条例とかあと県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出してそうしたルール作りをね一生懸命してたりもするんですけれども、はいなんかね、
1: あれはね結局ね、うん、想像力の欠如なんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: だから例えば、うん河川敷だとか公園だとかでね、はいここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
0: うんうんうん、
1: でもねボールを使って遊んでても、うんまあ、怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
0: うん、
1: 基本的に、うん、その場でやってる、うん、だけど
0: 公園内だったらね、
1: そうでも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
0: うんうんうん、
1: 近づいてないからあんまり、うん、だから、
0: 知らないからね、
1: そうそうそう、だからそこに関しては、うん、もっとやっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい、プール授業がどんどん減り、うん
0: はい、
1: それ以前にプールがなくなり、
0: うんうんうん
1: ってなってくるとね、
0: 学校の先生が指導ができないですからね。
1: そうそうそう。だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、
0: うんう
1: ん、
0: そうですね、
1: そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、うんうん、まあね AI がどうのも大事なんだけど、うんうん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかなとは思いながらね、うん、
0: ね、まあ今ここまでの話全部全ての我々のね一意見ということで、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね知っておいてほしいなと思います、うん、
1: はい、
0: はい、それでは今日の一曲参りましょう。ミーシャで半分こ。

0: 一曲お聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん、
1: はい、
0: 何やら興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあいろいろですね、研修は数々受けるのですが、
0: はいはい、
1: 思い返すと、うん、多分この番組で一度紹介をしたんです、
0: う
1: ん、
0: 私も言いながらふと思い出しました。
1: 10年前ぐらいに、
0: はい、
1: 一度だけ、
0: はい、
1: うちの会社の人も一人連れてきて、
0: はい、
1: ご案内をしたんですが、
0: はい、
1: もう大丈夫ですか、
0: はい、
1: その話しちゃって、
0: あ
1: のメイクアウィッシュという、
0: うん、
1: まあ、団体そして活動、
0: はい、
1: 皆さんご存知でしょうか、
0: うん、
1: ということなんですが、うん、それこそ10年前にもずっと日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
0: うん、
1: で徐々に知名度は上がってきてるけどもまだまだだと、
0: はい、
1: ご存知ですか、ちなみに、ね、あんまり聞いたことないです
0: ね、今ディレクターとね、そうそう話をしてたんですけれども、ね、
1: そう、はい、まあ、もちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあ、すごく簡単にお話をすると、うん、まあ、例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ、命を脅かすような病気にかかってしまった子どもたちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
0: まさにメイクアビッシュ。
1: そうで、うん、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか何々になりたいとか、うん、っていうのをその子どもたちの夢のことをウィッシュと呼んで、
0: うん、
1: そのウィッシュの実現のために大人たちが、
0: うん、
1: まあ、もちろんお金もそうだし、
0: はい、
1: 人の力もそうだし、いろんな力、うん、いろんなことを協力をして、で叶えていこうと、うん、でただこれすごく口酸っぱく言われるんですけど、もうかわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、
0: うん、
1: そのウィッシュを叶えるんだけど、
0: うん、
1: 面白い言い方をしてました、
0: うん、
1: このウィッシュで大満足はさせませんと。
0: おお、うん、
1: これが叶ったから僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、う
0: ん、きっかけ作り
1: というか、きっかけというか、うん、いろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、
0: うんうん、
1: これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが結果生きる力になるので、
0: うんうんうん、
1: 決して満足して、もうすごい嫌な言い方しますけど、思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: それがウィッシュ、メイカーウィッシュなんですよ、うん、だからなんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
0: はい、
1: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
0: うん、
1: 本当にあなたは今何がしたいの、
0: はい、
1: どういうことがしたいの、
0: うん、
1: 今この病気と戦っててしんどい、大変、痛いかもしれないけど何になりたいの、うん、っていうのをすごくヒアリングをして、
0: うんうん、
1: でそれをどうにか叶えられないか、
0: うん、
1: っていうふうにやっていくっていう団体の、
0: うんうん、
1: ボランティアのトレーニングを受けたと、いうことなんですね、
0: うん、
1: だからそこの団体にお金だとか、
0: はい、
1: もっといろんなものの提供で

0: 言うとね、うん、例えば JAL とか ANA とか、
1: はい、
0: ああいうあの航空会社のね、うん、株をお持ちの皆さんもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あの株主優待券ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ使い切れずに、
1: うん、
0: あのどうしよう期限が近いぞとか、あのチケット屋に売っちゃおうかとか、
1: うん、
0: そんなことないですかねと、
1: うんうんうん、
0: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです我々っていう話なんですよ。
1: ほう、
0: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと。
1: ほう、うん、
0: で、あ、そんなことでいいのってもし思われた方はちょっとメイクアウイシューで検索して、うん、ぜひあの何枚かでもぜひご寄付いただけると多分めっちゃ喜んでくれます。
1: あ、なるほどね、
0: うん、あ、なるほどねって、うん、もう本当にそのなるほどねだったんですけど、うんうんうん、とにかくそうやっていろんなこの子の何々になりたいっていうウィッシュ、
1: はい、
0: うん、誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、うん、どこそこに行きたいというウィッシュ、
1: うん、
0: いろんなものがあるけれどもそれをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、うん、まあ、考え方それから運営の、はい、まあ、中身、
1: うん、
0: そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、はいはい、1日、まあ、6、7時間かけて、
1: お、結構長いですね、
0: うん、研修を受けまして、
1: はい、このねメイクアウィッシュぜひね Google で検索をしてみてください、世界最大級の国際ボランティア団体として日本支部は1992年に設立されたということなので、
0: そうです、沖縄にね、
1: 沖縄からなんだ、
0: そうです、
1: それは何か理由があったんですか。
0: いや、だからもともとその沖縄に、
1: うん、
0: あの流れ着いたわけじゃないんだけども、まあ、そこに来た人が、
1: うん、
0: あのそういうなんていうかなことを知って、はい、日本に来られて、
1: ね、
0: っていうのでそこからスタートしてです、もともとはもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、もともとアメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
0: これねすごく、まあ、あの感動的な話ですけど、
1: はい、
0: その、まあ、ちっちゃいね、うん、その白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官、もう警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか
1: いる
0: で、それこそ
1: 男の子じゃなくてもいるよね
0: 例えばこう大人が来た時に後ろから来て、
1: うん、
0: 手を挙げろって、
1: はい、
0: で手を挙げてすぐに壁に手をついて、
1: うん、
0: でその子は流暢に喋るわけですよ、
1: はい、
0: あなたの証言はちゃんと記録されるとかわーっとね、ああいうその
1: めっちゃアメリカ
0: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、
1: うん、
0: 僕は警察官になりたいんだと。だけど結局そのなかなか治療も大変で、
1: はい、
0: そういうことができないんだけど、ある時そこのアリゾナ州のフェニックスなんですけどね、そのフェニックスの州の警察官が何人かでゾロッと来て、
1: うん、
0: で君にこれをあげると、あの星の見たことあります、
1: はいはい、
0: 星のあのなんか警察のやつなんとかイメージやるでしょ、あの警察官の中しの星を渡して、
1: はい、
0: これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。でその一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、あの一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか、うんうんうん、ああいう形で、
1: うん、
0: 実際にちっちゃなね、
1: はい、
0: バイク型の、うん、まあおもちゃですけど、うん、それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、
1: はい、
0: で実際に取り締まりもしたと。でそれもやって、でも数日後に亡くなったんです。残念ながら、
1: うんうんうん、
0: その時にやったことは州を挙げて殉職警官として葬られた。だからそこまでするんです。
1: はい。いやアメリカやね。
0: うん、だけどそれはこの子のために何とかしてあげようっていうことの中で、うん、あのお金を集めようとかじゃなくて、はい、
1: うん、
0: こうやって生き生きしたその笑顔を見て、はい、よしこっから頑張ろうぜって、うん、結果としてなくなってしまったけれども、
1: うん、
0: それは思い残すことがなくなったんじゃなくて、うん、残念ながらっていう状態ではあるけれども、
1: うん、なるほどね、うん、あのライフセービングもボランティア活動の一つとして、はい、いつも感じることが、
0: はい、
1: その誰かのために何かをしようとして動いてる、うん、それはでも誰かのために何かをしようって動いてるんだけど、結果ね、
0: うん、
1: 最終的にはね自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ、
0: うん、
1: おそらくそのねたくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、うん、彼らにとってすごくこう勇気が持てる行動になったんでしょうね。
0: あとねその、うん、残されたというか後でその警官たちのコメントが出てましたけど、
1: はい、うん、
0: それを読むとね、
1: うん、
0: あの 彼らはどんなに頑張ってもこの世から犯罪がなくならないと、我々がやってることって一体

0: 何なんだって、はい、やることをすごくこう考えてた、うん、だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、はい、うん、改めて警察官の仕事は素晴らしいと感じて、うんうん、で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい、
1: うんうん、
0: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、はい、うん、彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うんうん、まあそういうことを考えると、あのこう今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
1: うん
0: う
1: ん、
0: なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
1: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、あの、うん、そうだからボランティア活動でもあるから、いろんな人の協力がいるから、うん、先ほどのね株主優待のね、はい、余ってるものを要は寄付
0: するだけ
1: っていう形にもなりますし、このね関わり方本当様々あると思います。あのたくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
0: そうですね。
1: で、ね、その上でもしかしたらあの身近にいるかもしれませんよね、その、うん、望みを叶えてほしいと思っている本人、それからご家族、うん、ね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません。ぜひですねメイクアウィッシュ、検索をしてみてください、
0: はい。
1: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか？
0: あのまあまあ、ボランティア活動っていうのは何か、うん、まあみんなでしましょうと。
1: うんうん、
0: 会社の人間も含めて。
1: はいはい、
0: で、まあ、それだったら、うん、こういうのがあるよっていうのがもともとあったので、
1: はい、
0: で、文化としてもね、近いものがあったので、
1: うん、
0: まあそれを、でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
1: うん、
0: じゃあまあ時間はかかるけど、うん、まあ一回受けとけばあとはいけるので、
1: はい
0: はい、まあそういうことで受けましょうと。
1: でもこうね、会社の人たちで受けて皆さんどんな感想を持たれてました？
0: これ結局その例えばやっぱりその命が関わってる部分があるので、はい、
1: うん、
0: 途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると。だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、うん、そこに関しては私はできませんと、
1: うん、
0: その代わり、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝えますとか、うん、
1: はいはい、
0: やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うん、あ、じゃあだったら自分のやれる範囲でやれることを、うん、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、う
1: ん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものが
0: 一緒です。
1: あるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、そのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うん、さらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております。
0: 面白くなきゃダメですかね。
1: 楽しみにしております
0: 。
1: はい、今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 釣り大好き川久保秀和と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

0: の生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の9日でございます。皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね。
2: いやまあやっぱ結構あれじゃない、まあでもあれか、今日も土曜日だからまあまた休みではあるけども、
1: まあ人によるけど ね、
2: あのゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みという感じで、
1: はい、
2: やっぱしんどいんじゃない、この長期休暇の後の一発目の仕事って、
1: まあね、俺だから、結構そのいろいろね、立て続けにさ、まあ、バイトだったりライブだったりそれこそ仕事だったり、こうバーって立て続けに入ってさ、ずっと働いてる週とかあるじゃん、たまに、そういうのが終わってなんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、できるともうなんか鉛がひどくても、だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
2: なるほどね、
1: でもその疲れとかはその態度に出ちゃうからそれは良くないんだけど、
2: ダメだね、
1: どっちつかずというかな。
2: まあね、
1: 難しい人間、
2: なんか本当働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね。本当に
1: 俺はでも結構そっちだなと思った。一日休みがあればいいなっていう。
2: でも機嫌よくやれる、それ。
1: それはね無理。そう、機嫌が悪いんだよ。
2: いや分かるんだけどね、やっぱ機嫌よくやってる人って本当最高だよね。最高の人、機嫌よくやってる人は。
1: いやそうだから働きたいなと思うけど、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから操りきれてない自分を。
2: なるほどね。
1: そう、これ難しいんだよな。
2: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、逆にこっちは結構ね、もう学生時代とかは、いやめっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、やっぱちょっとこうムカつくこととかあったら、多少はやっぱ出ちゃってたと思うな、態度に。
1: ああ表情とか、
2: とかなんか、出てたんだけど、やっぱこの機嫌よくやってる人とかをさ、目にすると本当に憧れるようになって最近。
1: ああなるほどね。
2: うわこの人絶対しんどいのに、めっちゃ気使えてるわこの人みたいな。
1: 確かに
2: それがやっぱね、すごい憧れてっていうか。
1: 確かにな。
2: そうで水口は中学の時とか高校の時、結構そっちじゃなかった、割ともうずっとボケ気味にやってたっていうか、
1: いやまあ何があっても機嫌をよく、
2: ね、そうそうそう、
1: ニコニコ笑顔で。
2: そうで当時は全然なんか気づかなかったけど、それって結構すごいことだなと思って、今になっていやお前すごいなって言おうとしたら、今機嫌悪くなってきてるから。
1: そうなんか反動でもう爆発何を見てもイライラする今最近。なんか歩くの遅いなとかそのなんか急に立ち止まるなやとか、後ろ確認しろよとか、なんかそんなんばっかり。
2: それ言えばいいじゃん本人に。
1: 言えねえよ怖えんだから思ってはいいんだよずっと。
2: 度胸がない、
1: 度胸がない。喧嘩は嫌いだから怖いのとか。そう腹立つんだよ最近、すっげえ不機嫌
2: よくなラジオでそんな話すんの、
1: ずっと不機嫌マジで。
2: コントロールはできないんじゃん。

0: でもね、時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
1: ああ、確かに。
0: イライラしちゃう。もう時間がとにかくダメ。
1: ね、だ締め切りでしょ？
0: そう、締め切りがマジで苦手。とか、あと閉店時間とかも苦手だし。
1: 閉店時間どういうこと？
0: なんか例えばギリギリでお店、うん、なんか欲しいもんあって入って。
1: ああ、なるほどね。
0: とか、あと、何、居酒屋とかでも、
1: うん、
0: とかご飯とかでも、もう閉店時間迫ってたら、早く出ようっていうなっちゃう。うん、
1: 申し訳ないから、それは。
0: もう絶対あると思う。
1: その、ゆっくり選べないとかじゃなくて、その商品を。
0: ああ、申し訳なさもある。てか、この帰ってほしいんだろうなとかも思うし。
1: 帰ってほしいよ。
0: うん。いや、だから、無理なのよ、うん。その、時間がとにかく。
1: なるほど。誰かに気使わせんのとかが無理なんだ、そういうの。
0: そう。だから、あの、時間がないが嫌いだから、
1: うん、
0: 最休みの日とかも8時半に起きたらもう最近結構終わったなと思う。
1: 遅っ。
0: 時間が
1: 早か。
0: でも間違えた。
1: うん、今2択ミスって。とりあえずなんか思いついた言葉バッて言ってみたら間違ってた。
0: なんか朝のことを朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、うん、まあ、例えば8時半に起きたとするじゃん。
1: うん、
0: いや休みでね。
1: うん、
0: でまあ朝30分ぐらい散歩して9時。うん、でそっからご飯食べたり洗濯機回したりしてたらなんとなく10時とかになっちゃうのそこで。
1: うん。え、朝の散歩って何をしてるの？
0: 散歩も日光浴びてる。
1: あ、だから決まったルートがあるってこと？
0: そうね、大体30分ぐらい歩いてて。
1: すごいね。
0: うん。
1: や
0: っぱ最近はもう早起きに凝ってるから。
1: 早起きって何時なの？
0: いやでもそんなだけどね、言っても6時半から7時
1: 早えって。
0: で今日もまあ10時半からこれ撮ってるんですけど、朝の、
1: うん、
0: もう1時間半前ぐらいにもうついてて、最寄りこの
1: ラジオ、え、目黒に、
0: うん、でカフェで読書してた。もうそのそ女の子みたいに
1: 何してんのマジで。
0: やっぱなんか、うん、この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって、時間ないのが嫌いとかね、
1: うん、
0: 分かって、じゃあでも時間も早くは寝たいぞっていう、
1: うん、
0: 夜更かしはできない体質だってなった時に、
1: うん、
0: じゃあもう朝作るしかないわと思ってめっちゃ早起きするようになった。
1: そうそう、寝るのは何時なの？
0: 寝るのは、まあ、布団入るの早いよ、もう10時とか
1: 早いって。まだやれるって。
0: でもさ、ライブとかで10時とか平気で終わるじゃん、うん、11時とか
1: 終わるよ。
0: あの時は結構終わったと思ったのね。
1: こいつマジ眠そうなんだよな、なんかちょっと。
0: いや最近もう自律神経的に、うん、10時とか行ったらもう布団入ってるから普段。
1: いやその小学生の時の危機感だから。小学生の時あって俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていう。その
0: だからまあ全然なんつうの、例えばもう特別な時とかなんつうの、もう先輩、普段めったらいけないような先輩と飯行くとか、まあ友達もあの普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ。けどその日常でもう10時、2時とかまで起きるっていうのがなかなかなくなってきた。
1: すごいね。10時？
0: なんかやることがないのよ、もう。あのネタ作ろうとか思っても。
1: そうか、バイトも朝早いしね。
0: そう。で、
1: うん、
0: なんか新ネタライブの前とかも、脳が働かないの、まず夜って。
1: だからもう朝方なんだ、その。
0: そう。だ朝に全てをやりたいから、うん、ってなった時に夜やることねえなって、思って、
1: うんうん、
0: もう最近10時とかに入って、まあ目つぶってる。
1: それ10時から寝るってこともあるの？そのもう完全に睡眠に入る。
0: あるある。
1: すげえな。
0: 前9時半とかに寝たから。
1: はい。いっぱいやれるってそっからまだいろいろ。
0: で、朝、だいたい5時半から6時に目覚めて、その時は。9時半にさすがに寝るとね。
1: じじ。すごいね。
0: ワクワクする
1: の。俺も最近その早起きに凝ってるって言おうと思ったけど、うん、8時だ。
0: いや、8時もだいぶいいよ。うん、でもやっぱ、早起きってやること多いからさ、できるからいろいろ。
1: いや、夜型の8時って、超早起きよ。
0: まあね、確かに。
1: だからまあ、1時とかに寝るわけだから。
0: いや、1時はやばいわ。
1: 1時に寝て、8時とか、まあ8時半かな。だから、俺はもう朝何もやんないのよ、逆に言うと。もう家事全部やるっていうか、朝は。起きて、
0: うん、
1: まあ、コーヒー、まあ、布団畳んだりとかいろいろして、うん、コーヒー飲んで窓開けて、まあ、窓開けてコーヒー飲んで、
0: どっちでもいいよ。
1: で掃除機かけて、うん、で洗濯物とかまあやって、
0: うん、
1: まあ、仕事とかバイト行く、
0: うん、
1: で帰ってきて、まあ、大体9時半とか10時、
0: うん、
1: で、まあ、飯食って、うん、そっから俺作業。
0: え、で寝るの何時？
1: 1時
0: 早っ。あ、間違えた、遅っ。
1: いや、その下手すぎるって俺ら二択。どっちかはその正しいやつがいないと。
0: 一か間違い出したら
1: 早なわけないしね、時間帯的に。早な、もう

0: ってきた時間が遅だから。それはもうバカ。俺はとっさに言われてとっさに出たのが間違ってただけで、おこっちは言うよあったから今のは。マジで下手だよそれ。今の人の方は。うん。
1: でもさ朝それさ眠くない。8時に起きて朝眠いが嫌なのよ、その、
0: うん、
1: 努力で早起きして例えば6時半に起きていや、うん、俺早起きなんすよって言うけど、うん、めっちゃ眠いとかは嫌なのよ。
0: あーちょっと前の俺ね。ちょっと前の俺だ。
1: 6時半にバチーンってなってきたの、もう目が。7時にはもうあめっちゃ寝たなっていう感覚。
0: あーなるほどね。
1: そうだから、
0: うん、
1: その遅く寝ちゃうときは全然8時とかまでは寝てる。
0: だ俺結構多分低血圧だから、
1: うん、
0: 目覚めるのまで時間かかん
1: ない。なるほどね。
0: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの、7時半とか、
1: うん、
0: で大体7時半とか8時に起きて30分ぐらい布団に、
1: へえなるほどね。
0: でまあカーテン開けて日光浴びるみたいな、でゆっくり動き出す。
1: なるほどね。
0: そう
1: 巨人だね。なんか
0: マジ巨人。ドスン。一歩目の重みすごいよ。
1: 同居人がそれで起きるんでしょ、そのドスンって音でバーンってこう布団から。
0: いやそんなアニメみたいなのないって。そのアパートのやつら全員起きるうちの
1: 建物が揺れて、
0: うん、
1: アパートが
0: なんでまだ住まわせてもらえてんの。
1: 隣の家の人が窓を開けて眠い目かすりながら巨人が起きたぞっつって。
0: 巨人の物語の朝じゃん。始まり。
1: あの土の中からモグラもなんか、パンって出てきて。
0: 地ならしでね。揺れちゃって。
1: そうね、あの寝る時のナイトキャップみたいな。
0: ナイトキャップつけてんだよ。
1: そっか。
0: そう。
1: まあね。
0: とかがね、あるかな、俺はね。
1: 時間の使い方とかでね、機嫌は。
0: そう。
1: 確かに取れるかもね。
0: 意外とね、早起き。でももう、このサイクルが今気持ちいいな。1時に寝て、まあ、8時起きが。
1: 確かにね、
0: うん。
1: 朝起きてのはいいよね。
0: そう、そんなんで。まあ、皆さんもよかったら、なんか朝のルーティンとかあったら教えてください。はい、ということで、ここで一曲お送りします。アイコでストロー。

0: ダブルグッチの
1: ダマラドン爽快。
0: アイコでストローをお送りしました、はい、ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
2: なるほど。
0: 新しい冷蔵庫。
2: 芸人だよね、一応。売れてない、
0: 売れてない芸人ですよ、
2: すごいよ、もう買おうとしてるんだ。家電とか。
0: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ。でも俺今500円玉で冷蔵庫貯金してて、それがもう多分ね今7、8万ぐらい
2: と。いってるね、結構。
0: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分の貯金から出そうかなみたいな、はいはいはい、あって、でそのもう本当いいやつ買おうと思って15万だから製氷機ついてて、
2: はいはいはい、
0: で冷凍庫とか全部でっかいみたいな、もういわゆる皆さんが持ってるような冷蔵庫
2: 皆さんが持ってる、
0: 人にもよりますけど。
2: めっちゃ人によるよ。
0: はい、皆さん、いわゆるでも皆さんが持ってる。
2: いわゆる。
0: だから家族向けのね、その、
2: はいはいはい、
0: 実家の冷蔵庫というか。
2: なるほどね。
0: でか。
2: はいはいはい、はい。
0: でそのなんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、実家からの仕送りがちょっと今えぐくて。
2: もののね。
0: ものの。
2: うん。
0: で何を届いて全部冷凍で届くのよ。でこれが結構そんな3ヶ月に1回ぐらいのペースであって。
2: うん。
0: でまだその前の仕送りも消費できてないというか。
2: すごいね。
0: だ冷凍庫パツパツなの今。
2: はあはあはあ、
0: でその毎回来るやつもなんか、枝豆、枝豆が多分 200g ぐらい入ったのが6袋。
2: へえ。
0: もうかなりでっかいやつがバンバンバンってきて、もうそれで冷蔵庫まず冷凍庫入んないの。で餃子、
2: はいはいはい、
0: 餃子100個。
2: すごいな。
0: 冷凍で。ね、餃子100個来た次の日に餃子64個来て、冷凍 でパツパツなのよ。でしまいにはあの鮭、紅鮭、あの切り身になってるやつあるじゃん、あれ2キロ。
2: 2キロ、
0: うん、でサバ3キロ業者の新発食堂みたいなの、そのすごい在庫なの今、
2: はいはいはい、
0: 入んなくて。
2: 入んないわそれは。
0: そうで今その本当冷凍庫がでっかいそのやつを買おうと思ってて、で自動製氷機もついて酒飲むから買おうかなと思ってんだけど、もうそれがちょっと困ってて今、でその冷凍庫に入んないから、冷蔵庫に今もう入れちゃってんだよ、しょうがないから、
2: はいはいはい、
0: で、まあ、冷蔵庫入れたらさ、なんていうの、もう持たないじゃん、あんま冷凍料理、まあね、だから同居人のね、その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、そいつにも、まあ食べていいよみたいな、もう、ちょっともうさすがに多すぎるから食ってくれみたいな、言ってて、ああオッケーみたいな言って、でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、すごいだらしないやつで、
2: はいはいはい、
0: まずあの部屋が汚い、で、掃除とかも全くしない、洗濯とかもしない、洗い物とか何もしない、でも自炊はするから、その料理もなんかずっと強火、
2: はいはいはいはい、
0: それはなんか本人曰く時短をしたいかららしいんだけど、もうフライパンとかも丸焦げ、
2: へ
0: え、で洗い物もそのまんま全部俺が洗うっていう、もうすごいだらしないやつ、でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、だらしないやつと住んでるんですけど、まあそいつとにかく飯食うから、
2: あ、
0: まあ食っていいよ、そのもう在庫減らしたいからっつって、で俺が、まあ、大体いつものルーティン的に、柿崎が先に家に帰ってきて、でその後俺が帰ってくる、だ柿崎が先にキッチンで飯食ってんの、いつも。で柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物、その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの。最近の流れ的に、
2: なんでそれやってあげてんの。
0: それは自分が今からいろいろ料理したい時にシンクが、俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだから、もうシンクがまず空であってほしい。で例えばボールとか使ったらそれ洗って、そこで広いスペースで洗いたいから、で乾かすみたいなのやりたくてもう全部洗ってるんだけど、この間なんか帰ってきたら、まあ、まずいつも通り柿崎は飯食ってる、でその仕送り の、あの枝豆、となんかホルモンが来てて、ホルモン食べてて、

0: おなんか、まあ食べてたの、おただいまっつって言ったら、なんか、いやー、まあなんか、もう消費できないっすよみたいな、なんかそんな、なんていうの、いや、まあ頑張ってますわみたいな、消費、そう、冷凍物のやつ、消費頑張ってますわみたいな。いや、まずありがとうだろうと思って、なんか
1: いえ、ピリッとするな。
0: いただいてますとか言わない？普通。
1: ああ、ま
0: ご
1: あまあ、
0: めん、
1: そうね。
0: 食わせてもらってるわとか。
1: まあ、それは言うわ。
0: ごめん、もらってるわ。全然いいよって言うんだけど、まず、いやー、消費大変っすわ、みたいな。から入った
1: そ
0: 俺。
1: れは失礼ボケの可能性はない。なんか、それはたまにやるときあるよ。その、やってもらったのに、ちょ、ましてもう量多すぎていらねえわとか言っ
0: おい、そんなこ
1: て、
0: と言うなよ。これは言えるじゃん。いやー、消費できないっすわ。
1: いや、だから可能性はあるじゃん。かけ
0: いや。
1: がきからしたら、その、いや、まずありがとうだろっていう。
0: こんなに5年やってツッコミやってきて俺がツッコまないってことはそういうことだと
1: で
0: 思っ
1: も、お
0: た
1: 前
0: もん。
1: さっきツッコミ間違えてたじゃん。
0: それは俺がそういうやつだからね。
1: いや、その、わかんない。一気にわかんなくなった。どっちがさ。
0: いや、これ柿崎は絶
1: ああ。
0: 対その普段ボケないから、家で。
1: あ、なるほどね。
0: そう。で、まあ、まず消費してやってますわみたいなこと言われて、で、まあ柿崎飯食うの待って、俺がこう台所に行ったら、まあいつも通りもう洗い物がバーってあって、フライパンも丸焦げみたいな。なんかずっと丸焦げなの、ずっと。そのフライパンの、
1: まずフライパン買おう。
0: いや、俺も
1: 冷
0: 新
1: 蔵
0: し
1: 庫
0: い
1: の
0: の買っ
1: 前。
0: たので、なんかテフロン綺麗なやつあんだけど、なんかあるんだろうね、柿崎的に。その丸焦げのなんかフライパン使って、それも洗って、で、枝豆食ったんだけど、そのうち三角コーナーないの。その代わりにビニール袋置いて、で、その毎回縛って捨てれるようにしたの。で、まずその枝豆食べたら、そのビニール袋に入れりゃいいじゃん。そのビニール袋があるところには枝豆の殻は捨てたんだけど、全部漏れてんの、ビニール袋から。で、なんか俺、柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で。あいつの部屋がキッチンだから。
1: そう、想像できるからな、この
0: そ
1: 間取り。
0: のキッチン、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど、
1: まあ、
0: キッ
1: だからあ
0: チ
1: れ
0: ン
1: よね、
0: の、
1: そのもう家のドアがちょっと開けたら、ま
0: そ
1: ずそこにキッチンとかが多分スペース
0: う、そ
1: 的にあっ
0: う、あって
1: 。
0: て、で、そこに柿崎のベッドもある。まあ、それぐらい広い部屋なんですけど。で、まずその俺、洗ってる横で寝てんの、あいつが。なんか、あいつが食った枝豆の殻、俺が素手でさ、こう、袋に戻して、で、フライパンもバーって洗ってんの、あいつ、見てんのよ。ありがとうわ、と思って。ごめんとか言うじゃん、普通。あ、ごめん、ちょっと、じゃあ俺、今度は洗い物するわ、とか。言わない。なんなん、あいつ。
1: え、これビッグダディとミナコの話じゃないよね。
0: いや、じゃあサバ缶の話してるしね、多分。
1: いや、わかんない。ウインナーの話とかもあるかもな。
0: 食べ物系多いけど、いや、そう、なんか、ありがとうって言わねえなと思って、あいつ。
1: ありがとうね。
0: そ
1: でも水口もさ、あれじゃん、ここのコンビ間の話だけど
0: う。
1: さ、遅刻するときごめんって言わないじゃん。
0: いや、俺ごめんって言わないよ。
1: それと一緒じゃん。
0: いや、俺その時どうしてるっけ？
1: え、その時だから、なんか電車遅れてるから遅刻するわって、その、なんかその、違う、なんか乗り換えミスったから、ちょ、遅刻するわって言って、そのなんか乗り換えミスったの自分のせいじゃないみたいな、その乗り換えっていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして、LINE 来て、で、不機嫌そうな顔で入ってきて、で、水口のとこネタ合わせしようと思って行ったら、そこ邪魔だから、どいて、みたいな。
0: これ俺の方がひどいわ 俺の方がひどいな、これ。
1: ごめんかありがとうの違いだね。
0: 確かに、ごめん、だから似た者同士で住んでんだ。
1: でもまあ分かるよ。なんかその、ごめんとありがとうって一回言わなかったら、もうそっからずるずる言い
0: まあ
1: づらく
0: ね。
1: なっちゃったのは分かるんだけど、柿崎どういう感覚なんだろうね、それっ
0: いや、
1: て。
0: わかんない。だからこれすごいもんだ
1: 夫婦みたいなもんだよね。
0: から、意外とも そうなん
1: う
0: かな。
1: 引く
0: だ
1: に引けなくなってる、どっちも。
0: から確かに
1: だ
0: ね。
1: からどっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出したら、向こうも言ってくれるんじゃない。水口からもうさ、そこはね、言ってこう、どんどん。ありがとうとか、ごめんと
0: 確か
1: か。
0: 感謝をね。
1: そしたら向こうもさ、
0: それが足りてないってことか。
1: 多分お互い、だから水口も意外とやってんだよ、多分その無意識のうちに柿崎に。あれ、こいつはごめんとか言わねえなとか、柿崎も思ってる可能性あるな。
0: なるほどね。
1: そう、互いに。
0: これ思い合ってる可能性あるんだ。
1: そう、だからもう引くに引けなくなってる、どっちも。
0: え、マジで夫婦じゃん。
1: 意味わかん
0: 倦
1: ない
0: 怠期の悩みしてるもん、なんか。

0: 確かにもう2年ぐらい住んでるからね、一緒に。
1: ああ、そうでしょ。
0: 2年ってまだ熱々なんじゃないの？でも。
1: いや、もうだからもも
0: う夫婦になっちゃったのか、だから。
1: なっちゃって、夫婦なったらまた別だった。
0: 男と女じゃなくて夫婦になっちゃったんだ。
1: だから最近寝る時も別でしょ？
0: ね、ずっと別なんだよ。ないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとかないって。
1: あ、本当？
0: 途中から分けたわけじゃないから、ベッド最初からベッドは別。そりゃそうだろ。
1: あ、本当？
0: うん。
1: いや、そこの可能性
0: 確かに、ちょっと俺のベッド2人寝れるぐらい広いけどね、その可能性は。
1: ショックだった、やっぱ柿崎がさ、うん、ベッド買った時その多分何も言わずに買ってたでしょ、あいつベッド。
0: そう、なんか届いてて
1: そう、え、なんで買ってんの、うん、っていう。
0: え、これ聞いてないんだけど。
1: ああ、いや、まあ別に、うん、あったら、まあだって、ね、生活リズムも違うしさって言って、そっからじゃない、どっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの。
0: 確かに。
1: 試しにさ、うん、今日言ってた、一緒に寝ようって。
0: いやいや、夫婦じゃん。デート行こうとか言ってみるかな、じゃあ。うん。もうデートっていうものはね、しばらくしてない。
1: 出会った時の、
0: うん、
1: 柿崎の姿をもう一回思い出せって。そしたらまた変わってくるかも、うん、その。
0: 確かにね。これ何の話マジで。
1: 柿崎。夫婦に近い多分、うん、ルームシェアって。
0: まあそうか、うん、だからちょっと今日一緒に寝てみます。はい、柿崎とで、ありがとうって言います、う
1: ん、これマジで意外と本当ね、あの身近な人にありがとうとか言うの大切ですか。
0: 確かにな、
1: うん、
0: うん、
1: そこやっぱね、
0: これ気をつけていかないといけない、
1: ね、大事にしていきたいね。
0: はい、ということでちょっと仲良くなります。もうちょっと、
1: うん、なんかすごい暗いトーンになってるよ。
0: うん、ちょっと芯食ったこと言われたからかな。
1: 俺もだったかもって、
0: うん、ちょっと振り返ればね、なんか傲慢だったなとか、うん、ちょっと確かにね、切り替えて。
1: いやいや、態度に出過ぎだからお前。
0: そうですね、ちょっとあのまた進捗ありましたら報告したいなと思います、
1: はい、
0: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
1: 動揺して、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
1: はい、
0: もう一個あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
1: はい、
0: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマーク fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。この番組は fmilka での放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 日野口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よー、また来週。

こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風邪香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには、好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真。ファンクラブ55周年、さまざまな壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画、以前の FM 渡良瀬月曜日の放送、いつ吹く幸福のテーマにかけてラジオネームやっこさんからいただいていたこちら。

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定、乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・D作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。 Too Young。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー。ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル99は終わらない。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ。

1982年リリースのシングル女であれ男であれお送りしました。5月5日は子供の日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバムアメリカかぶれから、空を飛べる子供たち、 Never End of the Earth。

では、本日ラストにお送りするのはラジオネーム朝さんからいただきましたリクエスト。メールには名古屋のファンクラブイベントクラパに参加してきました。偶然にも去年のクラパの日にちも今年と同じ日で場所も一致していたので、思わず感動してしまい、開始時に流れたこの曲をリクエストさせていただきますと添えてくださっていました。ありがとうございます。感動をこの広場にも。それではお届けいたします、アルバムピリオド、この世界のどこかにから、同じ道同じ場所。

555ひろみ、本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道ももう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

two of us. We've got the world.

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 岡山市北区天神町 RSK 新社屋に常設されたヒノキ造りの能舞台、さまざまな文化芸能の発信の地として地域の皆様と共に新しい創造を生み出します。能楽堂ホール天神内。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

本を開いてと。嬉しい時にできるコブってなんだ。痛いでしょ、コブができたら。で、なんで嬉しいの？嬉しい時にできるコブってなんだ。わかんない。答え見ちゃうと、喜ぶ。

5月13日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。今日発売の女性自身という雑誌、ページ112ページから113ページ、こういう見出しの記事です。医師が太鼓判、53分のウォーキングと同じ効果、1分片足上げ体操。53分のウォーキングが1分で、と、そういう内容なんですよ。まあ、寝たきりになりたくないから足腰は鍛えておいた方がいいということで、じゃあウォーキングをしませんかというふうにお医者さんや専門家に勧められることがあるかと思うんですけれども、まあ、1日6000歩程度はというふうによく言われますね。これだいたい時間にして、まあ歩く速さにもよりますけども、60分から90分ぐらい平均的に

かかるそうなんですね。で距離はだいたい 3.5 キロから 4.5 キロで、習慣にするのは結構ハードルが高いという方も実際いらっしゃいます。で運動習慣がこれまでない方がいきなり始めると逆に体を壊してしまう場合もあるということで、実はもっと簡単で効果的な方法があるよというのがこの記事なんですね。キーワードは片足です。片足で1分間立っていると53分歩いた時に匹敵する負荷が太ももの付け根の骨にかかるというデータがあるそうなんですね。ですからまあ家の中でできますよね。雨の日でも、まあ、暑い日でもクーラーがかかった家の中、部屋の中でできるわけでして、そこで紹介されている1分片足上げ体操というのを紹介したいと思います。これ A と B とありまして、まあ、A の方が簡単なんですね。で A が楽にできるようになったら B と組み合わせてやりましょうということなんですけども、まあ、ひとまず A の方を紹介しますが、まあ、特に難しくないですよ。ゆる片足上げ体操と名付けられているのが A の方でして、背筋を伸ばしまして立ちます。足は肩幅に開きます。で呼吸はですね、絶対止めたりしないで自然に続けていきます。で右足のつま先がですね、5センチぐらい床から離れるように上げるんですね。右足、左足はついたままです。でその上げた状態で1分間それをキープ。でその間も呼吸は止めずに自然に続けていきます。これだけなんですよ。で続いて反対側の足も同じように行って、それで右と左で1セットで、これを1日2セットやりましょうということで、実際私本番前にやったんですけども、1分間維持というのがかなり足にきますし、途中でやっぱりね、倒れそうになるんですよね。維持できない。で実際に体験した方なんかの感想を聞いてみるとですね、最初から1分やっぱりできなくって、61歳の女性ですけども、3ヶ月ぐらい続けて最初片足立ちが 1.7 秒しかできなかったのが60秒になったという方がいらっしゃるぐらいに、いきなり60秒はできないかもしれませんが、まあやり続けるということによって逆にできるようになるんですね。そう思いました。これがウォーキング53分の代わりになる。どうですか？お金かかりませんよ。ちょっとやってみませんか？私やってみようと思っております。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバー

5月1日リリース、クリス・ロレンゾ&アモ、Hot for You でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で、皇族の確保策をめぐって政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで、各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列も処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国国章損壊罪を創設する法案などの審議も想定されていて、日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道

0: 生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビせんなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投し、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は富士の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下しました。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄峰、それに翔猿の4人となりました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。
3: 深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は高齢者シェアハウス、そして骨格診断、以上の2つです。
1: じゃあまずは高齢者シェアハウスだね。これはおじいちゃんやおばあちゃんたちが仲間と一緒に一つの家で楽しく暮らす新しいスタイルのことだよ。シェアハウスって言葉は聞いたことあるかな。若い人たちがキッチンやリビングをみんなで使いながら一緒に住む家、そんなイメージがあると思うけど、最近はそのおじいちゃんおばあちゃんバージョンがとっても注目されてるんだよね。年を取って一人暮らしが大変になると、大きな施設、老人ホームなんかに入る人が多いけど、そういう施設は決まったスケジュールで動かないといけないから、ちょっと窮屈に感じる人もいるんだよね。

そこで生まれたのが高齢者シェアハウス。ここは基本的に自分の部屋があってプライバシーが守られていて、ご飯を食べる場所やリビングはみんなと一緒って感じなんだよね。で、いいところが大きく3つあるよ。1つ目は寂しくないこと。一人暮らしだと一日中誰とも話さないなんてこともあるけど、ここならおはようって言い合える仲間がいつもそばにいる。二つ目は安心なこと。夜中に具合が悪くなっても隣の部屋に誰かいたり、見守ってくれるスタッフがいたりするから一人きりじゃない。三つ目は元気でいられること。みんなで掃除を分担したりおしゃべりしたりして心も体も若々しくいられるんだ。最近は高齢者だけで住むんじゃなくって、大学生に安い家賃で住んでもらって、お年寄りの手助けをする多世代シェアハウスなんて面白い形も増えてるんだよ。じゃあ続いて骨格診断だね。これは自分の体の形を知って一番似合う服を見つけるための魔法の物差しみたいなもんだよ。例えば友達と同じ服を着たのに自分だけなんだかイメージが違うななんてことない？きっとそれは背が高いとか低いとか太ってるとか痩せてるとかはほとんど関係なくって、骨の太さや筋肉のつき方、肌の質感が違うからなんだよね。そこで骨格診断では体を大きく3タイプに分類するんだ。一つ目はストレートタイプ。体に厚みがあって筋肉がつきやすい、とっても元気で健康的な体つきの人。二つ目はウェーブタイプ。体が薄めで柔らかい曲線を持っている、ふんわりしたイメージの人。三つ目はナチュラルタイプ。骨や関節がしっかりしていて手足が長く見えるスタイリッシュな形の人。じゃあどうして自分のタイプを知るといいのか。それは自分の骨格に合った服を選ぶと、それだけでスタイルがよく見えたり顔色がパッと明るく見えたりするんだな。逆に形が合わない服を着ると服に着られているみたいに見えちゃうことがある。最近はお店に行く前にインターネットで自分をカメラで撮って AI が骨格を診断してくれるサービスもあって、そんな風にして自分にぴったりの服を選ぶことは最終的にはゴミを減らして地球に優しい結果につながるってことで、とっても注目されているんだよね。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはテキサス出身のインストロメンタルバンドスナーキーパピー、2022年のアルバムエンパイアセントラルからポータルでした。6時24分になります。

0: 地域生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、うん、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて、うん、茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです、うん、早速ですが、うんうん、田代さん、はい、歯の裏のお写真ご覧ください、
0: はい、渡辺さん行きますよ。
1: はい、
0: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ、歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、うん、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、うん、なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、もう1日3回の速度、うん、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、うんうん、電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、うん、汚れを浮かせて、うん、ピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、
0: う
1: ん、
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや怖いくらいのパワーですね、
1: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です、歯を傷つける研磨剤は使ってません、うんうん、まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、うん、で次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、で最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く、長く白くを実現したんです。
0: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
1: はい、うん、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、うんうん、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、うん、使って1度目から白くなった感じです、うん、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、うん、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、はい、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、うん、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニング、うん

0: を案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-1-5-9-1-5-9、 フリーダイヤル0120-1-5-9-1-5-9、 0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-1-5-9-1-5-9、 フリーダイヤル0120-1-5-9-1-5-9、 笑顔の勧誘サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 八ヶ岳ジルさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、モーリス・ホワイトの I Need You、 85年のアルバムモーリス・ホワイトに収録されていますね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではモーリス・ホワイトのプチ特集。
1: Morning, morning, morning, morning, morning fever.

FM 八ヶ岳ジルさんからいただいたリクエストはモーリス・ホワイト I Need You、 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ85年のアルバムモーリス・ホワイトから Believe in Magic でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。稲部 FM リオちゃんのおばあちゃんさんから、先ほどの体操やってみたいんですけどもう一度詳しく教えてもらえないでしょうか。朝のお弁当作りの中でも1分ならできそうなので、これ1分間ですね、何もしなくていい時間があるんだったらできるかなと思いますよ。手を動かさないといけないの状況ではとてもできないと思うんですけれども、改めてご紹介しますと、ゆる肩足上げ体操というもので、背筋を伸ばします。で、立って足を肩幅に開きますよ。で、呼吸はですね、自然に続けます。で、大体おへそのあたりに軽く力を入れる感じなんですね。で、息をゆっくり吐いてお腹をまあへこませるような感覚。で、膝は軽く曲げて、両手は楽な位置に下ろすか、まあ、少し軽く開くような感じですね。で、右足のつま先が5センチぐらい床から離れるように右足を上げます。左足はついてますよ。で、そのままの状態で1分間維持、キープするんですね。で、その間も呼吸は止めないで自然に続けます。で、あとポイントはですね、視線はまっすぐ前に1点ずっと見つめると。そうするとバランスが取りやすくなるんですね。あちこち見てるとバランスが崩れます。あと背筋は伸ばす。曲がっていると太ももに余計な負担がかかってしまうんですね。で、そういったものを右と左セットで行う。1分ずつですね。で、1日2セットをやるというのが、ゆる肩足上げ、ゆる肩足上げ体操というもので、具体的にどこの筋肉に効くかというとですね、腰から太ももにかけての腸腰筋という筋肉があります。あと、太ももの前にある大腿四頭筋。この2つの筋肉に特によく効くということだそうです。53分ぐらいのウォーキングに匹敵する1分ぐらいのゆる肩足上げ体操ということになります。 FM ミッキーはマロさんから、朝の雲の動画を拝見しました。はい、ありがとうございます。グレーの雲が白くなっていったり太陽が昇ってきたりの光景が楽しくて何度も眺めました。小さい頃近所に大きな工場があって、そこの煙突から出てくる煙が雲のようで、友達と2人、雲はその工場で作られています。

0: いるんだと思い込んで毎日眺めるのが楽しみでした。で、確か小学2年、雲は水蒸気なんだと教わった時の絶望感が半端なかったことをセットで思い出しました。可愛らしいエピソードでね。まあ雲は食べられるって思ってる子供もいるみたいですけどもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。今週から問題集新しくなりました。まずは世界の地理、国の特徴を言いますので、国の名前と首都を当ててください。いいですか。ナイルデルタ、砂漠、スエズ運河、ピラミッド、スフィンクス。さあ国の名前と首都はどこ。エジプトで、首都はカイロ。続いて経済金融財政のジャンルから、2025年1月アメリカのトランプ大統領はアメリカ内の AI 用データセンターなどを整備する AI インフラ構築計画である何計画というのを発表しましたか。スターゲート計画。最後は環境自然のジャンルから、気象庁は2025年、去年の夏の日本の平均気温が平年を何度上回り、統計開始以来最も暑い夏だと発表しましたか。 2.36 度。モーニングコミュニティ、慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり

0: ぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: ご先祖様に褒められ子孫に喜ばれる安治石のお墓。ご先祖様ありがとう。最高の供養、三好の安治石。
1: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと、お父さんやお母さんにベタベタくっつく棒ってなんだ。
1: 何その棒、嫌な棒。お父さんやお母さんにベタベタくっつく棒。

5月13日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、青空が広がっておりますね。うっすらとした青空です。さて、そして青空もあったんですけれども、今週の月曜日ですね、おとといのこの番組の前後、合計すると3時間30分ぐらいのこのスタジオの窓から見える空の景色をですね、録画しまして、それを60倍速にした動画というのを久しぶりにアップしました。私の YouTube 慎吾でポンに、でそれをご覧いただいたブルー湘南ライオンハートさんからメールをいただいておりまして、朝の雲、動画を拝見しました。雲の動きが立体的でダイナミックで、これまでで一番迫力のある映像じゃないかなと思いました。そうですか。太陽が昇っていく様子と相まって、地球の息吹を感じました。もうそういったこう感性の鋭い方は、見ながら地球の息吹を感じるわけですよ。食べ物に見えてしまうという方もいらっしゃると思いますけども、地球の息吹を感じる方もいらっしゃる。で、3時間半の中にですね、かなり雲の動きがありまして、色の変化もありまして、形の変化もありまして、で60倍速にしてるから分かるんだなというような感じのものなんですね。変化なんですね。リアルタイムで見てると動き変化が小さいので分からないんですよ。それを早くすると分かるという非常に不思議な雲の動画になっております。どなたでもご覧いただけますので、まあ興味のある方はどうぞ私の YouTube 慎吾でポンでご覧いただけます。FM 五条どんぐりコロコロさんから大相撲に関していただいております。応援している宇良、昨日はリアルタイムで見られてラッキーでした。朝乃山に一気に押し出されて負けちゃいましたけども、もう少し粘った取り組みを見たかったですが、まだ3日目、勝っても負けても宇良は宇良、頑張って、と。本当に宇良はもう勝っても負けてもいいんです、宇良がね、宇良であればということで。炎鵬は3連勝、熱海は初白星、良かったです。熱海富士はやっとですね、本人もなんだかどうして勝てないんだろうっていう顔をしながら相撲取ってるような気がしちゃいますけどもね、まあまだ3日目ですから、これからです。そして片足上げ体操に関して、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、片足上げで1分間実際試しましたが、両足とも10秒を過ぎるぐらいから足がフラフラして20秒ぐらいでギブアップ。昔は1分ぐらい立っていられたのにかなりショック。毎日1000歩以上歩いたりしてるんですけれども、片足立ちが1分できるように本日から実践したいと思います、と。

ウォーキングをねされてる方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、片足立ちも結構いいよということなんですね。53分程度のウォーキングになるんだそうですよ。1分の片足立ちで、この今風に言うタイパ、タイムパフォーマンスはすごいですよね。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、片足立ち早速やってみました。両足とも1分キープできましたよ。あ、素晴らしいですね。右足を軸にした時は楽にできましたが、左足はちょっとグラグラしました。今日はあと1回で OK。 私は毎日1時間はウォーキングしているのでダブルスコアです。ウフフフフと書いてありますよ、はい。まあ、ウォーキング普段している方は当然足は鍛えられているはずなんですけども、片足立ちというのはまたちょっと違うんですね。体幹を鍛えることにもなりますので、興味がある方は簡単ですからね、片足を上げて1分間キープすると、楽な姿勢で楽な呼吸でということになります。右と左ワンセットで1日2回ぐらいやるといいそうです。さあ、それでは毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ。

0: まるでからモンキーマジック空はまるででした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は富士の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下しました。2人の小結は明暗が分かれ、若隆景は吉野富士を寄り切って3連勝とした一方、高安は平戸海に押し出されて初黒星です。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄峰、それに翔猿の4人となりました。日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野孝博会長は、連盟のミスでボブスレーの男子が今年2月のミラノ・コルティナオリンピックの出場を逃した問題の聞き取りで不適切な発言をしたとして辞任すると昨日発表しました。北野氏は当初公式ホームページに謝罪する表明を公表した上で続投する意向を示していましたが、昨夜辞任を表明しました。発言の内容は明らかにしていません。また JOC 日本オリンピック委員会は、北野氏が JOC の副会長と理事も昨日付で退いたことを明らかにしました。来日中のアメリカのベセント財務長官は昨日、片山総務大臣らと会談した後、高市総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。その後、ベセント長官は記者団に、政府日銀による為替介入をめぐり、過度な相場の変動は望ましくないと考えているとした上で、今後も財務省との連携を継続する考えを示しました。東京都町田市の自宅で今年1月、知的障害のある10代の娘を押し入れに閉じ込め、手足を拘束したとして、逮捕監禁致傷の疑いで、40代の両親と20代の兄が昨日警視庁に逮捕されました。捜査関係者の話で分かったもので、1月には傷害と逮捕監禁の疑いで別の兄1人も逮捕されていました。娘の体には骨折の跡やあざがあり、警視庁は長期間虐待されていたとみて調べています。母親は任意の事情聴取に対して、しつけのためだったと話しました。捜査関係者などによりますと、閉じ込められていたのは押し入れに板を張って作った高さ82センチ、幅172センチ、奥行き80センチのスペースで、扉があり外側から鍵をかけられる仕様でした。町田市を所管する町田児童相談所の担当者は共同通信の取材に対して、娘への虐待に関する通報を事件の発覚前に受けていたとして、事態を重く受け止めていると話しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は 私たちの暮らしに欠かせない貴重な

0: 財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。中東情勢を受けて大手菓子メーカーカルビーが主力商品のパッケージを白と黒の2色に変更するとの方針について佐藤官房副長官は昨日、インクの材料としての合成樹脂などは必要量を供給できていて印刷用インクの供給に問題はないとの認識を示し、企業からヒアリングを行う方針を明らかにしました。国民の信頼を損ねたくない政府と利益が最も重要な企業、それぞれの本音が分かりやすい形で食い違いを見せているように感じますけれども、このポテチのパッケージについてですね、発売当初よりも内容量がどんどんどんどん減って代わりに空気が入ってどれだけ入ってるのか内容がよく分からない、中身が見えない今のカラーパッケージよりもむしろ透明な袋にした方が正直でいいと私個人的には思うんだという話をまず AI にしまして、今回のカラーパッケージ問題を解決する方法を考えてもらいました。3つあります。1、正直な透明パッケージへの移行。こちらはご提案されたアイデアを具現化する方法です。今のパッケージがアルミ蒸着、銀色の内側や不透明な印刷で覆われている最大の理由は光による油の酸化を防ぐためですから、紫外線をカットする特殊な加工を施した高機能な透明フィルムを採用します。これにより中身がどれくらい入っているか、割れていないかを消費者が一目で確認できるようになります。企業側にとっては多色のインクを使用しないことでコストを抑えられ、環境負荷も軽減でき、消費者には空気が多くて中身が少ないという不満が解消され、納得して購入できる正直な販売スタイルが確立されます。2つ目、デジタルパッケージによる情報の切り離し。パッケージに印刷する情報を最小限、白黒のロゴと QR コード程度に抑えて、詳細な商品情報や魅力的なビジュアルは全てデジタルに移行します。シンプルな袋の QR コードを消費者がスマホで読み取ると、 AR 拡張現実技術によって画面上で鮮やかなカラーパッケージやポテトチップスが作られた農場の動画が楽しめます。企業はインク不足やコスト増に左右されませんし、インクの使用量自体を劇的に減らせます。3つ目、政府公認標準パッケージの制定と補助金の活用。政府と企業が歩み寄って過度なデザイン競争を抑制するための共通ルールを作る方法です。有事の際や資源価格の高騰時に全てのメーカーが使用できる標準デザイン、省エネ、省インク版を政府主導で策定します。例えばインクの使用面積は表面の 20% 以内といったルールです。この標準パッケージを採用する企業に対しては備蓄インクの優先供給や輸送コストの補助金を出します。結論です。ポテトチップスのパッケージ問題は単なるデザインの変更にとどまらず、私たちが商品の何にお金を払っているのか、中身なのか、イメージなのかを問い直す機会でもあります。ご提案いただいた透明な袋のような誠実でシンプル

0: ルな形への移行は、資源不足やコスト高に悩む現代において最も合理的で信頼を得られる解決策の一つです。最新の保存技術やデジタル技術を組み合わせることで、私たちは見た目の豪華さを卒業し、中身の豊かさを大切にする新しい消費の形を見つけることができますというものなんですね。私初めて AI にアイデアを褒められたような気がしてるんですけども、このパッケージ問題を機にですね、商品の外見に騙されず肝心の中身に意識を向けるべきじゃないでしょうかね。だってルッキズムは良くないわけですから。
1: なあ

モーニングコミュニティをお送りしたのはジュージュ。2010年のシングル Trust in You のカップリング、恋の予感でした。7時24分になります。

0: 数々ラジオショッピング、0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年内の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ。ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス。はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円。税込み4320円。はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円。税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんと明けさまお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。今日はですね、あと一月弱で始まりますサッカーワールドカップの話題でございますよ。
2: おー、パチパチパチパチパチ。
1: サッカー自体は久美子さんはお好きでしたっけ？
2: わざわざ見に行くほどではないんですが、
1: はい、
2: 私あの弟もあの息子も子供の頃サッカーをしておりましたから、まあ、割と親しみやすい、
1: はい、
2: テレビで見てても早いじゃないですか。ピュピュピュピュ走ったり、
1: 展開が、
2: あの球がビューっていくから、
1: はい、
2: なんかわーとか言いながらテレビ越しには応援します。
1: 今回もかなり皆さん盛り上がるんだと思いますけども、まあ、特徴としては北中米大会ということでして、
2: はい、
1: まあ、初のアメリカ、メキシコ、カナダ3カ国共同開催ということで、でしかも史上最多48カ国が参加ということになっておりまして、で48ありますのでグループステージが12組 4×12 で48ですね。 あと総当たり戦ということになりますし、でその後各グループの上位2チーム1位と2位ですね、はい、さらに各グループ3位になったチームの成績の中の上位8チームで合計32チームがノックアウトステージに進出ということになっております。まあ、日本は今までベスト8になったことがないということで、そこを一応目指してます。
2: でも今回は4月1日になんとイングランドに勝ったじゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: あ、すごいですよね。
1: いや、びっくりしました、みんなね。
2: 夢の8強いけるんじゃないかと、
1: はいはい、
2: 森保監督は優勝を目指してます。そりゃそうですよ、狙うは一つ
1: そうですね、はい。まあ、あの現実的にいろんな国際親善試合では好成績を収めてきてますので、
2: ええ、
1: いけるんじゃないかという空気も非常に、はい、高まってきてる状況ではありますね。
2: いや、これ見に行く方もいるね、結構いらっしゃるんじゃないかしら。
1: そうですね、まあ、この、まあ、4年間でですね、ドイツ、スペイン、ブラジル、そしてこの先ほどお話しあったイングランドというチームを撃破しておりまして、
2: はい、
1: 今回あの日本はグループでいうと F で、そのグループの中にどんなチームがいるかがまずは重要になってくるわけですけども。
2: そうですね、これ組み合わせ結構響きますよね、
1: オランダ、チュニジア、スウェーデンという形での対戦になりまして、最初がオランダ戦6月15日です。で次がチュニジア戦6月21日、3試合目が6月26日のスウェーデン戦と。
2: これ場所は
1: オランダ戦がダラスですね、アメリカです。
2: チュニジアとかメキシコ、
1: はい、モントレー、そうですね。
2: で26日がまたダラスか、
1: ダラスに戻ります。
2: あ、でもこれ選手の方も移動大変ですよね。
1: まあね、そうですね、
2: 体調整えて臨んでほしいけど、はい、でも今回はあの WBC と違って、まあ、私はネットフリックスでも見ましたけども、
1: あ、はい、

0: あの今回は NHK で見れると、はいはいはい、いうことで、あの心穏やかに、はい、あの見て応援することができると、はい、ということで、これいいですよね。
1: 特に何か有料のものを契約する必要はないということですよね。まあ、本当に見られないってね、どんだけ悲しいのかっていうのを味わいましたよね。
0: そうですね。いやでも私あの

0: とかが、この人出てくるのみたいな人だったりしたのと、
1: はい、
0: カメラとかいうやっぱ独特の撮り方ってあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: あれはやっぱり日本の某テレビ局が入って やってたらしいみたいな話
1: でした。技術協力という感じでしょうかね。あのカメラをいろんな場所に置いて、普段はそこに人はいないはずの場所からカメラで撮った映像とかね。
0: あ、そうかそうか、
1: そういうのが見られたはずですね。
0: そうですそうですそうです、はいはい、それこそあれですよ、サッカーとかでもあのグラウンドの上になんか線が通って出てきてこう動いたとか、こう回ったとか、もう、ね、はいはい、ここ何年も出ますけど、ああいうのだって昭和の頃なかったですよね、テレビ出て。
1: そうですね、
0: だからいろいろ解説もこう技術も進んでるから、そんなに詳しくなくても楽しく見れそうですね。
1: そうですね、はい。まあ、最終的なメンバーが5月の末近くに発表になるんじゃないかという話もあるわけなんですけども、まあ8大会連続8回の出場ということになりまして、日本は、
0: はい、
1: で、まあ、優勝もちろん目指しているわけなんですけれども、ちなみにですが、優勝すると優勝賞金っていうのがもらえるんですね。
0: 金一封ですね。
1: もう一封っていうような言葉では入りきらないぐらいの大金だと思いますけれど、優勝しますと日本円にしておよそ77億5000万円がもらえます。桁がこう全然違う感じですよね。
0: え、それって選手でと監督さんと
1: チームにということですね。
0: でも個人もちょっともらうんで
1: しょ
0: うね。
1: まあ、いろんな経費があるでしょうし、団体がキープするものもあるでしょうが、まあ、個人にもある程度はね還元されるんじゃないかなと思いますが、優勝が77億5000万円、準優勝ですとおよそ51億1500万円、3位ですとおよそ44億9500万円、4位ですとおよそ41億8500万円と、5位から8位はおよそ29億4500万円。
0: あ、でもすごい
1: でしょ。で、じゃあ一番下はいくらなんだと思いますよね。48位ということになりますけども、でこれ33位から48位が一緒なんですね。敗退したチームということになりますので、はい、で一番つまりはもらえる額が少ない、チームはいくらか、およそ13億9500万円。
0: 出るだけでそんなにもらえるんだ。
1: そうなんですよ。
0: ちょっと声潜めて今、
1: はいはいはい、なんとですね、これプラス準備費用というのが別立てでありまして、
0: は
1: い、これがおよそ2億3250万円ありますので、
0: はい、
1: 一番少ない負けちゃったチームでも合計すると大体16億2750万円もらえるそうです。
0: わー、すごい。絶句。
1: 絶句ですよね。
0: じゃあちょっとそういうことも頭の片隅に置きながら、ね、
1: あ、まあ、試合中は忘れた方がいいと思いますけども。ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、ではあのサムライブルーをイメージしてまいります。
1: はい、
0: 海越えて蹴る玉おうや青嵐。
1: おー、サムライブルー、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたら、お便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

Culture Radio Show. Morning Community. Wednesday.モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月13日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。片足上げ体操についていただいておりますね。あずみね FM わさびまんさんから、職場についてやってみました。あ、そうですか。30秒までは余裕でしたが、そこから結構厳しい、こきました。あ、大丈夫ですか？怪我ないでしょうね。もう少し頑張りますと。ナノパープルおばちゃんさんからも、片足立ち30秒ずつしかできないです。今日から仕事中、コピーしてる時なんか頑張りますと、そうやってて何やってんだって言われないようにしてくださいね。何そこでボーっと立ってんだって言われないようにお気をつけください。愛知県尾張旭市風の谷のなおさんから、片足立ちやってみましたが、両足とも30秒

0: ほどしかできませんでした。この番組を聞いてる方、30秒でギブアップって方が多いですね。一方、 FM 大白夢仙人さんから、体操やってみました、少しふらつきましたが意外に楽勝、3セットクリアです。でそんな効果があるんだったら、スクワットと腹筋と腕立て伏せにプラスして毎日やろうと思います。もうすでにいろんなことをやってらっしゃるということですから、もう足さなくてもいいんじゃないかとも思いますけども、まあやってみていただいて、結果などをまたご報告を。今日5月13日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴から、静かな炎を胸に宿す努力家、派手さはなくとも一歩ずつ確実に前へ進む力があります。逆境にも折れにくい真の強さを持っている人、ただし慎重すぎて一歩踏み出すのが遅れることもあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテム、腕時計と革製の手帳、時間と努力を味方にします。アンラッキーアイテム、止まった時計と曖昧な予定、流れを停滞させます。時間管理を意識しましょう。有名人誰がいるのか、今日誕生日、ミュージシャンかぐや姫山田パンダさん81歳、そしてミュージシャンスティービーワンダーさん76歳、そして元プロ野球選手、そして元監督ボビーバレンタインさん76歳、千葉ロッテマリーンズの元監督さんですね。それから先日亡くなりました鈴木浩二さん、今日誕生日だったんですね。お元気であれば今日69歳、小説家の鈴木浩二さん。それから元バスケットボール選手デニス・ロットマンさん65歳など、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。七尾パープルおばちゃんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲もありましたが、そのうちの一つ、今井美樹輝く街で、94年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは今井美樹のプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

0: いみき輝く街で、こちらでもう一曲プラスしたのは88年のシングル彼女とティップオンデュオでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は長時間の運動に必要な栄養というお話です。マラソンのような長時間の運動には炭水化物とナトリウムが重要です。炭水化物はご飯などに含まれている栄養素ですね。食事で摂った炭水化物はグリコーゲンという状態で体の中に保存されて運動のエネルギー源として使われます。運動でグリコーゲンが減ってくると走るペースが落ちてしまうなど運動能力が下がるんですね。マラソンなんかの持久系の運動を行う前にはご飯やうどんなど炭水化物を多く含む食事をとって体の中のグリコーゲンを増やしておくことが大切になってきます。もう一つの栄養素ナトリウムは塩分ですね。運動で汗をたくさんかくと体の中の水分だけでなく塩分も出ていってしまいます。体の水分量というのはナトリウムの量で調整されていて、これをイオンバランスと言いますが、このバランスが崩れるとどんなに水を飲んでも体の水分量が回復しないんですね。それで脱水を起こしてしまう。そうならないように水だけでなくナトリウムも摂ることが大事になってきます。運動で失われる炭水化物とナトリウムが同時に摂れるのはスポーツドリンクということになりますね。長時間の運動に必要な栄養。そろそろお別れですが、ここでメールを。ミッド FM ショーのおかんさんから、夜中にアップされた YouTube 新語デポンの朝の雲を拝見しました。あ、そうですか。いろんな形や色の雲がどんどん流れていく様子を見ていると、なんとなく悩みや疲れも流れていく感じがしました。ありがとうございました。どういたしまして。私も自分で作った後ですね、見るんですけれども、特に意味がないんですよね。ただ形がどんどんどんどん変化していく。それをただぼーっと見てるんですけど、なんかすごく気持ちがいいんですよね。不思議なんですよ。60倍速の雲の流れの映像というのは自分で作って、なんだか不思議だなこの映像はと思いながらいつも見てます。 FM 八ヶ岳ジルさんから、朝からモーリスありがとうございました。どういたしまして。今日は愛犬の狂犬病予防注射があります。獣医さんではなく集団接種です。とほほな顔で順番を待つ犬、他のワンちゃんにガンを飛ばす犬、いろんな反応のワンちゃんがいて面白いですと。性格が違うでしょうからね。そして今日が愛犬の日ということで、そういう予防接種があるんでしょうかね。日本では今日は愛犬の日なんだそうです。新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手は新語でした。それでは良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: 今野です。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018

0: 8018京都山地山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地山の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

暮らしの中にある当たり前の幸せを何よりも大切に思う。四国の今日を支え、安心とつながりが広がる未来を共に開く。幸せの力になりたい。四国電力。

電話番号 087-802-2290 087-802-2290 高松祭り総取り掛かりまでお願いします。続いては令和7年度香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金のご紹介です。物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し子ども1人につき2万円を支給します。詳しくは高松市のホームページか担当課までお願いします。申請期間は6月30日の火曜日まで。受付場所は市役所6階子ども家庭課。お問い合わせは子ども家庭課、電話番号は087-839-2353 087-839-2353子ども家庭課までお願いします。最後にマダニによる感染症に注意という話題をお伝えします。マダニとは野外に生息する大型のダニで、屋内にいるダニとは別の種類です。ウイルスや細菌などを保有しているマダニに噛まれると重症熱性血小板減少症候群や日本紅斑熱などの病気になることがあり、重症化すると死亡することもあります。野外活動やレジャーなどで野山に立ち入る機会が多くなる春から秋はマダニの活動も盛んです。長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首筋にはタオルを巻くなど露出を少なくし噛まれない工夫をしましょう。また虫除け剤も補助的な効果があります。こちらに関するお問い合わせは感染症対策課、電話番号は087-839-2870 087-839-2870 感染症対策課までお願いします。以上、高松市インフォメーションでした。

0: 木梨憲武展タッチ。自由な表現と鮮やかな色彩、魅力あふれる作品が岡山シティミュージアムに集結。
1: 楽しい作品があるかもしれません。遊びに来てね。
0: 5月17日まで開催中。詳しくは RSK のホームページで。
2: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
2: おはようございます。5月6日水曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の朝は高松南坂出警察署管内において、シートベルト装着義務違反およびチャイルドシート使用義務違反などを重点に交通指導取締りが行われます。チャイルドシートの使用義務が課せられるのは幼児の保護者ではなく、その自動車の運転者です。同乗者の安全確保

について第一次的な責任を負うのは運転者です。運転者と同乗する幼児との関係がどのようなものであれ、事故の際に幼児がさらされる危険に変わりはありません。幼児の安全を確保するために運転者に対してチャイルドシートの使用義務を課しているのです。幼児を守るためにも確実にチャイルドシートを使用しましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。

トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズトヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川

0: 社員募集中だテック。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。